0: Juveci na radio jeni.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

0: Vanessa Gogdima.
1: Dani kanë frikë marrë bisë festival, si po të marrësh pjesë, ti jesh për skenën, do thonë prapti.
2: Kjo nuk do me thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Apo zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë. Shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera. Meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpisë, ishin shtëpiar. Pritshmëritë mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them dëgjuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'ju takuar.
5: At the movies, çdo të premte ora 14.

0: be in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e njëjtë 2 korrik 2026, dita 183 vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 5:04 minuta dhe prandon orën 20:25 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
3: Ditën e sot me moti parashikohet të jetë i paqëndrueshëm me kthjellime shira e vranësira në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 15 deri në 28 gradë Celsius, në zonat e ulta 22 deri në 32 gradë Celsius, në zonat bregdetare 23 deri në 29 gradë Celsius.

Në vitin 437, Valentiniani III fillon mbretërimin mbi perëndorinë romake të Perëndimit. 1698, shpiksi anglez Thomas Savery regjistron patentën e motorit të parë me avull. 1777, Vermonti bëhet territori par-amerikan që heq skllavërinë. 1853, ushtria ruse ka përsen lumin Prut në principatat e Danubit, Moldavi dhe Vlahi, duke ndezur shkëndijen për luftën e Krimes. 1871, Viktor Emanueli II i Italisë hyn në Rom duke marrë qytetin Papës. 1881, Charles J. Guiteau plagos presidentin amerikan James Garfield, i cili ndroi jetë nga infeksioni i plagës më 19 shtator. 1897, shkencëtari italian Guglielmo Marconi regjistron në Londër një patent për radio. 1900, kryhet fluturimi i parë me Zeppelin mbi liçenin Konstanz pranë Friedrichshafen, Gjermani. 1921, lufta e parë botërore. Presidenti amerikan Warren G. Harding nënshkruan rezolutën e Knox Porter, duke i dhënë fund zyrtarisht luftës ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Gjermanisë. 1934, nata e pikave të gjata të Hitlerit përfundon me vdekjen e udhëheqësit Ernst Röhm, ai u vra me urdhër të Henry Himmlerit, pasi shihej si rivali në hierarkinë naziste. 1937, Amelia Earhart dhe bashkëpiloti Fred Noonan zhduken mbi oqeanin paqësor, duke u përpjekur për të bërë fluturimin e parë rreth botës përgjatë vijës ekuatoriale. 1943, humbi jetën në përleshje me nazistët gjerman heroi i popullit, Asim Zeneli, komandant partizan. 1961, Ketchum Idaho, Ernest Hemingway u gjeti vdekur në shtëpinë e tij, goditur në kokë me armë gjahu. Gruaja e tij Maria tha se ai kishte vrarë veten aksidentalisht, ndërsa po pastronte armën. 1976, fundi i Republikës së Vietnamit. Komunistët e Veriut shpallin bashkimin e vendit, duke formuar Republikën Socialiste të Vietnamit. 1990, tërmet politik në Tiranë, rreth 400 vet vërshuan njëkohësisht në 9 ambasada të huaja. Udhëheqësi Ramiz Alia tha se kjo ngjarje nuk ishte shprehje pakënaqësisë ndaj regjimit. Qeveria nga data 9 deri më 13 korrik i pajisi me pasaporta për të emigruar rreth 5000 të strehuarit. 1990, Asambleja në Prishtinë shpall pavarësinë e Republikës së Kosovës nga Serbia, hap tepër i guximshëm, cilësuar si piknisja e asaj që Kosova gëzon sot. 1994, Shqipëri, ish presidenti komunist Ramiz Alia dënohet me 4 vjet burgim nën akuza për shpërdorim pushteti dhe shkelje të drejtave të shtetasve, dënimi lehtë për akuza të rënda, than disa. 1999, shkrimtari amerikan Mario Puzo, autori i librit Kumbari, ndroi jetë në moshën 78 vjeçare. 2001, për herë të parë, një zemër artificiale, abiokor, implantohet duke zëvendësuar një zemër të sëmurë. 2002, Steve Fossett bëhet personi i parë që fluturon vetëm rreth botës pa ndalesë në një balon.

1970 Lindy Herman Hesse, novelisti dhe poeti gjermanoz viceranin nderuar dhe me Nobel, në vitin 1946 për veprën Stephen Wolf. 1903, lindi kryeministri konservatori britanis Alec Douglas Home. 1908, lindi në Maryland Thurgood Marshall, i pari afroamerikan gjykatës i gjykatës së lartë. 1929, ka lindur Imelda Marcos, politikanja filipinase dhe ish zonja e parë që u zbuluan 1000 palë këpucë. 1937, në Karolinën e Veriut lindi Richard Petty, piloti amerikan kampion i garave, 7 herë NASCAR Championship, 7 herë Daytona 500. 1947, ka lindur Larry David, komedian amerikan, njëkohësisht skenograf, ka marrë pjesë në disa filma. 1969, lindi këngëtari amerikano-meksikane Jenny Rivera. 1985, lindi Ashley Tisdale, aktoria dhe këngëtare amerikane famshme për High School Musical. 1989, është viti lindjes së Alex Morgan, kapitenes së ekipit amerikan të futbollit për femra. 1990, ka lindur aktoria famshme Hollywoodit Margot Robbie, australiane, ka interpretuar te The Wolf of the Wall Street, Focus.

Disa njerëz kanë gjithçka që kanë ndëruar dhe pikërisht atëherë kuptojnë se nuk ishte ajo që kërkonin. Osho.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përsëritur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është kallnor. Kallnori, emër i gjinisë mashkullore, termi vjetëruar. Janar.

Exchange. Në serie të tregut valutor, euro blihet me 93.6 lek, dhe shitet me 94.4 lek. Dollari amerikan blihet me 81.8 lek, ndërsa shitet me 83. Paundi britanik blihet me 108.2 dhe shitet me 109.5 lek. Sa i përket frankës zvicrane, blihet me 101.1 dhe shitet me 102.3 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat, ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Kjo ditë ju fton të tregoni më shumë durim në marrëdhëniet me të tjerat. Në punë mund të shfaqen mundësi interesante, por ato kërkojnë vendime të menduara mirë në aspektin sentimental. Sinqeriteti do të forcojë lidhjet ekzistuese, ndërsa beqarët mund të kenë njohje të këndshme.
1: Demi.
2: Do të ndiheni më të qetë dhe më të vendosur për të përfunduar detyrat që keni lënë pezull. Çështjet financiare pritet të ecin në drejtimin e duhur, nëse tregoheni të kujdesshëm me shpenzimet. Në dashuri, komunikimi i hapur do t'ju ndihmojë të shmangni keqkuptimet.
1: Binjakët.
2: Kurioziteti dhe energjia juaj do t'i hapin dyert të reja gjatë kësaj dite. Mund të merrni një lajm që do t'ju motivojë për një projekt ose bashkëpunim të ri. Në jetën sentimentale, një bisedë e sinqertë mund të sjellë më shumë afërsi. Kujdes vetëm të mos shpërqendroheni nga shumë angazhime njëherësh.
1: Gaforia.
2: Intuita do t'jetë aleati juaj më i mirë. Do të dini të kuptoni njerëzit përreth dhe të merrni vendime të mençura. Në punë do të vlerësojeni për përkushtimin, ndërsa në dashuri dita premton emocione të bukura dhe momente romantike. Mos harroni të gjeni pak kohë edhe për veten.
1: Luani.
2: Do të ndiheni plot vetbesim dhe të gatshëm për të marrë iniciativa. Një mundësi profesionale mund të shfaqet papritur, ndaj tregoni të vëmendshëm. Në marrëdhëniet personale, shmangni kokforcin dhe dëgjoni edhe mendimin e të tjerëve.
1: Virgjëresha.
2: Dita favorizon organizimin dhe planifikimin. Do të arrini të zgjidhni një çështje që ju ka shqetësuar prej kohësh. Në dashuri, partneri do ta vlerësojë kujdesin dhe mbështetjen tuaj, ndërsa beqarët mund të njihen me dikë përmes rrethit shoqëror. Kujdesuni për ekuilibrin mes punës dhe pushimit.
1: Peshorja.
2: Marrëdhëniet me të tjerët do të jenë në qendër të vëmendjes. Diplomacia juaj do t'ju ndihmojë të zgjidhni çdo debat me qetësi. Në punë mund të merrni një vlerësim ose një propozim interesant. Në dashuri dita sjell harmoni dhe mundësi për të forcuar lidhjet emocionale.
1: Akrepi.
2: Vendosmëria juaj do t'i japë rezultate konkrete. Nëse keni pasur një objektiv të rëndësishëm, sot mund të bëni hapa të rëndësishëm drejt tij. Në jetën sentimentale, shmangni dyshimet e panevojshme dhe besoni më shumë tek partneri. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes në menaxhim.
1: Shigjetari.
2: Optimizmi juaj do të ndikojë pozitivisht tek njerëzit që ju rrethojnë. Një udhëtim i shkurtër ose një takim interesant mund ta bëjë ditën më dinamike. Në dashuri, spontaniteti do të sjellë emocione të bukura. Mos lini pas dore detyrimet praktike, edhe pse dëshira për aventura do të jetë e madhe.
1: Britjapi.
2: Puna dhe përgjegjësitë do të kërkojnë përqendrim maksimal, por përpjekjet tuaja do të shpërblehen. Në aspektin financiar mund të merrni një lajm pozitiv ose të gjeni një zgjidhje të favorshme. Në dashuri, tregoni më shumë ndjenja dhe mos hezitoni të shprehni atë që mendoni.
1: Ujori.
2: Idet kreative do t'ju ndihmojnë të dalloheni në çdo ambient. Bashkëpunimet me të tjerë do të jenë të frytshme dhe mund të lindin projekte të reja. Në jetën personale, dita favorizon njohjen dhe komunikimin e hapur. Ruani ekuilibrin mes angazhimeve dhe kohës për veten.
1: Peshqit.
2: Ndjeshmëria dhe intuita do t'ju udhëheqin drejt zgjedhjeve të duhura. Në punë do të keni mundësi të tregoni aftësitë tuaja, ndërsa në dashuri dita premton ngrohtësi dhe mirëkuptim. Një lajm i këndshëm ose një surprizë e vogël mund t'ju përmirësojë humorin. Mbrëmja është ideale për relaks dhe reflektim.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me drum machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Bieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lancho, nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e njëjtë 2 korrik 2026, dita 183 vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 5:04 minuta dhe prandon orën 20:25 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
3: Ditën e sotme moti parashikohet të jetë i paqëndrueshëm me kthjellime shira e vranësira në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 15 deri në 28 gradë Celsius, në zonat e ulta 22 deri në 32 gradë Celsius, në zonat bregdetare 23 deri në 29 gradë Celsius.

0: gummy.
1: Është vetëm një radio që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë. Almanaku. On this day.
2: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
1: Top Albania Radio.
3: Në vitin 437, Valentiniani III fillon mbretërimin mbi perandorinë romake të Perëndimit. 1698, shpiksi anglez Thomas Savery regjistron patentën e motorit të parë me avull. 1777, Vermonti bëhet territori para-amerikan që heq skllavërinë. 1853, ushtria ruse ka përsen lumin Pruth në principatat e Danubit, Moldavi dhe Vlahi, duke ndezur shkëndijen për luftën e Krimes. 1871, Viktor Emanueli II i Italisë hyn në Rom duke marrë qytetin Papës. 1881, Charles J. Guiteau plagos presidentin amerikan James Garfield, i cili ndroi jetë nga infeksioni i plagës më 19 shtator. 1897, shkencëtari italian Guglielmo Marconi regjistron në Londër një patent për radio. 1900, kryhet fluturimi i parë me Zeppelin mbi liçenin Konstanz pranë Friedrichshafen, Gjermani. 1921, lufta e parë botërore. Presidenti amerikan Warren G. Harding nënshkruan rezolutën e Knox Porter, duke i dhënë fund zyrtarisht luftës ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Gjermanisë. 1934, nata e thikave të gjata të Hitlerit përfundon me vdekjen e udhëheqësit Ernst Röhm, ai u vra me urdhër të Henry Himmlerit, pasi shihej si rivali në hierarkinë naziste. 1937, Amelia Earhart dhe bashkëpiloti Fred Noonan zhduken mbi oqeanin pajisor, duke u përpjekur për të bërë fluturimin e parë rreth botës përgjatë vijës ekuatoriale. 1943, humbi jetën në përleshje me nazistët gjerman heroi i popullit Asim Zeneli, komandant partizan. 1961, Ketchum Idaho, Ernest Hemingway u gjeti vdekur në shtëpinë e tij, goditur në kokë me armë gjahu. Gruaja e tij Maria tha se ai kishte vrarë veten aksidentalisht, ndërsa po pastronte armën. 1976, fundi i Republikës së Vietnamit. Komunistët e Veriut shpallin bashkimin e vendit duke formuar Republikën Socialiste të Vietnamit. 1990, tërmet politik në Tiranë, rreth 400 vet vërshuan njëkohësisht në 9 ambasada të huaja. Udhëheqësi Ramiz Alia tha se kjo ngjarje nuk ishte shprehje pakënaqësisë ndaj regjimit. Qeveria nga data 9 deri më 13 korrik i pajisi me pasaporta për të emigruar rreth 5000 të strehuarit. 1990, Asambleja në Prishtinë shpall pavarësinë e Republikës së Kosovës nga Serbia, hap tepër i guximshëm, cilësuar si piknisja e asaj që Kosova gëzon sot. 1994, Shqipëri, ish presidenti komunist Ramiz Alia dënohet me 4 vjet burgim nën akuza për shpërdorim pushteti dhe shkelje të drejtave të shtetasve, dënimi lehtë për akuza të rënda, than disa. 1999, shkrimtari amerikan Mario Puzo, autori i librit Kumbari, ndroi jetë në moshën 78 vjeçare. 2001, për herë të parë, një zemër artificiale, a biokor, implantohet duke zëvendësuar një zemër të somur. 2002, Steve Fossett bëhet personi i parë që fluturon vetëm rreth botës pa ndalesë në një balon.

1970 Lindy Herman Hesse, novelisti dhe poeti gjermanoz viceran i nderuar dhe me Nobel, në vitin 1946 për veprën Stephen Wolf. 1903, lindi kryeministri konservatori britanis Alec Douglas Home. 1908, lindi në Maryland Thurgood Marshall, i pari afroamerikan gjykatës i gjykatës së lartë. 1929, ka lindur Imelda Marcos, politikanja filipinase dhe ish zonja e parë që u zbuluan 1000 palë këpucë. 1937, në Karolinën e Veriut lindi Richard Petty, piloti amerikan kampion i garave, 7 herë NASCAR Championship, 7 herë Daytona 500. 1947, ka lindur Larry David, komedian amerikan, njëkohësisht skenograf, ka marrë pjesë në disa filma. 1969, lindi këngëtari amerikano-meksikane Jenny Rivera. 1985, lindi Ashley Tisdale, aktoria dhe këngëtare amerikane famshme për High School Musical. 1989, është viti lindjes së Alex Morgan, kapitenes së ekipit amerikan të futbollit për femra. 1990, ka lindur aktoria famshme Hollywoodit Margot Robbie, australiane, ka interpretuar The Wolf of the Wall Street, Focus.

gjitha njerëz kanë gjithçka që kanë ndëruar dhe pikërisht atëherë kuptojnë se nuk ishte ajo që kërkonin. Osho

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përcjellur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është kallnor. Kallnori, emër i gjinisë mashkullore, termi vjetëruar.

shihet me 81.8 lek, ndërsa shitet me 83. Paundi britanik blihet me 108.2 dhe shitet me 109.5 lek. Sa i përket frangës zvicerane, blihet me 101.1 dhe shitet me 102.3 lek.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhja e parë.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
5: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: E ke menduar cila do t'ishte?

0: Albania, në Top Albania Radio. Dashi,
1: kjo ditë ju fton të tregoni më shumë durim në marrëdhëniet me të tjerët. Në punë mund të shfaqen mundësi interesante, por ato kërkojnë vendime të menduara mirë në aspektin sentimental. Sinqeriteti do të forcojë lidhjet ekzistuese, ndërsa beqarët mund të kenë një njohje të këndshme.
0: Demi,
1: do të ndiheni më të qetë dhe më të vendosur për të përfunduar detyrat që keni lënë pezull. Çështjet financiare pritet të ecin në drejtimin e duhur, nëse tregoheni të kujdesshëm me shpenzimet. Në dashuri, komunikimi i hapur do t'ju ndihmojë të shmangni keqkuptimet.
0: Binjakët,
1: kurioziteti dhe energjia juaj do t'i hapin dyert të reja gjatë kësaj dite. Mund të merrni një lajm që do t'ju motivojë për një projekt ose bashkëpunim të ri. Në jetën sentimentale, një bisedë e sinqertë mund të sjellë më shumë afërsi. Kujdes vetëm të mos shpërqendroheni nga shumë angazhime njëherësh.
0: Gaforia,
1: intuita do t'jetë aliati juaj më i mirë. Do të dini të kuptoni njerëzit përreth dhe të merrni vendime të mençura. Në punë do të vlerësojeni për përkushtimin, ndërsa në dashuri dita premton emocione të bukura dhe momente romantike. Mos harroni të gjeni pak kohë edhe për veten.
0: Luani,
1: do të ndiheni plot vetbesim dhe të gatshëm për të marrë iniciativa. Një mundësi profesionale mund të shfaqet papritur, ndaj tregoni të vëmendshëm. Në marrëdhëniet personale, shmangni kokforcin dhe dëgjoni edhe mendimin e të tjerëve.
0: Virgjëresha,
1: dita favorizon organizimin dhe planifikimin. Do të arrini të zgjidhni një çështje që ka shqetësuar brikosh. Në dashuri, partneri do ta vlerësoj kujdesin dhe mbështetjen tuaj, ndërsa beqarët mund të njihen me dikë përmes rrethit shoqëror. Kujdesuni për ekuilibrin mes punës dhe pushimit.
0: Peshorja,
1: marrëdhëniet me të tjerët do të jenë në qendër të vëmendjes. Diplomacia juaj do t'ju ndihmojë të zgjidhni çdo debat me qetësi. Në punë mund të merrni një vlerësim ose një propozim interesant. Në dashuri dita sjell harmoni dhe mundësi për të forcuar lidhjet emocionale.
0: Akrepi,
1: vendosmëria juaj do t'i japë rezultate konkrete. Nëse keni pasur një objektiv të rëndësishëm, sot mund të bëni hapa të rëndësishëm drejt tij. Në jetën sentimentale, shmangni dyshimet e panevojshme dhe besoni më shumë tek partneri. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes në menaxhim.
0: Shigjetari,
1: optimizmi juaj do të ndikojë pozitivisht tek njerëzit që ju rrethojnë. Një udhëtim i shkurtër ose një takim interesant mund ta bëjë ditën më dinamike. Në dashuri, spontaniteti do të sjellë emocione të bukura. Mos lini pas dore detyrimet praktike, edhe pse dëshira për aventura do të jetë e madhe.
0: Britjapi,
1: puna dhe përgjegjësit do të kërkojnë përqendrim maksimal, por përpjekjet tuaja do të shpërblehen. Në aspektin financiar mund të merrni një lajm pozitiv ose të gjeni një zgjidhje të favorshme. Në dashuri, tregoni më shumë ndjenja dhe mos hezitoni të shprehni atë që mendoni.
0: Ujori,
1: idet kreative do t'ju ndihmojnë të dalloheni në çdo ambient. Bashkëpunimet me të tjerë do të jenë të frytshme dhe mund të lindin projekte të reja. Në jetën personale, dita favorizon njohjen dhe komunikimin e hapur. Ruani ekuilibrin mes angazhimeve dhe kohës për veten.
0: Peshqit,
1: ndjeshmëria dhe intuita do t'ju udhëheqin drejt zgjedhjeve të duhura. Në punë do të keni mundësi të tregoni aftësitë tuaja, ndërsa në dashuri dita premton ngrohtësi dhe mirëkuptim. Një lajm i këndshëm ose një surprizë e vogël mund t'ju përmirësojë humorin. Mbrëmja është ideale për relaks dhe reflektim.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Opa! Mirëmëngjes që të gjithëve, mirë se vini në program. Është 2 korrik 2026, ju jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Mirëmëngjes kudo që të jeni, zgjim të këndshëm, të ngadalshëm, ju urojmë jo kështu me vrap. Po ka dhe me vrap, duke kërkuar këpucët nëpër shtëpi. Si e?
1: Mirë, kam një si pozitivitet sot.
0: Vërtet e ke?
1: Po, të them të drejtën.
0: Nuk e di,
1: ka diçka në ajër të bukur edhe.
0: Ka rënë pak vapa ndoshta tani.
1: Ndoshta është kjo dhe jam zgjuar më e freskët. Është e vërtet. Për të tjera të mirë, Blendi, ti si ke qenë?
0: Unë mirë, mashallah.
1: Nga shtëpia, mirë
0: jemi që të gjithë. Faleminderit. Me punë mirë, me shëndet mirë.
1: Ajo grua to kalamaj.
0: Janë shkëlqyeshëm.
1: Kjo vështirësi.
0: Janë shkëlqyeshëm. Po, tani shikoj se ka një gjë. Po shikoj një se mund ta gjeja edhe videon këtu, po më që Rafiala. Ishte diçka shumë interesante, po e nis ditën me këtë. Në Venezuela ti e di, ndodhi ai tërmeti i tmerrshëm, tragjedi e madhe atje kështu. Edhe kanë dalë tani disa video. Ishin dy në fakt, dhe situata ishte shumë e ngjashme. Një çift të zënë nën rënoja, në apartamentet ku ata jetonin, dhe filmonin me telefonin, kishin bërë videot me telefon.
1: E kam parë.
0: Dhe duke i folur njëri tjetrit, duke lënë amanete, duke lënë gjëra, këta i kishin nxjerr të parin. Se thoshin, ju lutem kujdesuni për fëmijët tan, nëse shikoni këtë videon, etj. Por gjëra përfundojnë mirë sepse i gjetën, i nxorrën edhe janë shëndoshë mirë. Një çift tjetër, një situatë po njësoj, gruaja kishte ngecur diku nën rënoja dhe ky burri ishte më lirshëm. Ky mund lëvizte, se në rastin e parë ishin kështu të bërë peta, ata nuk lëvizin dot. Dhe po mundohej ta nxjerri që andej. Dhe po me një çekish të vogël është duke punuar, duke shpërndar ato rënojat atje tutje, dhe kjo që i flet. I thot kujdesi, thot se do na bie shkalla, nuk rri dot rehat, do na vrasësh, do na bësh. Po rri më rehat, thot ky nga
1: ata. Se ima ato çekish.
0: Po rri më, se jam në kontroll. Lër më kështu, mbuloj fytyrën, thot. O zot i madh. Edhe domethënë me këto, jam duke u zën. E ke parasysh jam duke u grindur në atë situatë, po. Po grinden, por ajo që ti vëre, se kjo më kujtua, dhe duke qenë që jam i martuar për një kohë shumë gjatë, nuk është një zëng në kuptimin e parë të fjalës. Është një martesë e cila ka zgjatur kaq shumë vjet.
1: Është stresi situatës, mendoj, me thënë drejtën.
0: Ata njohin njëri tjetrin, kanë këtë gjurmë tyre, që kupton. Po mbyllë më qepë më, i thot ai. Lër më ta bëj unë këtë nga ana tjetër kështu në spanjisht e gjitha sigurisht. Dhe ajo që po kujdes më për se do mbier shkalla, do më bëj do kështu. Edhe ta kishin dal. E kishte nxjerr ai.
1: Është vërtetja më e bukur, e ke konfidencë totale edhe në ato momente të grindesh, do të thotë që je në tjetër nivel. Edhe uroj realisht
0: Të
1: shpëtojnë sa më shumë njerëz se.
0: S'ka qenë lehtë për ata, shumë janë vështirë. 73 minuta në këtë moment. Mirëmëngjesi juve. Sot është ditë e enjte, po?
1: Sot është e enjte.
0: Ikën java shumë shpejt, afrohen e premtja, fundjava e gjithë gjërat e tjera, kështu që le ta nisim programin. Kënga e parë për sot.
2: E para
3: këngë në Wake Up.
0: I kushtohet kampionatit botëror të futbollit që vazhdon edhe pse Holanda e Gjermania janë jashtë. Dje se s'kam parë rezultatin akoma, do ta shkoj tani kur të filloj kënga. Pash deri në orën 12 ndeshjen midis Belgjikës dhe Senegalit. Dhe ishte 2-0 për Senegalin. Në minutën e 86 dhe minutën e 89, Lukaku dhe pasaj një tjetër lojtar belg që si kujtoj emrin, shënuan 2 gola. Kështu që shkoj me shtesa. 2-2, do më thënë, në fund faro bët 2-2,
1: nuk e di,
0: atash, unë tani duhet të ishte ora 12.8 minuta në ato momente.
1: Thonë që fitoj Belgjika.
0: Pas ka fituar, bravo i qoftë, okej, shumë mirë se, luajti bukur, edhe Senegali luajti shumë bukur, por Belgjika me sa duke dhe ka përmbysur në fund, unë aq mund të shikoja me këto oraret, me këto gjërat. Ja pra, ka fituar Belgjika. Daj,
1: Shakira,
0: së shkënga e parë.
1: Shakira,
0: Mirë.

0: Mëngjesit gjithë mirë se vini në program. Shakira, Burna Boy, duhet i themi Burna Boy edhe 100, sot ka ditëlindjen, është bërë 35 vjeç me qira fjala.
1: Ky Burna Boy urime gëzuar ditëlindjen.
0: Ka veten djali, se këngë me Shakirën tani bën edhe duete.
1: Shumë lart, blende
0: jetë.
1: 78 minuta në këtë moment jeni me Wake Up, dhe është momenti për pyetjen e ditës. Cilat janë gjërat që u bezdisin më shumë te të tjerët? 069-442-873. Vetëm mendimi po.
0: Cilat janë gjërat që u bezdisin më shumë te të tjerët? Ka gjëra që njerëzit bëjnë që na heqin trurin, siç thuhet ndonjëherë. Kështu që
1: po shkojnë nga mikrogjëra deri te makrogjërat që i përfshin të gjitha. Mikrogjërat mund të jenë fakti, njerëzit janë të zhurmshëm.
0: Okej.
1: Më kupton, të zhurmshëm, pa, nuk kanë kontroll emocioni, nuk kanë kontroll vetes, nuk kanë kontroll situatës, nuk kanë atë ftohtësinë, nuk janë të ftohtë, mua nuk më afrojnë. Pastaj janë makro gjërat që mund të jetë ignoranca. Ignoranca është një gjë që të vjen në prov shumë të madhe, domethënë ai fakti që duhet thjesht të lësh të shkojë biseda, të kuptosh që nuk mund të rregullosh një linjë të tërë rritje gjenealogjike, backgroundi, nuk mund ta bësh atë. Gjëna të thjesht. Ti thjesht të toleron.
0: Mund të jesh, mund ta shikosh në dy nivele. Unë do të preferoja që ta shikonim në këtë nivelin e lehtë të gjërave, pa hyrë shumë
1: niveli lehtë, po.
0: Me këto gjërat e vogla që na heqin trurin të tjerët, mundet nëse dikush thotë që është ignoranca, apo është xhelozia, apo është diçka tjetër, atmira, ku diun se çfarë. Edhe ato qëndrojnë sigurisht, po doja ta mbanim çik më butë kështu te këto. Për shembull, njerëzit që kruajnë hundët në
1: publik.
0: Në publik për shembull, është një gjë që
1: pa edukatët.
0: Po. Ja, është instinkt njerëzor, kam shumë shumë prej nesh e bëjnë atë, se është kështu, do të heqesh një gjë që s'ka vendin aty. Po ka një vend për ta bërë dhe ka një vend ku nuk bëhet.
1: Po,
0: vend
1: ku është saktë.
0: Ngërmuar miniera në ascensor. Barzisht se kështu stalaktitet dhe stalagmitë duke i mbledhur edhe
1: çfarë bën bashkë. No, blendit lutem.
0: Po ka njerëz që e bëjnë këtë gjë, ose njerëz që flasin gjithkohës. Për shembull, është një gjë që
1: me zë më të lartë ose me atë zërin e holl.
0: Po, ajo, okay, zëri i kokës, po.
1: Sot.
0: E di. E mbajmën në trajnimet që bëj herët në shkollë për radion, sidomos për gocat, ishte i vërtet ky, se zëri femror është më i lartë nga natyra. Që mësoheshin gocat që punonin në radio, ose do punonin në radio më vonë, që të flisin me ton gjoksi. Pra jo me zë koke, po me ton gjoksi. Si o mos në radio, sepse bëj zëri shumë i lartë.
1: Është shumë e bezdisme.
0: Pa një për të quar gjithë kohës, e kupton? Edhe burë që kanë zërat këshu. Si Mickey Mouse, për shumë, që është gogja burë. Edhe po, edhe zëri mund tjetë, është për të ardhur keq, se nuk e kanë kontrol njeriu, atë e ka gjenetike nga natyra, po sa zëra mund tjenë shumë bezdisme.
1: Po, absolutisht, si ajo gërvishtja të lavanja, si është ajo,
0: e zi. Tabelën e zezë.
1: Te tabela, krrrr. Këto, po unë, në mikro botën, e kësaj gjësë në nivelin e letë, këto, njerëzit e zhurmshëm, njerëzit të ndoshta dhe të pasigurt, sepse që binë gjërat, nuk din që a thonë, lëvizin shumë, impulsiviteti, jo kontroli, kjo gjëja. Ri.
0: Është vërtet. Ka, do të thosha, edhe njerëzit që nuk pushojnë kurrë së foluri. Domethënë, janë disa se ka, gjithë flasim, ne na do puna që të flasim këtu, nuk mund të rrim në heshtje se pastaj çupa. Por mendoj që njeriu duhet të jetë kështu me faza. Ka faza kur ti flet, diskuton, je aktiv, ka faza kur e qep, edhe pushon, edhe hap veshët në vend të hapësh gojën. Po ka njerëz për shkakun që janë gjithkohës kështu, janë shumë të ndezur.
1: Po prap lidhet me nivelin makro ajo, Blendi. Prap lidhet me atë ignorancën. Lidhet me inteligjencën, lidhet me edukimin, lidhet me shumë gjëra. Domethënë janë është pasojë. Është pasojë edhe arroganca është pasojë.
0: Do të thosha. Edhe njerëzit që flasin me fjalë shumë të mëdha. Dëmë njerëzit që dalin,
1: duan të tregojnë veten sikur
0: nga rruga, po dalin nga rruga dhe bëjnë një përpjekje në mënyrë që të përdorin frazeologji të komplikuar, fjalë të huaja që ndoshta e kanë marrë shablon nga një libër, ndoshta jo, ku diun se çfarë, për ta ngritur pak, edhe të kundërtën bëjnë, më shumë zhytën, po që ky momentum tani do të
1: po falim profesor Vini. Ky momentum që flasin në latinisht, por që po tani më kujtove edhe diçka tjetër. Po. Njerëzit që nuk janë të thjesht, janë shumë bezdisshëm.
0: Arrogantë të ke fjallet?
1: Jo, që nuk janë bëj thjesht, për shumë, me këmë në tokë.
0: E, po e, ato, shiko, unë i lexoj ato pa vrarë mendjen shumë, po me këshu me subkoshiencë, se nuk mendoj aktivisht, por ajo që marrë si ndjesi është një loj pasigurie, një loj paratie, një loj, domthonjë që të mbahesh me të madh gjithë kohës.
1: Ke të drejtë, lidhet gjithë shka.
0: Mendoj, janë,
1: po, mendoj. Lidhen.
0: Njerëz që supëlqen asgjë, që s'knaqen kurrë, që e mbajnë veten më lart se të tjerë.
1: Po, ose që ankohen gjithë kohës.
0: Po. Shkon në një vend ti, në një vend të huaj, edhe ka lezet kur shkon në një tratori të thjeshtë. Siç han njerëzit lokal atje, një vendosit, domethën. Ka njerëz që janë, "Oh, më ke të shkoj vend kështu si pëlqen e kamera sytë."
1: Do ka vjale.
0: Po, ndër. Se di.
1: E vërtet.
0: Nëjse. Atëherë, na shkruani ju 069-442-8873, se cilat janë gjërat që ju bezdisin më shumë tek të tjerët, gjërat që ju aheqin trurin, gjërat që ndoshta ata, nëse ju dëgjojnë mesazhin e lexuar, ndoshta e korrigjojnë.
1: Dhe kur thën, shikoj, nuk është kështu.
0: Hidhe një gur në det, sepse shkon në veshin e atij. Kthehemi mbas pak jeni me Wake Up në Top Albani Radio dhe në ekranin e Top Channel. Mirëmëngjes nga e entja e datës 2 korrik.

0: 10 vjetë, prima, shia qës kako.
1: Touch it.
2: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Theka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlor, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
3: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
9: Zimo, ha, tu prish prape?
8: Leo, bur ma hoqi trunin.
9: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
8: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
9: Po, gzim, a i di qketi? Se s'bën një gjiro nga Inda?
8: Inda?
9: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
8: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Madam Zonja jam në hall. S'mundele sapi. Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell plajti.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjysha, Gjysha, si e ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
7: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si nona, që ga bo super yll.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
10: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
11: Qa thua me, ti qofsh?
10: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
11: Oh, po si ka emre, që ta di?
10: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
11: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
12: Shkarko spi taksi Albania.
13: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
14: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
13: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
14: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
13: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
14: Oh, fantastike.
13: Ja.
14: Një Red Bull?
13: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
14: Por pika më afërt është 20 km larg.
13: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
15: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
16: Wake up dhe Dita The Feel.
17: 7:22 minuta në këto momente dhe sipas Meteo Alp, territori shqiptar gjatë orëve të para të mëngjesit dhe mesditës parashikohet që të jetë nën bizotrimin e intervaleve me kthjellime pothuajse në të gjithë vendin. Parashikohet gjithashtu që pas ditës të vinë vranësira të herpasershme, të cilat do të zhvillohen duke gjeneruar rrebeshë shiu në gjysmën lindore, ku më të dukshme rrebeshët do të paraqiten në zonat veri lindore të Shqipërisë. Temperaturat e ajrit do të vijojnë të ulen, duke u lehatur nga 14 gradë Celsius e shënuar në qarkun e Dibrës deri në 37 gradë Celsius. Vlera maksimale në rang vendi. Era do të frymë mesatare duke arritur një shpejtësi mbi 35 km në orë nga drejtimi kryesisht veri perëndimor e përpasoi në brigjet hetare do të ketë një dallgëzim prej 2 ballësh. Ndërkohë shohim në Prishtinë 18 deri në 26 gradë Celsius për sot, 24 deri në 32. Në Podgoricë, 26 deri në 34 në Athinë dhe 18 deri në 29 gradë Celsius temperaturat në Shkup në Maqedoninë e Veriut. 7:23 minuta, ky ishte moti për sot.
18: Dhe tani, pyetja e pamundur. Pyetja e pamundur. Në Wake Up.
19: Shqiponja e ka këtë dhunti. Shqiponja e ka këtë dhunti.
17: Shqiponja e ka këtë dhunti.
19: Pse të erdi me qesh?
17: Se lexova mesazhet që po na vijnë këtu.
19: Okej.
17: Shkruajtur një
19: 069-44-2873.
17: 069.
19: Nuk lexohet ndot.
17: Mesazhet?
19: Mm.
17: Jo me lexohen, na ka shkruar dikush thot kur nuk vën kufjet ose kur flasin italisht. Kalimera.
19: Kur në
17: pra është në përgjigje e pyetjes, çfarë ta heq trurin te njerëzit, çfarë të bezdis më shumë te të tjerët?
19: Pse mdogje, mdogje
17: çik. Kufjet dhe flasin italisht.
19: Më djeg pak, po djeg.
17: Një Danko e ka dërguar, Danko.
19: Danko e ka dërguar.
17: Danko.
19: Nga akademia.
17: Nga akademia. Dhe mesazhi brendshëm, domethënë, kështu. Për ka treguar se jashtë më ka
19: hedhur. Normal, normal se nuk. Jo, po natyrisht sepse nuk kur zgjini italisht është e vështirë.
17: E kuptoj. Po duhet të mësosh çik italisht.
19: Kaq.
17: Me çfarë
19: piano piano
17: tan. Tek mësimi i gjuhëve të huaja. Është diçka që më tërhoq vëmendjen, një dukuri e cila është duke u përhapur. Atëherë më pyetën pamundur, mbaruan punë se mos e lam përgjysmë.
19: Jo, jo, e thar 069442883. Shqiponia e ka këtë dhunti. Dërgoni mesazhet tuaja për të fituar Enzo Atini 100 euro.
17: Enzo Atini, po.
19: Dhe shumir. Një super dhuratë për ju. Po, po na na thuaj për gjuhën
17: huaja.
19: Jo, botosha,
17: gjuhën e huaja. Fëmijët e Elon Musk janë duke mësuar kinezisht. Fëmia i princit anglis është duke mësuar gjuhën kineze. Nipat e Donald Trumpit janë duke mësuar gjuhën kineze. Fëmijët e Jeff Bezosit janë duke mësuar gjuhën kineze. Domethënë ka, po të shikosh, të gjithë këta që janë udhëheqësit e industrisë në një farë mënyrë dhe udhëheqësit e botës, janë duke mësuar fëmijët e tyre gjuhën kineze, mandarin më saktë, dialektin kryesor që flitet në Kinë. Dhe kjo sepse mendojnë që Kina do të jetë në dekadat pasardhëse vendi me ndikimin më të madh ekonomik në të gjithë botën, me teknologjinë që vjen nga Kina, me makinat që vijnë nga Kina, robotët që vijnë nga Kina, gjithçka tjetër. Kështu që nipat e Donald Trumpit, fëmijët e princit anglis, fëmijët e Bezosit, fëmijët e Maskut, e shumë të tjerë që ndoshta si di me emra tani, janë duke mësuar gjuhën kineze.
19: Jo, është e vërtetë, është renditur si një nga gjuhët më të rëndësishme dhe akoma është anglishtja në vendin e parë. Kryesojnë gjithsesi gjuhët evropiane, por hypën shumë shpejt në renditje kinesisha edhe arabishtja, do të thoja. Po.
17: Edhe arabishtja,
19: po. Gjithë zonat aziatike, pikërisht për këtë. Janë
17: shumë të vështira, o Heidi, se
19: janë shumë të vështira, por kjo është influenca ekonomike që ato kanë këto vende.
17: Me sa duket pra, po, me sa duket. Kështu që nuk është mendim i keq, nëse po e bëjnë këta për fëmijët e tyre, ndoshta edhe fëmijët tan duhet të dinë një fjalë apo dy.
19: Paktën bazën ata kanë edhe atë alfabetin shumë të vështirë.
17: Në fakt e kanë.
19: Në kanë ato kanë të njëjtën fjalë për 200 gjëra vetëm me ton ndryshe. Toni e ndryshon gjithë fjalën, nuk e di nëse po, një gjë e tillë.
17: Hajde merre vesh, po. Është nuk është për ne, nuk është sport për ne. Po ndoshta, pse mos mësojmë dhe ne? Thonë që një nga gjërat më të mira që mund të bësh për trurin kur arrin një farë moshe. Faktikisht po
19: mendoj, absolutisht.
17: Të bësh mësosh një gjuhë të re, se të mban aktive etj etj. Okej, na duhet që të shkojmë te kënga e ditës për mëngjesin e sotëm, sepse në datën 2 korrik do kthehemi shumë pas në kohë, gati një shekull. Sa i bie? 60 vjet, po, 60 vjet. Mhm. 60 vjet më parë, si sot, në vitin 1966, Strangers in the Night nga Frank Sinatra shkon në vendin e parë. Është klasifikuar si kënga më e dëgjuar e atij momenti të 60 vjetëve më parë. Një këngë shumë e bukur që mbetet e dëgjueshme edhe sot, kështu që do kthehemi për ta dëgjuar Frankun ta këndoj live Strangers in the Night.
19: Shumë e bukur është faktikisht.
17: Ja, është. Shijojeni
19: edhe ju si Blendi, o Zot.
17: Mirëmëngjes. 7:27 minuta.

0: Kondicion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
2: Besoni ende në ëndrat e tua? Zgjoj me aromat freskuese të zbutësit të rrobave Semana. Kur botë ka arruar si të ndëroi, guxo ta rigjallërosh me Semana Extra Fresh. Jepi sërish jetë dhe freski afatgjatë rrobave me Semana Extra Fresh. Freski që zgjon ëndrat tuaja.

çdo hap që hedh. Ta afron me të ardhmen, me të ardhmen tënde. Në një bot që të përket, një bot që e zgjedh ti. Dhe kjo ardhme është high-tech, zgjidhe me zgjuarësi. Ne kemi mbi 10 vite eksperiencë dhe sot nisim një udhtim të ri. Projekti ynë të ndërtojmë të ardhmen me teknologji. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digital është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digital me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Dhe mbas këtij klipi të mrekullueshëm ku Andos i është duke vrapuar në zonat e mbrojtura për të parë ku mund të investohet më mirë, kthehemi sërish në studio. Ja ku jemi së bashku, miq të dashur, është 7:38 minuta dhe në këto momente ne tani do të bëjmë lojën e re.
1: Loja e re.
0: Heli Baci, na shpjego pak, çfarë ndodh tani?
1: Do ta shpjegoj përsëri, mendon se nuk e din.
0: Çdo mëngjes, po.
1: Atëherë, duhet të dërgoni një numër në 069-442-8873, që sot është nga 50-a te 60-a. Nga 50-a. Nga 50-a te 60-a.
0: Ja dërgova një numrin se tash mos e ka harruar edhe ngrita këtu kështu. Po ju se shini dot.
1: Nga 50-a te 60-a.
0: Ja, po vin,
1: dhe
0: po
1: pasaj ne do t'ju marrim në telefon personi i parë që e ka dërguar të sakt. Do të bëjmë një bisedë të këndshme, një pyetje të lehtë që sot është shumë e lehtë vërtet. Edhe fitoni. Tani vjen pjesa e bukur ku Blendi që prisni të gjithë e adhuroni të gjithë të moment, gjithë njerëzit na e thon kur i takojmë. Ato lehtësimet e Blendit. Lehtësimet.
0: Okay.
1: Sa bukur i bën ato.
0: Akademia, e di cili është numri, po? E dini numrin që duhet të përzihet? Okej, në rregull.
1: Dhe bësh përsëria.
0: Jo, se nga që okay. Vendosëm kështu. Ishte formula shumë e vështirë sot për dalte numrin. Atëherë. Një leximi vogël mbi se si gjërat ndonjëherë duket sikur shkojnë ters, por në fakt janë në favorin ton. Thjesht duhet kohë që ta marrim vesh.
1: Po.
0: Diçka na mbron pa e ditur.
1: Gjendje ju lutem.
0: Okej, okay, ja dankoja.
1: Ja, ku është super.
0: Danko.
1: Ça thot?
0: Danko. Ekziston një legjendë që thot: nëse humbe autobusin, mbase i shpëtove aksidentit. Nëse të refuzuan, ndoshta të shpëtuan nga vendimi i gabuar. Nëse dikush doli nga jeta jote, ndoshta ishte për të krijuar hapësirë për dikë që ende nuk ka hyrë. Universi të mbron në mënyra që fillimisht duken si fat i keq. Puna që nuk fitove, njeriu që të la, planin që u shemb në çastin e fundit, ti e quajte ters. Pyete veten pse gjithçka po dilte kundër teje. Por ndoshta asgjë nuk po shkonte ters. Ndoshta ishte një mbrojtje që nuk ishe ende në gjendje ta shihe. Kur fillon ta shohësh jetën në këtë mënyrë, gjithçka ndryshon. Jo çdo gjë që duket si humbje është vërtet një humbje. Ndonjëherë ajo që të dhem më shumë është pikërisht ajo që në fshehtësi po të shpëton nga diçka shumë e rëndë. Prandaj besoj devijimit të rrugës. Ajo për të cilën po vajton sot mund të jetë një fat i mirë. Refuzimi mund të ketë qenë një ridrejtim. Dhe një fund mund të jetë në të vërtetë fillimi i maskuar i një historie të re. Kështu që jo gjithçka që nuk shkon sipas parashikimeve tona, pretendimeve tona, dëshirave tona, është në fakt për të keqen ton. Mund të jetë për të mirën ton. Thjesht nuk e dinim. Kështu. Nuk e kemi telefonatën.
1: Por që e vuan ndërkohë, më kupton.
0: Askush nuk ka dërguar numrin e dur. Edhe një herë tjetër, cili ishte numri?
1: Vërtet nga 50-a te 60-a, numër tek.
0: Nga 50-a te 60-a. Numër tek nga 50-a te 60-a. Okej.
1: Okay. Si ka mundësi?
0: Jo, bëjsha kam, po ndoshta ishin aq të fokusuar tek leximi që nuk
1: ishte shumë i bukur ky leximi. Akademia ishte papërqendruar.
0: Lere. Tani, derisa të bëjmë gati telefonatën, le të hidhemi pak në anën tjetër të Atlantikut. Mund ta keni parë në rrjetet sociale sepse u bë e bujshme dje, por është një çift i cili ka qenë edhe subjekt ky çift i një dokumentari të Netflix i quajtur Skywalkers. Edhe këta kanë një veti që ngjiten në majat më të larta, domethënë atë aftësinë e tyre për t'i duruar. Unë s'e kam fare, për shkakun unë shikoj dot fare poshtë se
1: filloi.
0: Më merren
1: më.
0: Por dje janë ngjitur pa leje sigurisht në majën e Empire State Building, një ndërtesë ikonike në Manhattan, dhe më pas janë arrestuar, siç tregon në pamjet e lajmeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga policia. Si vajza, ashtu edhe djali. Pra, vajza është Angela Nicolau, ndërsa djali quhet Ivan Birkus, dhe këta të dy janë
1: momenti i propozimit.
0: Në majën më të lartë të kësaj godine atje, ja ku është edhe unaza që kanë cirë në rrjetet sociale, ndërsa më vonë pasaj policia i ka arrestuar, por janë gjitur atje dhe kanë shpalosur edhe një flamur.
1: unë nuk e kuptoj ku si fillojnë, për shembull, marrin ashensorin deri një far pike dhe pastaj i hipin.
0: Po, patjetër. Nuk mendoj që kanë përdorur shkallët, por janë ngjitur aty ku nuk lejohet. Ja ku është edhe një flamur që kanë shpalosur atje. Mund ta shikojmë
1: edhe ne kemi një Skywalker.
0: Po,
1: shohim,
0: po lajnë xhamat. Po lajnë xhamat atje. Kështu që ja

0: Për pushteti dashurisë, poshtë dashurinë për pushtet, bota do të gjej paqe. Edhe një herë.
1: Edhe një herë.
0: Pushteti i dashurisë, poshtë
1: dashurinë për pushtet,
0: bota do të gjej paqe. Ky ishte mesazhi i tyre, ja ku janë dëshmuar që po lajn xhamat këtu në studion ton.
1: Nuk e kanë një mesazh ato ama.
0: Jo, po janë ndjem të shkëlqyer, gjithsesi. Punë e vështirë, jo e lehtë.
1: Shumë e vështirë. Unë edhe unë si ty me thënë të drejtën tani po e mendoja veten. Nuk do e bëja dot. Të
0: shohësh
1: poshtë, po shikoja pastaj profilin e kësaj gocës.
0: Ajo ashtu bën, po. E keni në Netflix. Qose doni t'i njihni pak më mirë Angela Nicolaun dhe Ivan Birkusin, i keni në Netflix atje në Skywalkers, quhet dokumentari që u kanë kushtuar atyre. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
0: Si je?
1: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
1: Kush je, na trego pak për veten. Si e ke emrin?
2: Jam pensioniste.
0: Mhm. Urime për
2: mbaj dyni patë mi.
0: Mhm. Ku ndodhesh?
2: Në Tiranë.
0: Në Tiranë. Okej, po si quhesh?
2: Liri.
0: Edhe një herë?
2: Liri
0: ta gëzosh. Cili numër dërgove Liri? 57. Ja të shikojmë këtu, që del 57, ja të kësht. Kështu që Liria është në regull. Qa bënd t'i Liri, si e kalon ditën?
2: Unë me një pat.
0: Me një.
2: Ati jam në pushime dhe ata dhe unë me ta.
0: Kështu që knaqesh.
2: Po, pa tjetër.
0: Knaqesh me nënën ata.
2: Oh.
0: Të të gjojnë në inë qika, po duhet i...
2: Po, më të gjojnë,
1: Shumë mirë. Po sa vjetë që janë?
2: 11-8.
0: 11-8. Oliri, po ti që punë ke bërë kur ke qënë aktive? Unë
2: kam qënë mësuese.
0: Edhe ti mësuese? Okej, edhe dje kishim një mësuese. Po qërë me ciklin fillor, apo me...
2: Jo, me të lartën.
0: Me të lartën?
2: Matematik,
0: po.
1: Atëherë, kjo është pyetje shumë e lehtë.
0: Atëherë, po kjo.
2: Do lodhje.
0: Kjo.
2: Se tashi mos ta bën të vetën.
1: E ke shumë të lehtë.
0: Cili është fizikani i famshëm që zbuloi ligjin e gravitetit?
2: Newtoni.
0: E saj. Edhe një pyetje tjetër Liri, se këtë i bëra Heidit un, por harrova për momentin atje. Sa grad ka një rreth?
2: Këtë matematika se di.
0: Sa grad ka një rreth?
2: 360.
0: Bravo. Atëherë, ke fituar dy herë, domethënë, me të dyja pyetjet përgjigja të sakta Newtoni që zbuloi ligjin e rëndesës dhe pastaj edhe 360 grad janë në një rreth.
1: Shumë ti e mendon vërtet se është
2: vërtet. Faleminderit.
1: Ajo historia e mollës.
0: Jo,
1: mund të kanë futur dyshime.
0: Mund të ketë qenë dardh, mund të ketë qenë.
1: Mund kanë futur shumë dyshime. Po, mund të ketë qenë diçka.
0: Jo, mendoj ajo është legjend. Ajo pjesë mund të jetë legjend që ai shkoi fjeti poshtë pemës, jo ajo. Por që ai e kishte parë atë të demonstruar në shumë raste të tjera që gjërat binin, ishte gjithë binin. Domethënë kështu si. Nëse, atëherë Liri do të japim çfarë dhuratë do ti?
2: Syze
0: do ti. Okej, shumë mirë. Atëherë nga Max Optica do t'japim një palë syze të mrekullueshme. Do t'japim 100 euro dhe ti pastaj mund të shpenzosh ato 100 euro për të zgjedhur atë që të përshtatet ty më shumë. Çfarë të duash?
2: Po, faleminderit. Ku do të
0: Ja se të Atëherë, një nga antarët.
2: Mund të vitim marr vajza? Mund tashin.
0: Patjetër. Mos kimera fare. Ti ke punë me një patje e zën, kështu që
1: e zën që patjetër mund të vi kushdo. Faleminderit shumë, të përqafojmë fort ditë mbar.
0: Mirupafshim.
2: Faleminderit juve që na kënaqni.
0: Gjithë të mira. Faleminderit zysh. Okej, atëherë shkojmë tek rekrutimi i shtrëngut.
1: Rekrutojmë Blendi.
0: Hajde.
3: Ne tani. Loja e preferuar e shqiptarëve. Shtrak shtruk.
1: Kur bën dasëm fukaraj, çahet shtrak shtruk.
0: 069 44 42 83.
1: Kur bën dasëm fukaraj, çahet shtrak shtruk.
0: Okej, shumë mirë. Kështu që 069-442-883 dërgoni mesazhet tuaja. Tje Good Night Moon është kënga e dekadës. Sot kemi dekadën e viteve 2000. Kjo është pikërisht e vitit 2000, kështu që Shivery do ta marr

0: vibrazione positiva na Top Albania Radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
8: Hola!
9: Popo, hola!
10: Mamma mia, che favola!
9: Favola, hola!
8: Hola, la!
9: Oui, hola!
11: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
12: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
13: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
14: A e dini që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
15: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion. Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastë gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
0: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afroj shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yllë.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
0: Power
8: Flash në Top Albania Radio.
9: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Ministra e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahima i ka shpërndar një mesazh në rrjetet sociale sa i përket bonusit të verës për pensionistët. Ajo shprehet se në ditën e parë të shpërndarjes se kanë tërhequr mbi 33.000 pensionistë, ndërsa pritet të përfitojnë mbi 777.000. Ky është bonusi i parë i akorduar në mesin e vitit. Si pjesë e angazhimit për të mbështetur pensionistët dhe për të ndarë përfitimet e rritjes ekonomike me qytetarët, shkruan Ibrahimaj. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në mbledhjen e KSH-s kombëtar ka deklaruar se të rinjt kanë fituar disa herë përballë Tiranës dhe do të fitojnë edhe tani. Ai tha se fitoria e parë ishte ajo për armët kimike dhe tjetra ajo për të ndjerin Klodian Rasha, protesta pas vrasjes së të cilës sollën shkarkimin e ministrit të kohës Sandër Leshaj për protestën antiqeveritare që dje shënoi ditën e 32. Berisha tha se Rama po paguan shumë amarramence për të kontrolluar algoritmin, por nuk ja ka dalë.
8: Top Albania Radio.
9: Pas më shumë se 3 vitesh procesi gjyqësor në Hagë, dhomat e specializuara ka njoftuar se vendimi përfundimtar për rishkrerjet e ushtrisë qlirimtare të Kosovës do të shpallet më 16 shtator. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Kresniqi akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Mbrojtja ka ngulmuar tek pafajësia. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i është përgjigjur deklaratave të fundit të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan duke i bërë thirrje që të shqetësohet dhe duke theksuar se si Izraeli nuk do të lejojë askënd të kërcënojë sigurinë apo ekzistencën e tij. Ajo që po ndodh në Turqi është rezultati i rënjes së fuqisë së Iranit. Irani përfaqëson boshtin e ekstremit shiit, ndërsa Turqia përfaqëson boshtin e vëllazërisë myslimane, një lëvizje po aq ekstremiste, deklaroi ai. Duke komentuar deklaratat e Erdoganit për Jeruzalemin, Netanyahu shpreh se presidenti turk ka harruar se 400 vitet e pranërisë osmane kanë mbaruar.
8: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

bëhuni gati për një sezon veror fenomenal. Kupa e botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon. Turnet e voleybolit, eventi i basketbolit, atletik, kualifikueset evropiane të klubeve shqiptare, Tour de France. Të gjitha dhurat në paketën premium në këtë sezon sportiv veror, ekskluzivisht në Digital.

0: kart, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete? Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
2: Oreo dhe 7 Days një kafshat.
3: 7 Days croissant me mbushi Oreo.
4: Pri, çfar?
3: A ka Oreo brënda? Apo është 7 Days croissant nga jashtë? 7 Days Oreo croissant i ri. Provoje dhe vërtetoje.

0: Banaban. Bono, kruasani më i ri me 6 shije bombastike. Paguan çdo muaj, po për kë? Buy Long Hill, më pak se një qira, më shumë se një shtëpi.
1: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma ollës,
5: kursi e nejas,
4: operacioni syve,
3: po pushin
2: në syve. Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se riktheheni në Wake Up, ora 8:10 minuta në këtë moment. Do të flasim pak për situatën e sigurisë për sa i përket ndërtimet në Shqipëri. Kemi parë shumë kantiere ndërtimi për ty në Tiranë, por edhe në rrethe, por lind pyetja: a punohet në bazën standardeve që ka vendosur edhe Europa, me qënë se jemi në atë drejtim, në drejtimin e integrimit në BE? Në fakt, nga inspektimet e shumëta në teren, janë vënëre shumë problematika. Gati 1 në 5 kantiere të kontrolluar nuk përmbush standardet bazë të sigurisë teknike të BE-s. Gjobat dhe pezullimet e punimeve kanë nisur, ndërsa vetë bizneset paralajmërojnë se ky tranzicion do të shoqërohet me një faturë shumë të kripur. Gjithsesi, do të flasim në mënyrë më të detajuar së bashku me Dorina Azo, gazetare që kemi kënaqësinë të kemi këtu në studio në Wake Up. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në
1: Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën.
2: Kënaqësi që të kemi Dorina, po siç po na tregoi, pra ka një fushat, po quaj unë, ndoshta s'është fjala e dur, po ka një seri kontrollesh që ndodhin në kantiere lart e poshtë Shqipërisë ku po ndërtohet. Pra kjo ndodh nga autoritetet. Pa. Dhe ti ke folur me ta dhe ke parë edhe të dhënat që ata kanë bërë publike lidhur me sigurinë, dhe ata çfarë kanë gjetur?
1: Së pari dua të shpjegoj njëherë që kjo është sektori i dytë që në vend po kontrollohet për përmbushjen e standardeve sipas Bashkimit Evropian, duke qenë se Shqipëria është para antarësimit evropian. Pas sigurisë ushqimore, fokusi është tashmë te ndërtimi. Ka filluar inspektoriati kombëtar i mbrojtjes së territorit, ka filluar fazën e parë të kontrolleve, i cili është fokusuar tërësisht në kantieret e ndërtimit. Zonat ku është përqendruar ky kontroll janë zonat me intensitetin më të lartë të ndërtimeve, ku është Tirana, Golemi, Vlora, Himara, do të vijohet me Dhërmiun, do të vijohet me Qeretin, zonat bregdetare. Deri tani nga rezultatet para që janë
2: të deritanishme
1: janë 340 kantiere që janë kontrolluar.
2: Okay.
1: Këto kantiere që janë kontrolluar, nga këto kanë plotësuar standardet e sigurisë teknike, kanë plotësuar vetëm 80% e tyre, 20% janë gjobitur, që i bjen total 65 kantiere nuk funksionojnë absolutisht fare me standarde teknike. Kompanit janë gjobitur, me gjoba që variojnë nga 5 milion lek deri në 50 milion lek, deri dhe në pezullim punimesh.
2: Okej. Okay. Që të vijnë situatë shumë e rëndë,
1: ka qenë
2: deri që sigurisë teknike.
1: Po, dhe imagjino që ky aksion shtrihet në dy faza. Inspektorët shkojnë, inspektojnë, japin rekomandime çfarë duhet përmirësohet, kthehen pas 2 javësh
2: për të parë
1: situatën se si ka reflektuar sugjerimi i tyre, rekomandimi i tyre, dhe më pas, në rast se nuk është marr masa, ai merr gjobit kantierin, pra vendos penalitete administrative dhe më pas deri në pezullimin e punimeve. Dhe situata ka qenë shumë problematike, ka qenë në Tiranë, ku numri më i lartë, gati 219 kantiere të kontrolluara, më shumë se gjysma e totalit që është bërë kontrolli deri tani, ka qenë në Tiranë, dhe aty 20% kanë rezultuar me probleme të sigurisë teknike. Edhe Vlora ka patur gjithashtu gati 38% të kantiereve gjithashtu ka patur probleme në Vlorë, probleme ka patur edhe Golemi.
2: Që bje edhe me i thellë në Vlorë, nëse arrin 38%. Të...
1: Po, ka qenë pak mi ullët numri. E
2: kuptoj, si numër është i ullët, po si përqindje është dy fish.
1: Po, edhe Vlora ka qenë me probleme, edhe në Golem ka patur, nga të dhënat kanë rezultuar, rastet kanë rezultuar me probleme, ka qenë të larta në këto nivele, pra kanë qenë shifrat e 20-30% e kompanive nuk plotësojnë standarde teknike të sigurisë në kantier. Kjo është deri tani janë të dhënat. Pra, dhe me llogaritjet i bie që 1 deri në 5 kantiere të kontrolluara deri tani janë në mungesë të kushteve teknike, gjithmonë sipas të dhënave zyrtare. Ndërkohë presim edhe rezultatet e tjera në Bregdet, në Durrës, në Qeret, se si do vijoj. Madje edhe nga ekspertët që un kam kontaktuar, kam vërej që në problematike theksuar është në përgjata autostradës Kashar-Tiranë, gati 95% e kantiereve sipas ekspertëve rezultojnë që nuk plotësojnë kushtet teknike të sigurisë në punë. Mm.
0: Po, kur flasim për kushte teknike, për çfarë flasim? Pra, cilat janë shkeljet e rregullave që janë konstatuar më shpesh? Më shumë, çfarë është vënë re?
1: Në këtë fazë të parë, çështja fokusi kryesor është vetëm siguria teknike në kantier, qoftë për jetën e punëtorëve, por edhe për jetën e personave të tjerë. Ky është fokusi. Domethënë problemet teknike
2: pra, kanë punëtorët pra, kanë bënë me sigurinë e jetës, sepse ne dëgjojmë her pas here në lajme fatkeqësi të kësaj natyre, që quhen fatkeqësi nëse po kur është neglizhencë, pastaj është diçka tjetër, merr natyrë kriminale gjëja. Pra punëtorë që vriten.
1: Po, punëtorë
2: që rrëzohen nga lartësitë dhe humbin jetën, shpeshherë janë djem të rinj që punojnë në këtë punë. Pra, kemi të bëjmë me sigurinë e jetës së punëtorëve dhe në 1 në 5 kantiere kjo jetë nuk është
1: nuk është e sigurt, edhe nga autoritetet që më kanë folur, autoritetet, institucionet shtetërore, kjo këtë më kanë pohuar që fokusi është siguria një radh pare të punëtorëve. Pra, problematika këtu është më e madhe në këtë rast, siguria e punëtorëve, por edhe e kalimtarëve. Ti po të shikosh në Tiranë me gjithë këtë bum ndërtime, shumë kantiere janë të pasigurta, mënyra se si është e rrethuar zona nuk ka një perimetër sigurie për edhe për kalimtarët. Pastaj më vonë, pasi të përfundoj kjo fazë e inspektimeve, pastaj më vonë do të kaloj në një fazë tjetër që do të merret, inspektimi do të merret me cilësinë e betonit, se sa i përmbush standarde teknike, do të merret me cilësinë e fasadave, materialeve, pra do kalohet edhe në një fazë tjetër që do të kërkojë një ekspertizë edhe një bashkëpunim dhe me institutin e ndërtimit, përveç pra inspektoriatit kombëtar të mbrojtjes së territorit, do jetë më e thelluar për të parë pastaj se sa në çfarë situatë jemi, për të patur një panoramë. Ende nuk e kemi një panoramë të qartë. Është ngritur shqetësimi edhe vetë nga ndërtuesit, është ngritur pra ata nuk vetë institucione shtetërore nuk i kanë bërë të qarta se cilat kritere duhet plotësoheni këto siç ishte tek siguria ushqimore. Në siguri ushqimore inspektoriati shkonte me një checklist
2: tek
1: biznesi, kurse këtu është pak më e paqartë situata.
2: Po, në fakt ndjes që ndërpres për ta plotësuar. Kjo u vure edhe se ne kemi bërë biseda këtu në studio dhe mbas djegjes së godinës këtu në kryeqytet që ndodhi disa muaj më parë, ku doli në pa që nuk ka një standard të përcaktuar qartë se cilat duhet jenë materialet e ndërtimit që
1: nuk lejon, përcaktuar që me ligj, po.
2: Ai thotë unë s'kam bërë shkelje sepse nuk më kërkohet një standard i caktuar dhe përdor atë që mund të përdor.
1: Nuk janë të përcaktuar eurokode si bashkimit e Europian, ende nuk kemi një certifikim të tyre për standardet që ata përdorin. Shumica e ndërtuesve dhe po ti pyesësh me atë të vetën thonë që ne i përdorim standardet.
2: Po, ka shumë që i përdorin.
1: Ne i përdorim
2: standardet. Se duan të ndërtojnë me cilësi.
1: Po, i ndërtojnë me cilësi, i përdorim standardet. Por ndërkohë që ende nuk kemi një inspektim edhe nga trupat e BE-s që sa i përdorin këto kompani, sa i përdorin standardet. Unë madje këtu do tek standarde se sa i përdorin këta standarde do ta ngre pak edhe për çështjen e kostos. Në Tiranë ka shumë apartamente që sidomos në zonën qendrore që shiten me çmime 3000 deri në 4000 euro. Dhe sipas ekspertëve kosto e ndërtimit për to arrin deri në 800 deri në 1000 euro
2: për metër katror.
1: Pse ndodh kjo? Sepse shumica e ndërtuesve nuk përmbushin standardet sipas BE-s. Pra, standardet në për ndikimin në mjedis, standardet për përdorimin e materialeve të eksportuara me taks të importuara me taks karboni, se nëse ti do eksportosh në BE materiale ndërtimi duhet paguash me patjetër taksën e karbonit. Pra, janë shumë probleme apo konkurenca, shumë probleme që e mbajnë këtë kosto, e mbajnë të ulët, sepse nuk përmbushen shumë standarde. Pastaj çmimet është tjetër problem pse janë në këto nivele që janë.
3: Tani që po e mendoj se duke folur për çmimet, në momentin që do të rriten pa diskutim kostot e ndërtimit, sepse do të kemi ndërtim me standarde, më cilësor, do të jenë taksat, por do të jenë të taksuar, do të ketë taksa gjitha këto. Pra, çmimet do të rriten akoma më shumë i bie të apartamenteve.
1: Po patjetër, nëse do përmbushen gjithë këto standarde dhe ndërtuesi nuk do ta ketë leverdishme të shesë me këto lloj çmime, sepse do përmbush kushtet e standardeve të ndikimit në mjedis që BE-ja në këtë
3: pra, është shumë skeptike. Blem tani para standardeve.
1: Nuk e di se tani mund të ketë edhe ndonjë rënje kërkese dhe nuk e dim se çfarë do ndodh. Ka një rënje kërkese se ç'do ndodh me çmimet, mund të reflektohet edhe me një ndryshim çim të çmimesh kjo. Për momentin nuk e dim se çfarë
3: çfarë do ndodhi.
1: Por patjetër që do ketë rritje të çmimeve sepse do rritet kostoja.
3: Kështu do reflektohet në çmimin final.
1: Do reflektohet çmimi se nuk do ndërtohet me këtë lloj standarde, nëse do certifikohen siç duhet, se deri në këtë periudhë tranzitore ende s'kemi të qartë se çfarë standarde duhet plotësohen, i dim vetëm në letra, por ende nuk i dim konkrete se sa do t'i plotësojnë ndërtuesi, sepse gjitha kjo kërkon investim, kërkon që të jesh një kompani e konsoliduar që ta përmbushësh të kushtet, nuk mund ta përmbushin gjitha kompanitë. E gjitha kjo do marrë një kosto që duhet të përballohet nga vetë subjektet, nga vetë ndërtuesit, nuk do përballoj asgjë shteti në këtë rast, nuk do t'i ndihmoj, nuk do t'i suportoj.
2: Që mund të shihet me sy është që cilësia e ndërtimit vit mbas viti është rritur. Dhe godinat për shumë që janë ndërtuar në vitet 90 apo 2000 janë vjetruar krasimisht me gjera që janë ndërtuar më vonë, janë më cilësore në materiale, në
1: çdo
2: gjë. Kjo është evidente në vetvete. Po të ndaleshim pak tek siguria e jetës, pra me që kjo është faza e parë e kontrollave dhe rezulton që 1 në 5 nuk i plotësojnë kushtet që jeta e këtyre punëtorëve të jetë e sigurt, mos rrezikohet. Ka të dhëna fjala vjen për orët, se i dëgjoj vazhdimisht janë kohën edhe për mungesë të forcës punëtore, që do të thotë që ato forcë punëtore që kanë e shfrytëzojnë maksimalisht në mungesë të turneve dhe më shumë njerëzve për t'i marrë në punë. Ka të dhëna lidhur me sa ora ta punojnë apo sa ditë në javë ta punojnë, se mendoj që kur dikush rrëzohet mund të jetë edhe prej lodhjes, mund të jetë edhe prej vapës, mund të jetë edhe prej kushteve, pra si të punosh 10 orë, 12 orë në majë të Vincit, natyrisht orën e 12 nuk je më në atë situatë që ishe kur fillove punë, ishe i freskët, i sapo zgjuar. Sa orë punojnë këta njerëz? Sa ditë në javë punojnë këta njerëz?
1: Ky është një sektor që ka shumë probleme me informalitetin. Në ajo që kam parë edhe duke analizuar dhe të dhënat, në total ne kemi një numër prej 9000 subjektesh në sektorin e ndërtimit. Gati 40%, jo 40, 47% gati gjysma e tyre operojnë në Tiranë, pastaj vijojnë në Durrës, Vlorë dhe qarqet e tjera. Dhe në total në gjithë këtë sektor janë të punësuar 64000 punëtor.
2: Okej. Okay.
1: Sipas të dhënave të tatimeve, të dhënave zyrtare. Ajo që bie në sy, bien dy realitete që më kanë bërë përshtypje. Nga të dhëna zyrtare rezulton që këta punonjës janë të deklaruar, deri në 30% të tyre janë me paga minimale, me rrogën minimale që është 400 lek në muaj. Vetëm 10% e tyre, e gjithë këtyre punonjësve janë me paga mi 1 milion lek deri në 2 milion lek. Ndërko, vetë ndërtuesit pohojnë
2: vetëm gjithmo, 10%.
1: 10% me paga mbi 1 milion.
2: Mbi 1 milion.
1: Mbi 1 milion. Dhe 2% janë me paga mbi 2 milion e gjysmë. Janë sipas të dhënave zyrtare. Vetë ndërtuesit pohojnë që kemi mungesë të fuqisë punëtore, nuk arrim të gjejmë punonjës. Pagesat i kemi shtrenjtuar nga 50-60 mijë në ditë, po arrin deri në 80 mijë në ditë.
2: Mm-hmm.
1: Tani, e gjitha kjo situatë tregon se sa i pa organizuar e sa i formal është sektori. Dhe dalim tek ajo që thua ti se çfarë problematika krijohen. Pra, nëse ky ndërtues e paguan 80.000 lek në ditë një punëtor, i bie që edhe ai nuk e respekton orarin e punës, e mban për te orarit të punës, mund të themi shfrytëzohet pak punonjësi në këto kushte dhe kështu që ndodhin edhe këto probleme dhe nuk arrin pasaj të përballoj punonjësi ritmin e të përballoj ngarkesën, sepse këto janë pagesat, pavarësisht se çfarë deklarohen në zyrtarisht pagesat, por në teren ndërtuesit të pohojnë që ne i paguajmë në këto nivele punonjësit.
3: Kanë deklaruar edhe një pjesë e kompanive që mund të falimentojnë gjatë këti tranzicioni. A është e vërtet kjo dhe cilat janë kompanit që mund të mbjetojnë? Ato më të vogla, ndoshta edhe prodhuesit më të vegjël, apo edhe kompanitë më dha e kanë këtë rrezik?
1: Shumë e drejtë pyetja. Kur kemi parasysh fazën para integrimit të vendit në BE, duhet të kemi parasysh modelin pak bullgar që ka ndodhur në këto vende që janë antarësuar. Është një fenomen që ka ndodhur edhe në këto shtete, nuk do ndodh vetëm në Shqipëri. Në Bullgari për shembull, më i prekur i para antarësimit në BE ka qenë u bë nami me sektorin e përpunimit të qumshtit.
2: Dhe
1: mjaft shumë, po,
2: janë
1: mbyllur pra shumë bizneset vogla për shkak të mos përshtatjes
2: teknologjisë,
1: investimeve, standardeve, gjë që do ndodhe këtu dhe nga vlerësimet paraprake, budget kanë patur shumë probleme apo kompanitë pa konsoliduara dhe që nuk kanë investuar. E njëjta gjë do ndodhe ndërtimin. Nuk mund të them që s'ka kompani të konsoliduara, kompani që janë në nivele shumë të kënaqshme, është pozitive kjo, por nuk është plotësisht kjo panorama e sektorit. Ka kompani që kanë probleme, që nuk kanë arritur të investojnë dhe nuk kanë mundësi financiare të investojnë për të arritur këto standarde. Pra, edhe vetë ndërtuesit edhe shoqata e ndërtuesve gjithmonë e ka pohuar që kjo nuk duhet marrë si një kërcënim antarësimi në BE, që çfarë do ndodhë dhe do falimentojnë shumë bizneset. Duhet edhe shteti të jetë në të luaj atë rolin suportues, mbështetës ndaj kompanive. E shikoj problematike. Mm-hmm. Kompanitë vogla që nuk do arrin do të përmbushin standardet sepse s'kan kapacitete financiare të investuar, do dalin nga tregu. Do dalin nga tregu dhe përveç ndërtuesit, zhvilluesit do dalin nga tregu dhe prodhuesit. Ne kemi këtu kompani që prodhojnë materiale ndërtimi, që nga tullat, kompani të tjera që punojnë prodhojnë materiale hekuri, kemi fabrikat e çimentove, kështu që do ketë shumë probleme në mungesë investimesh, në mungesë investimesh dhe në mungesë të teknologjisë. Di në diënin time që kompani serioze kanë nisur investime ndër vite, kanë nisur për teknologjinë, për uljen e kostos, për të arritur aty ku duam të vëmë standardet e BE-s. Por ajo që më shqetëson është që kjo nuk mund të arrihet brenda ditës apo në këtë periudhë tranzitore për një vit, dy vit. Kjo duhet një investim afat gjatë ndër vite që
2: fillon me ndërgjegjësimin e tyre.
1: Po, me ndërgjegjësimin e tyre.
2: Shumë prej tyre janë ndërgjegjësuar tani më, edhe pse fakti është kokfort që nëse ti prodhon tulla apo çimento apo ku diun se çfarë, mm-hmm. pavarësisht çfarë është
1: po,
2: ajo. Apo qumësht apo kos po. Apo gjithçka tjetër midis. Momentin që vend i hyn dhe bëhet antar i Bashkimit Evropian, nuk do thot vetëm që ti nuk mund të eksportosh këto mallra në Gjermani apo Spanjë apo Itali, por do thot që ti nuk mund të shesësh ato as në Shqipëri,
1: po, sepse
2: edhe Shqipëria është pjesë e tregut evropian dhe nëse ti për shembull ke gjurmë karboni tepër të lartë, nëse ti vajrat i hedh në kanalin mbrapa fabrikës tënde.
3: Jo, është kontroll total, nuk mund të bësh.
2: Pra, ti mbyllesh.
1: Ti mbyllesh
2: aty dhe nuk funksionon më dhe shkon në shtëpi, pastaj merr me një punë tjetër. Edhe faza e parë është ndërgjegjësimin që ata të kuptojnë që nuk bëhet fjalë vetëm për eksportet.
1: Jo,
2: ti nuk mund të shesësh as brenda vendit, as jashtë vendit, ti nuk mund të ekzistosh me këto kushte. Kështu që sa më shpejt të arrish standardet, aq më mirë është që të
1: mbetesh brenda tregu, se pa. Pasaj tregu nuk do mbetet bosh, do dalin kompani shqiptare nga tregu, por këto do të thotë që do vi tregu do plotësohet, nuk do mbetet bosh.
2: Do
1: vinë kompanitë e huaja që do ta plotësojnë, pra.
2: Siç ndodhi në Bullgari.
1: Po, siç ndodhi në Bullgari, modeli bullgar apo dhe modeli kroat dhe në Kroaci pati shumë probleme me stabilimentin e rritjes së pulave për vezë dhe atje pati shumë probleme. Ra më njëherë një pjesë e madhe e industrisë pas antarësimit.
2: Mm-hmm.
1: U hodh shampanja, u antarësuam në Kroaci dhe më njëherë sepse BE-ja vuri re për një detaj shumë mund të themi mund të duket edhe pak qesharak që ai vendi ku qëndron pula Kotezi si mund ta quajmë
2: nuk ishte
1: për masat e duhura. Nuk edhe shumica e stabilimenteve atje u mbyllën.
2: Mm-hmm.
1: Pra kriteret janë shumë të ashpra, janë shumë të forta dhe biznesi duhet jetë të nisë përgatitjet sepse suportin financiar nuk do ta ketë nga institucionet ende. Mm-hmm. Ende nuk kemi gjëra të qarta, më shumë antarësimi nga institucionet unë e vërej që po shikohet si një kredo politike, nuk është se kanë hyrë në legjislacion, të mbledhen biznese, të bëhen tryeza, çfarë duhet përmirësohet.
3: Pra nuk është shumë e qartë çfarë do ndodhi konkretisht.
1: Jo, nuk kanë hyrë akoma që
3: nuk e kanë kuptuar. Kaq
1: investime, kaq investime si mund ta përmirësojmë, jo, është thjesht një kredo politike që duhet ta ndërtohet.
3: E kanë vënë re këtë gjë, që nuk e kanë shumë qartë, po.
2: Ajo që shihet si një ushtrim burokratik i Bashkimit Evropian është në fakt një ndryshim, transformim.
1: Është transformator, po shumë i madh.
2: Kjo është problemi, pra duhet i përfshi të gjithë, gjithë duhet të kuptojnë që janë pjesë e kësaj gjëse dhe nuk mund të dhe për ta mbyllur sa i përket këtyre kompanive të ndërtimit që mbijnë brenda NATO-s dhe nuk plotësojnë standardet. Shumë mirë do bëhet që këto të mbyllen e të zhduken, se nuk mua nuk duket normal normale që gjithë secili që ka 100 lek të vjetra dhe shkon hap një kompani ndërtimi në QKB atje, bëhet ndërtues.
3: Është shumë e vërtetë.
2: Sepse ti më kupton, është si dalun tani të prodhoj djathtë, që unë nuk di ta bëj atë gjën, por se kam 2 lekë dhe mund ta bëj. Le të ndërtojnë ata që dinë të ndërtojnë dhe i përmbushin standardet, qoftë ndërtesës, qoftë të jetës punëtorëve atje, dhe gjithë ata tjerë që shfaqen për kush e di për çfarë arsye si ndërtues. Osh. Po. Okej, okay, shumë faleminderit.
1: Faleminderit ju.
3: Shumë faleminderit, ishte kënaqësi që isha me ne.
2: Dorina Azo është gazetare nga Monitor, një në 5 kantiere, pra nuk përmbush kushtet e sigurisë së jetës punëtorëve. Ne kthehemi mbas pak me më shumë, jeni me Wake Up, ora është 8:30 minuta.
4: Wake Up në Top Albania Radio, The Top Channel. Prima, shia që s'ka kohë.
5: Touch it.
6: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
7: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: gjeni figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Abracadabra! Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? Po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
3: Mos kërkos zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikon online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Thej gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
5: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
6: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
5: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
7: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani credo.pikal të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.pikal.
9: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
12: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
13: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
14: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Kredins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
15: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
16: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
15: Atere, ti bezh, u them, parketi.
16: I hapur.
15: Po mirë, tushi ka thërë.
16: Jo, oval.
15: I rubin e visi.
16: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjitha një një pëtëton.
15: Okej, si dhe qiri.
16: Zgjidhet vetëm të karion,
8: D'akord!
17: Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
18: Shira ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
19: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
20: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shit si më i afërt shtill.
21: Wake up, the dita the feel.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, ora 8:41 minuta, u rikthye me Esamba, sa gjithë bikini, gjithë shef, gjithë dancing, ver.
1: Kan punë bukur. Kan punë shumë të bukur
0: këta. Por ne tani do luajmë shtrak shtruk.
2: Okej, okay, dakord.
3: Loja e preferuar e shqiptarëve. Shtrak shtruk,
2: shtrak shtruk.
0: Ti ti ti ti ti ti ti. Sot do të luajmë me Albertin nga Tirana dhe Lorencën nga Lushnja. Mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjes Lorenca, njohim një herë vajzën, okay, gruan. Shumë.
4: Florenca.
2: Florenca.
0: Ah, Florenca.
4: Po, me po, po.
0: Nga Florence, nga Firenze vjen si emër, ëh? Shumë emër i bukur, ta gëzosh.
4: Faleminderit, faleminderit.
0: Po na tregu pak për veten.
4: Un jam ekonomiste, isha bërë gati për punë dhe po prisja telefonatën tuaj. Ju dje gëzom gjeturime për emisionin, se ndjesin e kaloj me ju.
0: Ha, faleminderit.
4: Ne kemi duke ju dëgjuar.
0: Faleminderit, faleminderit shumë.
4: Ne jemi juve.
1: Gjithashtu, gjithashtu edhe për ne. Çfarë hëngre sot për mëngjes, Florenca?
4: I
1: bëre vezë.
4: Unë zakonisht ha vezë, tre kokra vezë.
1: Tre kokra vezë.
4: Patate dhe domate.
1: Po. Po ti je sportiste.
0: Këto, po.
1: Çike sportiste.
0: Të shëndetshme.
4: Sport.
1: Shumë mirë, shumë mirë, bravo, bravo. Shumë mirë. Okej, avokado dhe veza, shumë kombinimi mirë me yndyrën e duhur edhe proteinën.
0: Ta fillon ditën gjithë energji, po. Po.
1: Dako, takojmë edhe zotin Albert. Mirëmëngjes Albert.
5: Mirëmëngjes.
1: Që nga të regon ti?
5: Jeni.
1: Mirë,
5: mirë. Unë, qërë të më vape madhe në Tiranë.
1: E po, ka kohën, si që thonë njerëzit, Dani, dy korik është...
5: Edhe unë ekonomist me profesion, si zonja më rëparë.
1: Super. Kështu që vap, do me thënë.
0: Vap edhe numra për dy.
1: E di që më kujtua, Albert, më kujtua dy korriku i nëndjetës, edhe atëherë kishte kampionat botëror. Si e mban mend ti atë ditën e ambasadave? Të kujtohet?
5: E mbaj mend, nuk kam qenë shkollë të mesme, dhe

0: në ambasada të ndryshme italiane, në gjermane, edhe turken, madje, gjithandej. Kështu që ishte një është historike ajo gjë. Fillojmë lojën. Të gjithë të tjerët janë të mirëpritur që të luajnë në 069442873 me mesazhe në WhatsApp. Ndërkohë që kemi Florencën dhe Albertin që përballen dy ekonomistët prapë për të gjetur fjalën që mungon në fjalinë e Heidit, që është kjo për sot.
1: Taku e admiron të anën, edhe pse ishte pak shtrak-shtruk.
0: Florenca.
2: Taku e admiron të anën, edhe pse ishte pak shtrak-shtruk?
1: Pa.
0: Se si ishte ajo? Ishte pak. Pak ashtu. Pak e çmendur.
1: Shiko, për të...
0: Nuk ka një e atje.
1: Nuk ka një e. Nuk ka një e, është direkt atë gjën, më kupton?
0: Ja, direkt.
1: Taku admiron të anën, edhe pse ishte pak shtrak-shtruk. Pra nuk kemi e në mes që t'ju ndihmojmë, shtrak-shtruk zëvëndsohet me një fjalë, me një herë, të pastër, të thjesht, edhe kaq. Pra, ke ndonjë ide tjetër, Florenca?
2: Jo, s'po mbien për momentin.
1: Nuk të vjen.
0: Okay,
1: mirë, nuk ka problem.
0: E mirë kuptojmë.
1: Okay. Kalim te Alberti. Taku e admiron të anën, edhe pse ishte pak shtrak-shtruk.
3: Zevzek.
1: Çar?
3: Zevzek.
0: Pak zevzek.
3: Zevzeke.
0: Po, zevzeke. Zevzeke.
1: Çfarë do të thotë zevzek?
0: Zevzek është pak tipi vështirë.
1: Po jo, nuk është gjithsesi, nuk është
2: tip
1: e bezdisshme. Po. Jo, nuk është e saktë.
0: Jo, okay. Në rregull,
1: nuk ka asnjë problem, sepse kemi raundin e dytë ku do të zbulojmë numrin e shkronjave. E fjalës që duhet të zbuloni. Numri i shkronjave është 5. 5 shkronja fjala që duhet të gjeni. Okej? Okay? Taku e admiron të anën, edhe pse ishte pak shtrak-shtruk. Florenca.
0: 5 shkronja.
2: 5 shkronja.
0: Pra kjo ishte një cilësi, ndoshta jo më e admirueshmja, por kjo nuk ndikonte. Nuk ndikonte tek Taku. Taku prap e admironte anën, edhe pse ishte pak shtrak-shtruk. 5 shkronja.
2: Nuk ishte një e. Kam dhe djarin që më po më dimon.
0: Dimoj mami nëre.
1: Qa me ndonë djali?
2: Ma thuaj më një qa me ndonë.
3: Më të ndajtë të po më ndoj fare se kur vinë të këtu ku isha unë duke nga në gjëve vetëm atë pjesë të telefonit djalisë dhe të gjejë. Qa ta gjejë se kam të në të të
0: Sigur po të gjoj tim birë. Sigur po të gjoj tim birë. Janë gjithë njësoj këta. Ky brezi.
3: Okej, okay, lutem mastoj edhe një
0: herë. Atëherë.
1: Taku okay. E admiron të anën, edhe pse okay. Ishte pak shtrak-shtruk. 5 shkronja fjala.
3: Shkronja.
0: Ska gjë. Shkojmë te Alberti.
1: Alberti ndërkohë nuk nihet sepse po e mendon edhe vetë nuk e din. Më kupton, rrin aty.
0: Po mirë, shumë i bën.
1: Albert, Taku e admiron të anën, Albert. Edhe pse ajo ishte pak shtrak-shtruk.
3: Buçko.
0: Pak buçko.
1: Ishte çabi, pak kështu çiçona.
0: Me pesh, po.
1: Jo, nuk është sakt.
3: Nuk është sakt.
0: Jo. Ana, është vetëm ta shohësh. Si mungon asgjë. Okej, okay, shkojmë në raundin e tretë. Ne ju zbulojmë tani dhe këtu bëhet më lehtë. Ju zbulojmë një nga shkronjat. Të dytën ose të tretën, ju duhet bini dakord cilën doni dhe atë do ju zbulojmë.
1: Cilën pra?
2: Shkronjën e parë?
3: Të dytën.
0: Keni opsion midis të dytës dhe të tretës.
1: Të dytën, thot Albert. Florenca.
0: Okay, është dakord.
1: Është dakord. Okej, okay, shkronja e dytë është një A. Një A si autobuzi. Taku e admiron të anën, edhe pse ishte pak shtrak-shtruk.
0: Pesë shkronja gjithsej.
1: Florenca.

0: pa, bez shkronja e dyta një A.
1: Pak.
0: Mund tjetë shumë gjëra, faktikisht.
1: E di, e di.
0: Mund tjetë shumë gjëra.
1: Po e kanë, shikoj që ka njerëz që e kanë gjetur, bon.
0: Si mund tjetë një njeri?
1: Është një fjallë që e përdorim, se themi, është pak...
0: Ta ku e admiron të anën, edhe pse ishte pak shtrakshtruk.
1: Albert. Kjo nuk është një gjë negative në vetë vete.
0: Nuk është gjë negative, faktikisht, pra ndaj ndoshta i konfuzionon një, nuk është gjë negative, mu më pëlqen
1: si gjë. Po, ba, asë si shta Alberti, nuk është një gjë negative në vetë vete, pra është...
0: Po, nuk është edhe gjë...
1: është neutrale, po mirë është mos jesh kështu, mirë është, mirë do t'ishte.
0: Jo, naiviteti tek njerëzit është e keqja e tyre, por mua më pëlqen.
2: Naive?
1: Atëherë?
3: Naive?
0: E sakt! Alberti nuk e ka kap fare.
1: Jo, Albert... ka kap e ka kap.
2: Jo, naive të ashun.
1: Okej, okay, shiko, të dy do të fitoni nga...
0: Do fitoni të dy se e thashun.
1: Po, po.
2: Jo, unë të njova fare, ty unë thjesht e bëra pak lidhjen nga jo që e përshkruajte edhe...
1: E përshkruaj,
0: jo, po të dy të dy e marrin dhuratën.
1: Se cili do të marrin nga 3 muaj të abonimit në aplikacionin
0: digital. Po, shumë mirë.
1: Që 6 muaj abonimit për secilin. Shumë faleminderit.
0: Faleminderit që luajtët.
1: Bravo, bravo, bravo Florenca, bravo dhe Albertit, bravo Heidi.
0: Faleminderit.
1: E po mirë. Nuk është hera e parë që ndodh, na ka ndodhur. E kemi e kam bërë dhe unë këtë.
0: Vërtet? Të shtrakshtruku?
1: Po, po, po. Ka dalë, ka shpëtuar, më ka shpëtuar. Okej, okay, shumë mirë. Kështu që kjo ishte naive. Pra, Felia ishte.
0: Tagu admiron të anën sepse ishte pak naive. Shiko, kjo mund të ishte gjithçka, se naiviteti nuk është gjë e keqe.
1: Ja, jo, në vetvete, po asgjë e mirë s'është. Ti je naiv.
0: Për personin, për shembull, unë atë të tjerët e vlerësoj. Më pëlqen njerëzit naiv.
1: Ne, po pse është mungesë djallëzie në një farë mënyrë, kështu që je më i bardhë, je më i pastër, pak naiv.
0: Po janë më pozitiv.
1: Kupa e Botës transmetohet live në SuperSport dhe falas me çdo paketë abonimi në digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Prandaj abonohuni me ofertën speciale të këtij muaji me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka, sepse digital bësh gjithmonë
0: pjesë e familjes.
1: Super. Ndërkohë
0: kemi kujtësin muzikor.
1: E kemi gati, po. Ja, tani.
0: Ishte e gjatë, po prap nuk e kapa.
1: Ne skeca të kapë të kësa, kjo është para kostë të ndështë.
0: Edhe një herë?
1: Okej.
0: Okay. Si këshu ndo një sigla kalamajsh do shta, apo jo?
1: Duket sigur do të fillojnë kartonat?
0: Po. 069-442-873 dërgoni numrin tonë, titullin edhe këngëtarin ose band që këndon këngën edhe ne duhet të hikim sër super vonë.
1: Okej, 8:53 minuta, shihemi së shpejti. Top Radio.
4: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
5: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: Me kartë, ju lutem.
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
8: A jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.
9: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
10: Red Bull të bën me krahë.
11: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
12: Po pres klienten e radhës.
11: Klienten?
12: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
13: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
14: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këta.
15: Zimo hë, tu prish prape?
14: Leo bur ma hoqit trunin.
15: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
14: Ore taksi ratë, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
15: O gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiron nga Inda?
14: Inda?
15: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere tjere.
14: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë mëmborgj, Inda, ne jemi kudo.
16: Korriku vjen me deal dhe me ullje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
17: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ndea, edhe këtë verë, prapë po vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
4: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
8: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
10: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al.
11: Power
12: Flash në Top Albania Radio.
13: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Partia Demokratike ka zgjedhur 20 anëtarë të rinj të kryesisë pas votimit në Këshillin Kombëtar. Me emrave që futen për herë të parë janë Ilir Ali Mehmeti, Fisnik Qosja, Gjin Gjoni, Eda Grimçi, Andja Ulliri dhe Glau Koldashi. Sipas PD-s, 60% e anëtarëve të rinj janë gra, vajza dhe të rinj nën 35 vjeç, ndërsa 14 prej tyre janë për herë të parë pjesë e kryesisë. Masat e rrepta sigurie janë marrë sot pranë parlamentit, ku është vendosur edhe një gardh metalik në hyrje për para seancës plenare dhe protestës së paralajmëruar në orën 10. Zona për rreth kuvendit është bllokuar, ndërsa disa deputetë të mazhurancës kanë hyrë herët në godim për të shmangur përballjen me protestuesit. Qytetarët organizuar përmes rrjeteve sociale kanë thirrur një protestë sot para parlamentit në të njëjtën kohë me zhvillimin e seancës plenare. Tubimi synon të shpreh pakënaqësinë ndaj klasës politike dhe shoqërohet me sloganet: "Është koha të zgjohemi" dhe "Një popull, një zë, një ardhmë". Të paktën 10 persona humbën jetën dhe 10 të tjerë u plagosën pas një sulmi masiv rus me raketa dhe dron ndaj Kievit gjatë natës. Sulmi shkaktoi dëme të mëdha dhe zjarre në disa zona të kryeqytetit Ukrainës. Presidenti Volodymyr Zelensky, i cili paralajmëroi më herët për një goditje të gjerë, u rikthye urgjentisht në Kiev.
12: Parashikimi i motit.
13: sot modi do të jetë kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira të herpashershme nga mesdita deri pasdite. Pritet rreshtje të dobta shiu në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zonat malore të lindjes dhe juglindjes pritet shtrëngata të shkurtra me shkërkesa elektrike. Pasdita sjell ndërprerje në rreshjeve dhe kthjellimeve.
12: Kjo është Top Albania Radio.

0: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në

0: Çdo ditë dedikohem për më të mirën. Me një kujdes të veçantë në detaje. Në atelier, për një eksperiencë unike.
1: Njëzet vjetë më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se gjdo orë dhe gjdo qasti studentit në auditor do t'ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
2: Biskota krokante dhe mbushje çokolate e butë pa rezistueshme. Milka Sensations Cookies janë edhe më të mira kur ndahen. A nuk është kështu? Biskota Milka. Biskota të shishme me zemër të butë.

0: E adhuroj verën. Kjo zgjatsa fillon vapa dhe lëkura e kokës transformohet në një dram të vërtet. Kështu që tani u dëtoj vetëm me Head & Shoulders Menthol Fresh. Është si një kondicioner portativ për kokën. Tani, skalpi im dihet vërtet shumë i freskët.
1: Pra, nuk e irritime?
0: Nuk kam fresko me Head & Shoulders Menthol Fresh të re.
2: Në këtë episod të fundit kemi vendosur të flasim për diçka që ka rënje shumë të tella. Folklor, vallet, zakonet, kostumet, a janë ende pjesë e jetës së të rinjve?
3: Për të krijuar gjithë ato traditë ose gjithë ato kostume, gjithë ato vallë, gjithë ato këngë është punuar në mënyrë të jashtëzakonshme.
4: Për folklor nuk ka jo vetëm jetë dhe stil jetese, por nuk ka identitet dhe baza për të ardhmen tonë.
5: Veshja tradicionale është fytyra e një kombi pa diskutim.
6: Por thavim telefonin del një pogon aty direkt sikur të kërcet ajo i gjaku. Pa.
5: Po, i jugut
4: është ti me losin e kemë ta ban, nuk e ke moderne, ke përpunuar me autenticitet, kështu që un për këtë të ngrej kapela.
5: Edhe këtë duhet të them për Kristi.
7: Urban Gen, një projekt i Fondacionit Dritan Hoxha, të shtunën, ora 16:00.

0: Mirë mëngjesit gjithë dhe mirë se vini në program. Është 9:11 minuta në këto momente, ju pëndisht një Top Albania Radio dhe do të flasim tani, është pak me vones, por është duke ardhur mesajsh, okay. Në studio kolegja jonë Kristi Gongo, e
1: ja,
0: cila
1: është
0: pas ka ardhur me tort.
2: Mirë mëngjes,
1: Kristi.
3: Por u zgjova shumë herët sot.
0: Okay, pra
3: thashë të provoj dhe unë të jem pjesë e wake-up-it, po këtë herë për të gatuar këtë tort me duart e mia.
0: E pasaqërisht
3: për ju.
0: Me çfarë ke bërë, Kristi?
3: Kjo është me fruta pylli.
0: Me fruta pylli janë brenda.
3: Ne kemi mbledhur në mal, edhe kemi ardhur nga Malësia e Madhe drejt pasticërisë dhe më pas kemi bërë brumin e gjithë kremin e brëndshëm edhe
0: Pumë Pateka aty. Gjithashtu, po, ne do të flasim për programin Pumë Pateka. Çdo të martë në orën 21 në ekranin e Top Channel sezoni 3. Nisin datën
3: 19 maj.
0: Dhe është një program shumë i ndjeshëm, me qëra fjalla, po e ndisha këtë të martë kur po pastroni domat e hotelit. Të pashë edhe ty duke pastruar i shkove një dorë ati toaletit dhe atyre gjërave ideali që i të nga skrapari.
3: Qarë nuk ka bërë dhe që jeton të me motrën në Tiranë.
0: Po pra.
3: Dhe me thënë, ne përveç përjetimit të një dite punën në profesionet ndryshme, duke prekur vërtet nga afër, se që do të thotë të jesh një ditë një punëtor në një profesion caktuar, është interesante sepse dëgjon edhe përjeton histori të ndryshme. Jo vetëm të punëtorve tashmë, siç ka qenë në dy sezonet e shkuara, por tashmë duke sjell edhe historitë e veterinëve, shpeshherë i vëmë në shënjestër. Mm-hmm. Dhe ju themi që nuk din, nuk duan, nuk janë të qartë se çfarë do bëjnë në të ardhmen. Ka një krizë në përhir të së vërtetës për shkak të gjithë dhunës edhe gjithë impaktet që kanë edhe social media edhe në përgjithësi, domethënë në rrethanat që ata jetojnë e bëjnë që të ketë një lloj ngacmimi, një lloj ngërçi në jetën e tyre për të mos ditur se çfarë duan të bëjnë. Por mendoj që në përfundim të ditës së punës, të ditës së emisionit, sepse ne qëndrojmë një orar të plot pune në një profesion,
0: tetë orarsh,
3: dhe në fillim është ai skepticizmi që shohim prej tyre, edhe mungesa e dëshirës, fakti që do duhet të zgjohen herët, këto shqetësimet që po ku do shkojmë, po çfarë do bëjmë, po pse duhet të jemi kaq herët, po çfarë do ham. Domethënë ngacmimet të tilla që është herët në mëngjes në momentin që pa nisur punën dhe pastaj kur bëhem pjesë e ditës së punës dhe përfundon përjetimi dhe ai reflektimi që bëhet në fund të emisionit, e kuptojnë që në fakt ju ke lënë një përjetim vërtet të vlefshëm, sepse ata mësojnë shumë, mësojnë për te asaj që shohin në një profesion, fakti që dëgjojnë histori dhe kuptojnë realitetin. Harrojnë telefonat për një kohë të caktuar dhe aty përfshihen dhe angazhohen, edhe kjo e bën në fakt mendoj qëllimin e programit të përmbushur. Edhe mi jep atë kënaqësinë vërtet.
1: Është duhet të jetë një kënaqësi shumë e madhe. Unë kam edhe deri diku të prekshme se ka shkuar edhe vllai im Blendi Edin.
0: E di.
1: Ka shkuar të bëjë dhe kishte reflektuar, me thënë të drejtën, a?
3: Po, dhe në fakt mesazhet që marr pas përfundimit të emisionit, pra edhe të xhirimeve për te i transmitimit, është një gjë jashtëzakonshme sepse ju ngelin në mendje, edhe e quajnë një kujtim apo një ditë që vërtet nuk duan ta harrojnë. Në eksperiencën që pati Deni me një grupin, ne marrim 5 adoleshent në çdo episod, janë 50 të rinj, të cilët janë të përfshirë në këtë projekt në bashkëpunim me ambasadën zvicerane përmes programit Zviceran të bashkëpunimit që është 2026-2028, edhe fokusi sigurisht është punësimi, arsimi profesional edhe se si mund të lidhen këto pika shumë mirë me njëra tjetrën, pra një formim, një kualifikim i duhur që bën të mundur edhe garantimin e një tregu të kualifikuar pune
1: me dhe për ta qetur,
3: po, me standarde europiane. Dhe në eksperiencën që pati Deni ishte një përvojë autentike në një bujtin të vogël shqiptare që ishim në Këlcyr, edhe në fakt ishte një rrugtim i gjatë sepse duhet të udhtonim nga Tirana drejt Këlcyrës, rreth më shumë se 3 orë rrugë, ndërkohë që Deni kishte ardhur dhe nga Italia posaçërisht për emision.
1: Dhe të shkosh që të shohë që bëhet, më kupton, bën edhe shoqëri, shikon realitetin, po unë pikërisht këtu doja të dilja. Si është të pasqyrosh realitetin shqiptar, se edhe ty të mbush kjo eksperiencë, jo vetëm ata, edhe ti kupton më shumë.
3: Sigurisht.
1: Si e ndjerë gjatë xhirimeve?
3: Jam një njeri vërtet i përmbushur, sepse unë për fatin e mirë me eksperiencën në departamentin e informacionit, kam dëgjuar pa fund dhe kam prekur terrenet vështira, kam dëgjuar histori të jashtëzakonshme të njerëzve të thjesht, dhe pastaj kur ti vërtet bëhesh një prej tyre, edhe pse për një kohë të shkurtër, të bën që të jesh një njeri tjetër në përfundim. Dhe me thënë, ti nuk e kupton se si është e mundur që vërtet gjithë mesazhi që nxjerr në fund të gjithë xhirimeve dhe në fund të gjithë projektit, se kur ti je në vrulljen e realizimit të gjës, nuk arrin dot ta kuptosh më së miri, por në fundin e saj, në fund kur arrin atë majën, shikon dhe thua, është vërtet e jashtëzakonshme se si ti mund të shndrohesh dhe të kuptosh që mund t'i bësh të gjitha. Realisht ti mund t'i bësh të gjitha nëse arrin të përkushtohesh edhe të ulësh kokën edhe të përveshësh ato mëngët edhe të kesh të paktën atë dëshirën dhe vullnetin që ta realizosh atë punë që t'kan caktuar, atë detyrë që t'kan dhënë. Sigurisht që jo në çdo gjë do shkëlqesh, por e rëndësishme është që të kesh durimin edhe vullnetin për të punuar.
0: Që në titull të programit, Pun pa teka, aty ka një kumt, ka një mesazh. Pra, edhe është diçka që prindrit e gjyshrit, u a thon më të rinjve vazhdimisht që mos i bibish punës, puna të nderon edhe e gjitha këto gjërat e tjera, dhe është vërtet ashtu. Shumë të rinj shqiptarë kanë provuar në emigrim, edhe brezi im, edhe një brez pak më të vjetër se sa unë, kemi shkuar, unë kam shkuar 7

0: vjeç, kam filluar punë 3 ditë mbasi kisha mbritur në kontinentin tjetër, domethënë s'kisha kohë për dhe ti punon, dhe bësh pjesë e asaj, fiton paratë e tua, duhet të kujdesesh
1: për punon vete. Edhe në atë punë që nuk do të bësh gjithmonë,
0: ajo punë që mund të bësh si një 70 vjeçar që vjen
1: po, në një rini që nuk e eksperiencë, që thjesht duhet të mësosh, edhe sigur edhe një shërbim në një fushë të caktuar ty të bën të kuptosh më mirë se si të komunikosh, se si të kalitësh durimin, dhe mendoj që edhe unë vetë nga eksperienca ime, Blendi, po mendoj që edhe mungesa që po ndodh kryesisht me të rinë sot, pra fakti që prindërit e tyre mund të kenë vuajtur në rininë e tyre dhe bëjnë që sot t'ju plotësohet gjithë tek që mund të kenë, çdo dëshirë që ata mund të kenë, ose nuk duajnë që ti sprovojnë me sfidat vogla, apo ti lodhin në një farë mënyre mbi atë që kam përjetuar vetë, duke u nisur nga kjo mendoj, bëjnë që ata të jenë paksa të shkëputur nga çfarë ndodh për rreth. Por në të vërtet, kur i orienton, pra çfarë kuptoj unë nga gjithë bashkëpunimi që kemi pasur dhe me prindërit, sepse është vërtet një sfidë e madhe që të angazhosh të rinjtë në një program dhe të kesh përgjegjësim për ta, por kjo fal gjithë bashkëpunimit që kemi pasur dhe me prindërit, duhet ta vlerësoj jashtëzakonisht shumë, gjithë dëshira e tyre për t'u dhënë fëmijëve, të rinjve, pikërisht këtë lloj përvoje, që të prekin nga afër punën, të shohin modele se sa e vështirë është fitosh para, se sa duhet të ulësh kokën shpeshherë dhe të punosh pa bërë teka, pikërisht siç është edhe emri i emisionit, që në fund të fundit të shkosh aty ku ti dëshiron të jesh nesër. Pra nuk mundet të marrësh me të kërcitorin e gishtave me njëherë çdo gjë që dëshiron. Pra ka një lloj cikli që duhet të kryesh, ka një rrugtim që duhet të ngjitesh, janë shkallë hap pas hapi që të arrish aty ku ti dëshiron të jesh. Në momentin që je studente, në momentin që je një i ri që mbaron gjimnazin dhe që ligji ta ofron mundësinë që ti të punosh edhe pse me kohë të shkurtër, edhe pse mund themi që ka pafundësisht problematika në sipërmarrjet shqiptare, kushtet e punës, apo edhe pagesat me cilat përballen të rinjt, sigurisht që ka shumë problematika. Por duhet nisur nga diku, duhet nisur nga diku, sepse në të kundërt nuk mund të arrish me njëherë në majën e piramidës për të marrë atë suksesin. Duhet pa tjetër të sakrifikosh dhe çdo gjë shpërblehet. Unë flas nga eksperienca ime, ke folur ti, mendoj që jemi të gjithë shembuj se si duhet t'ja u tregojmë këto të rinjve dhe ku më mirë se sa t'i angazhosh në punë edhe të vështira, paksa të rënda, qoftë fizikisht, dhe për të kuptuar në fakt që shoqëria i ka të gjitha. Dhe është shumë mirë të jesh edhe një sanitar, është shumë mirë dhe punë e respektuar edhe të jesh në ndërtim, të jesh në ushtri, në polici,
0: në restorant, në hotel, po.
1: Në hotel, në infermier banese, ne kemi pasur episode të ndryshme, do me thënë, nga dy sezonet që janë realizuar, kemi kryer 20 episode, në total, ndërkohë që me sezonin e tretë janë dhe 10 të tjera, pra 30 profesione të prekura, që kemi dashur të tregojmë qoftë edhe ndjeshmërinë në profesione që kanë prioritet të qenurit human, dhe nga ana tjetër edhe profesione që pa tjetër kërkojnë një lloj force fizike, por që kjo nuk i ndalon.
0: Ka një gjë që, po, ke të drejtë, unë mendoj që ka një element edukativ në program, si që po thosha që po e ndisha të martën e fundit, para dy ditësh, dhe ishte episodi i hotelit, pra, i pastrimit të dhomave me zonjat që merrnin plurat e gjithë shka, duke lar banjën, duke lar me squeeze gjin atje atë shtrysën ai djali dhe shikoj se çfarë mendoi Kristi. Ka dy botë domethënë këta të rinj, sidomos për shkak të Instagramit edhe të TikTokut edhe gjithë këto gjëra të tjera, që shpalos lukset dhe ndënjet në hotelet luksoze dhe xhirot me varka në det dhe këpucët e shtrenjta dhe fustanet dhe pantallonat dhe kudo gjithçka tjetër. Dhe këta të rinj janë të mësyr vazhdimisht nga kjo botë e luksit, e arritjeve ku sllogariten paratë, Louis Vuittonët dhe kudo se çfarë, s'ka problem. Dhe nga ana tjetër është realiteti
2: i prekshëm.
0: I prekshëm edhe i vërtet, që nëse ti këtë i them unë ti mbiri, nëse ti nuk prodhon vlerë për dikë, nuk do të paguajnë. Se tani ti lajën atun, mm-hmm. të vesh unë, të strehoj unë.
1: I ke çdo gjë gati.
0: Të çoj unë në shkollë, i ke çdo gjë gati, po nuk do jetë gjithmonë kështu. Unë nuk do jem gjithmonë në gjendje të të mbaj ty si princ, dhe duhet që ti të prodhosh. Ti të bëhesh i vlefshëm për dikë tjetër. Nëse nuk ke vlerë për të, nuk të qas njerëj. Mm-hmm. Kjo është botë e egër, po është kështu siç është. Dhe fakti që ata po pastrojnë doma hotelesh apo po bëjnë shërbime në mbytin apo diçka tjetër, kur janë 17 vjeç, 18 vjeç, nuk do të thotë që ata do të bëjnë gjithjetër në atë punë.
1: Sigurisht.
0: Pra nuk është një dënim me vdekje ose një dënim i përjetshëm për të pastruar banjat.
1: Dhe këtë dua t'ju them. Siç kam nisur unë, kam nisur duke shitur në një dyqan rrobash, kam nisur duke shërbyer kafe në një bar, kam nisur duke larë pjatat në një restorant, pra duhet ta nisësh nga diku, sidomos kur je i ri, prano çdo lloj mundësie që të jepet, edhe pa pagesë. Kemi punuar me qindarë, ka mund të them, të krahasosh një ditë punë, mm-hmm. sigurisht që gjërat ndryshojnë, sigurisht mua më vjen mirë që të rinë sot kanë pritshmërisht shumë të larta,
0: ambicia.
1: E din vlerën e tyre, e din kohën që ju japin të tjerve, e vlerësojnë veten e tyre, por është shumë e rëndësishme që këtë vlerë që ata mendojnë se e kanë, të jetë e barazë vlefshme me aftësin. Pra nëse ti nuk je i aftë për të kryer atë punë, nuk mund të kesh pretendime. Dhe nuk mundesh të sigurosh ti me një herë të ardhura të jashtëzakonshme, të ardhura të mjaftueshme, nëse nuk ke një far eksperiencë. Mm-hmm. Pra ndaj duhet nisur puna, mendoj, në një mosh të re. Sepse kjo të jep mundësin që ti të gabosh, të kuptosh dhe më pas vërtet të përmbushësh qëllimet që ke. Në rast se i dedikon një kohë shumë tërësisht jashtë botës reale, jashtë punës, jashtë realitetit, është shumë e vështirë që ti të përshtatesh edhe të arrish objektivat e tua. Nuk është kur vonë, sigurisht që njerëzit janë të natyrave të ndryshme, kanë objektiva të ndryshme, kanë mundësi të ndryshme, por e rëndësishme mendoj dhe e shoh edhe te prindërit që ne flasim vazhdimisht për programin, që kanë dëshirë që duan t'ja u japin këtë përvojë, duan t'ja u japin këtë lloj realiteti, sepse e shikojnë që në fakt është një lloj surrealiteti ajo pjesa e teknologjisë që i thithë dhe ju merr vërtet vëmendjen mungesën e dëshirës.
0: Shiko, është edhe pjesë dhe unë prandaj theksova vet, po është edhe diçka tjetër që jo për fajtë të rinjve.
1: Sigurisht.
0: Mënyra se si është ndërtuar edhe sistemi arsimor, edhe
1: sigurisht.
0: Kultura rreth sistemit arsimor këtu tek ne, e cila çonte drejt masterit. Pra ti mbaron 3 vjet të bachelorit, pastaj bën masterin, pastaj bën doktoratën.
1: Është një lloj mentaliteti dhe mendësie që ti duhet pa tjetër të prekësh, të përfundosh gjithë të cikl arsimor.
0: Për mua, kjo është gabim. Master do të mjeshtër, dhe ti nuk mund t'jesh mjeshtër në një moshë të re dhe pas një ditë punë.
1: Domethënë
0: përvoja e punës zero, titulli mjeshtër i asaj. Dhe ne gjithë dimë që ajo diploma, pavarësisht sa e mirë është shkolla,
2: sot jer nuk e përdor njëri, nuk e di përveç vetes sim edhe sa shumë njerëz njohin që janë të diplomuar dhe bën një punë totalisht tjetër se eksperjenca pastaj ka bërë vetën.
0: Jo, patjetër, shtigjet e jetës janë të çuditshme dhe çojnë aty ku çojnë, po duhet të them këtë gjë që këtyre u është imponuar kjo gjë. Do bësh masterin, do bësh doktoraturën, do bësh të gjërat.
1: Do punosh kur të përfundosh të gjitha, përkushtoj ju mësimet.
0: Masterin e bënin mbasi kishin filluar punë.
1: Edhe në moshë mund të gjesh edhe moshë të tretë që bën master, domethënë njerëz që vërtet e din çfarë duan.
0: Eksakt. Pra ti futesh në një kompani, një terrenin, kupton se cilat janë mundësitë dhe përvoja dhe ku duhet shkosh, dhe pastaj thua, më duhet një master për këtë gjën që të shkojë te zyra atje, të marrë atë zyrën atje. Por si të mos kesh punuar kurrë, je gjithkohës në shkollë me ato dhe futesh në master, futesh në doktoraturë, dhe pastaj del dhe se një fare këtë terren.
2: Botën
0: ja, fare. Pas kam fut kod me këtë master, duhet të kisha bërë këtë masterin tjetër.
1: Pra këtu ndodh gënjimi, këtu ndodh gënjimi. Sigurisht nuk është faji të rinve, por asgjë nuk është faji të rinve. Të rinjt thjesht brumosën në këtë periudhë. Prandaj dhe unë mendova që pikërisht kjo të ishte e reja dhe gjithë konceptit të ndryshonte për emisionin, për t'ju dhënë një lloj orientimi të rinjve.
0: Pra
1: nuk mundet që ne thjesht t'ju kërkojmë të rinjve. Duhet ju tregojmë si fillim. Shembullin, shembulli udhëheq. Në momentin që ti bën komplet një tjetër gjë, pa tjetër që ai do të ndjekë ty. Kështu që sigurisht unë nuk pretendoj që të rinjt që bëhen pjesë e programit, pa tjetër në përfundim të episodit, ata të duan të jenë pikërisht në atë fushë që ata punojnë për një ditë, sigurisht është shumë e vështirë.
0: Jo, mund të jetë edhe e kundërta, që kjo është çfarë unë nuk dua të bëj kurrë.
1: Edhe ndodh, domethënë, ose ke reagime të tyre që në mes të punës thon nuk mundem dot më. Krisi kur do mbaroj, ë, sepse nuk mund të rri të vjel luleshtrydhe në këtë vap, në këto temperatura të tmerrshme. Krisi nuk mundem dot të laj banjot e të tjerëve. Nuk e di si e bëjnë, por nga ana tjetër shoh që kanë një lloj respekti shumë të madh për ata që i bëjnë. Pra ti i edukon në këtë mënyrë që të kenë respekt për çfarë do lloj pune, për çfarë do lloj pune. Edhe ta vlerësojmë për shembull fermerin, thoshin wow, po si ka mundësi që luleshtrydhet të shiten, ju dukej shumë lirë shitja e luleshtrydheve kur e prekën vet punën nga afër dhe e kuptuan se
2: sa
1: e lodhshme ishte, sa e lodhshme të rrihej një ditë që të në ato temperatura vërtet një lodhje që ata mendonin që nuk paguhet mjaftueshëm. Domethën ai përball vërtet me histori të ndryshme që të kuptojnë realitetin. Ose rasti që kemi bërë infermier në banesë, ju ka bërë shumë përshtypje, historia e një burri që kishte më shumë se 20 vite që kujdese për gruan e shtrirë në krevat. Dhe ka pasur përlotje mes të rinjve, domethën kuptuan që për çfarë ankohemi. Për çfarë ankohemi kur në fakt këto janë hallet vërteta që përballen shqiptarët edhe familjet të ndryshme, sidomos në zona të rurale,
0: edhe perspektivë nuk i bën dëm askujt, kështu që i sjell gjërat më në qartësi edhe i ndihmon. Shumë sukses të urojmë, çdo të martë, ora 21, pra, në vazhdim, mund të ndiqni edhe në YouTube, sigurisht, pasaj që programi është atje, në YouTube-in e Top Channel, por çdo të martë, në ora 21, në ekranin e Top Channel, vjen Kristi Gongo bashkë me të rinjtë dhe shkojnë punojnë diku në punë pateka.
1: Dua t'ju falenderoj shumë për bisedën, edhe të falenderoj pa fund Top Channel për mundësin që gjithmonë beson në programe edukative, në programe që përqojnë një mesazh dhe i bën shoqërinë të reflektojë, nga ana tjetër edhe bashkëpunimin me ambasadën zvicerane që gjithmonë ka prioritete për të investuar në zhvillimin ekonomik të Shqipërisë edhe sidomos në formimin e të rinjve.
0: Absolutisht.
1: Faleminderit,
0: faleminderit. Kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albania Radio. Wake Up, the Tita the Feel.
3: Wow, po kjo është spi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bisliku.
3: Wow, diarrhea.
5: Mos u

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzikë, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
9: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
10: Po pres klienten e radhës.
9: Klienten?
10: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
11: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
12: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
13: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
14: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tën dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
15: Okej, okay, ja ku jemi prapë, është 9:40 minuta në këtë moment dhe në studio na bashkohet Ronaldo Sharka, i cili ka Live from Tirana, programin e radhës këtu në orën 10. Mirëmëngjesi.
16: Mirëmëngjes.
17: Të dashurit e mi.
15: Je përgati për sot?
17: Po, po, gati edhe për sot, për 2 orë emision, muzikë, frazione të ftuara, kështu që
16: aktualitete, edhi. Super, super, super, shumë okay. Mirë.
15: Ndiqni situatën në Top Albania Radio pra me Ronaldo Ndejn mesdit, ndërkohë që Heidi nuk ka një fitues për pyetjen e saj të pamundur.
16: Nuk e kuptoj, duhet jeni më të sakt. Por do ta mbajmë pyetjen e pamundur për nesër dhe do të jap ndihma. Shqiponia e ka këtë dhunti. Mendohuni pak më shumë. Okej? Okay?
15: Kjo është, kaq është e gjitha?
16: Kaq është e gjitha.
15: S'është as pyetje teknikisht.
17: Plot sa fjalin.
15: Po.
16: Ta.
15: Mm. Okej. Okay. Shqiponia e ka këtë dhunti, po çfarë dhunti e ka?
16: Mendoni dhuntin edhe
15: të ketë dy koka. Si shqiponia e flamurit ton, për shembull.
16: Ose pse ka dy koka për shembull, ja din?
15: Është nga Bizanti ajo. Perandoria romake që u nda.
16: Okay, historiku, po.
15: Po, që atje pasaj merë trajta e gjera. Okay, do të shkojmë edhe të fituesi kuicit muzikor për të mbyllur këtu 638-a. Pra numri që mbaron me 638 i përket Teutës. Ajo ka fituar 100 euro nga Optika Shqiptaro-Gjermane. Sot në mëngjes, bravo të qoftë Teuta, ti e fituese, sepse ke thënë se kënga është You Can Call Me Al nga Paul Simon. Dhe kjo është kënga. Është një këngë e famshme, e vjetër, You Can Call Me Al. Chevy Chase është aktori komik i cili luan në videon e kësaj dhe u bë shumë e famshme dikur në Shqipëri. Po një këngë që njerëzit e kanë pëlqyer, të Teuta si pëlqen edhe më shumë tani që ka fituar. Ne takohemi sërish nesër.
16: Ne do takohemi nesër që është e premte. Ju urojmë një ditë të mbarë, miropafshim.
15: Bye bye.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldato

0: Radio. Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
5: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
6: Zimo, ha? Tu prish prape?
5: Leo, bur ma hoqit trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e merë timen.
5: Ore, taksirat, sa të mbarosh tim, ma jepi që i kositësën.
6: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
5: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O, vite!
7: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në katër stin.
9: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
5: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
6: Vitality Vibes, episodi i fundit të shtunën, ora 19:00.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Tensione në proteste ende panisur seanca plenare, siç e kishin paralajmëruar, një grup qytetarësh janë mbledhur sërish në protest para kuvendit. Një pjesë e deputetëve të Partisë Socialiste ishin futur në sallë më herët, por kalimi i disa ligjvënësve të tjerë socialistë bëri që qytetarët të nisin sulmet me vezë. Pesë protestues arritën të kalojnë kordonin e sigurisë, e nisën me sulme, çka bëri që policia të ndërhyjë menjëherë për shoqërimin e tyre. Mes të arrestuarve është edhe Gent Progni. Makinës së kryetarit të kuvendit ju hodh fëmijë dhe vezë, ndërsa të tjerë socialistë futeshin në sallë, si Ardit Bidur, Vindemo apo Blendi Klosi. Protestuesi që ndodheshin jashtë perimetrit të sigurisë nga larg, hodhën vezë për t'i sulmuar. Por ndryshe janë pritur deputetët e opozitës, të cilët ndërsa kalojnë pranë protestave, dëgjojnë vetëm thirrjet opozite shitur. Protestuesit janë konfrontuar me forcat e policisë së kuvendit. Ata kanë arritur të heqin një pjesë të gardit metalik.
0: Top Albania Radio.
1: Një shpërtim i fuqishëm me lëndë plasëse ka goditur një lokal në Vlorë rreth orës 4 të mëngjesit, sipas u janë shkaktuar vetëm dëme të mëdha materiale dhe është dëmtuar edhe një automjet i parkuar pranë biznesit, por nuk raportohet për të lënduar. Policia ka nisur hetimet për identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e ngjarjes.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot moti do të jetë kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira të herpashershme nga mesdita deri pasdite. Pritet rreshtje të dobta shiu në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zonat malore të lindjes dhe juglindjes pritet shtrëngata të shkurtra me shkarkesa elektrike. Pasditja sjell ndërprerjen e rreshjeve dhe kthjellime.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Wow, sa e rikishe?
3: Mos u shqetësoj.

0: e de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
11: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
12: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani Falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
13: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastë të gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
14: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day.
15: Don Diablo,

0: Disc of the day. Live from Tirana në Top Albania Radio.
1: Ju përshëndes të gjithëve, drejt për së drejti nga zemra e Shqiptarisë, live from Tirana. Unë jam Ronaldo Sharka, së bashku me kolegun tim Danko DJ do të jemi deri në 12:00 dhe do ta nisim me një herë me një lajm të minutave të fundit, duke qenë se jemi drejt për drejt nga Tirana. Kam në një lidhje live kolegen gazetaren e Top Channel Doriana Bezat, e cila ndodhet përballë parlamentit ose aty jashtë rreth parlamentit. Kam përshtypjen ku qytetarët, të cilët kishin njoftuar protest përballë parlamentit të nesër, ka pasur ngjarje të ndryshme aty, disa prej tyre janë arrestuar, siç është bë traditë në Thonjza, herë të fundit teksa janë goditur me vezë disa prej parlamentarëve. Doriana Bezat, mirëmëngjes, më dëgjon?
2: Mirëmëngjes Ronaldo.
1: Si e ti je në terren, besoj kam përshtypjen je aty ë në parlament apo jo?
2: Jam tek protesta, ajo ka rreth 2 orë që po vijon.
1: 2 orë, pra ka nisur më herët se ç'kishin njoftuar.
2: Ka nisur shumë herët, gati 2 orë më përpara, se priti që të fillonte në orën 10, por filloi rreth orës 8 të mëngjesit, sepse kanë protestuesit i kanë vënë në prit, le të themi në një farë mënyre, deputetët, të cilët zgjodhen që të vinin më herët se sa orari kur parlamenti niste punimet, dhe synimi i tyre ishte që të zhvillonin me vezë edhe miell deputetët dhe ministrat të ndryshëm, dhe kjo ka bërë që protestat të nisë më herët, por ashtu sikur se protestuesit kanë menduar të veprojnë më herët, edhe policia ka marrë të gjitha masat, në teren janë 500 forca policie, ndërkohë që në ndryshim nga protesta e një dite më parë, kryeministria është shëtuar me gardh metalik, ndërkohë që është zbatuar në teren plani antitubin, ku ka makina ujhese, po ashtu forcat të ndërhyrjes së shpejtë dhe forcat shqiponja, të cilat kanë vepruar me spray dore në lidhje me protestuesit, të cilët kanë sënuar rendin dhe qëtësin publike të konsideruar kështu nga uniformat blu. Kemi i pasur dhe shoqërime.
1: Po, kemi parë disa video që janë shoqëruar disa protestues.
2: 12 persona, të cilët kanë qëlluar në drejtim të deputetëve dhe ministrave me vezë, me shishe uji dhe me mije, ndërkohë që ka pasur një tentativë për të brenda rrethimit të parlamentit, çka ka bërë që policia të hidhet në veprim me shoqërime, por edhe me përdorimin e sprayt, nisur nga perceptimi që unë kam në terren, kemi një numër shumë të ulët sesa në protestat e mëparshme të protestuesve, kjo edhe për shkak të reagimit për të cilën thashën orën 8 me shoqërime me përdorimin e sprayt, nga ana tjetër kemi të lënduar edhe nga forcat e policisë.
1: Ka lënduar edhe nga polici dhe forcat e policisë.
2: Kemi konstatuar bashkë me kolegin Mamet Veliu, i cili është në pjesën e brendshme të parlamentit, tre punonjës policie, të cilët po marrin ndihmën e parë mjekësore nga ambulanca që qëndrojnë në gatishmëri brenda rrethimit të parlamentit. Kjo është situata, kemi thirrje të vazhdueshme nga protestuesit që thon bashkohuni me ne. Në këto momente ata janë të grumbulluar në pjesën e zonës pedonale, pra në anën anësore, në portën anësore të parlamentit, kurse dera kryesore e tij është krejtësisht e hapur, vlen të theksohet se edhe qarkullimi i mjeteve në këtë aks rrugor, në rrugën George Bush, është e i bllokuar për momentin për automjetet, kjo për arsye sigurie.
1: Dori, kemi parë shumë video, video që hidhen vezë, video që hidhen miell, pra video të e personave protestuese që arrestohen nga policia. Momentalisht që po flasim, si është situata aty? Është më e qetë, më agravuar? Çfarë do si të duket?
2: Aktualisht jemi në një situatë të qetë. Policia ka marrë masa duke bllokuar edhe hyrjen anësore të pedonale. Dhe është krijuar një barikadë me punojës policie dhe veshje të posaçme, duke shënë se hidhen her pasere sendet forta në drejtim të tyre, si që seksova tre punojës policie janë lënduar në
1: kohë, për marrin dim për
2: shkak të sendeve të forta. Janë forcat e ndërhyrjes së shpejt tani në vit të parë bashkë me forcat shqiponja, pas tyre qëndron autoboti ujhedhës Në gati shmëri.
1: Pra ka një shtim masash, ka një shtim masash nga krahasim me ditët e tjera.
2: Kemi një shtim masash në proporcion me reagimin e protestuesve.
1: Mm-hmm. Tani, gjuajtja me vezë dhe miell ndaj deputeteve të Partisë Socialiste është e njëjtë edhe ndaj deputeteve të Partisë Demokratike? Do nësi është reagimi kur vinë demokratët në parlament, në krahasim me socialistët?
2: Le temi që kjo protest ka pasur një qasje njësoj për të gjithë klasën politike, mm-hmm. Sirjet e tyre janë në Rama në Burg, Bëriqa në Burg, ju nuk nga përfajtoni, parlamenti krimit, parlament analfabet, të janë sirjet që dëgjohen në hyrjet, në të dyja hyrjet e parlament, dhe nuk shohë një ndarje, mm-hmm. Sigurisht që brënda protestës ka eksponent, që mbështesin një forcë apo një forcë tjetër, po kryesisht.
1: Por reagimi qytetar është i njëjtë.
2: Dhe në atë moment, të paktën te protesta e më përparshme që vjoj edhe më gjatë, e kam konstatuar këtë që në momentin kur dilnin deputetët e Partisë Demokratike, një pjesë e protestuesve nuk reagonin. Mm-hmm. Largohen si linin që të dilnin qetësisht nga dyert e parlamentit, por nuk do të thë njëjta gjë kur dilnin ministrat apo deputetët e të majtës.
1: Kanë mbërritur të gjithë deputetët, ministrat në parlament? Ka ende të tjerë për të mbërritur?
2: Punimet e parlamentit pritet që nisin në orën 10 dhe besoj janë futur pjesa më e madhe, më e madhe. Do të marrin pjesën seancë.
1: Qartë. Mirë, Dori Bezat, të falenderoj shumë për kohën dhe gjithë updateimin që na bërë në lidhje me këtë protestë të njoftuar që ditën e ndjeshme. Edhe të uroj punë të mbarë aty, kujdesu për veten, të përshëndes.
2: Faleminderit.
1: Mirë, ishim me faleminderit. Ishim me Doriana Bezat, gazetare, kolege nga Top Channel, e cila na bëri një rikapitulim të situatës që aktualisht po ndodh përballë parlamentit. Një protestë tjetër kjo njoftuar nga aktivistët dhe qytetarët ditën e djeshme, ku njoftuan se do të përdorin po ashtu vezë dhe miell në shenjë revolte ditën e sotme përballë parlamentarëve, të cilët sipas tyre nuk i përfaqësojnë, nuk ndihen të përfaqësuar. Ndërkohë që situata aty do ndiqet pas hapi nga kolegët tan, ju vizitoni topvision.tv apo Top Albania Radio për çdo updateim të minutave të fundit ku informoni hapas hapi me çfarë po ndodh. Ka autobota ujë aty për të shpërndar protestuesit, ka më shumë forca policie, pra një situatë ndryshe nga ditët e tjera. Danko DJ na çon tashmë në mendimo Danko në hapësirë marketingu dhe rikthehem pas pak me një tjetër lidhje live këtë herë brenda parlamentit se për çfarë po punohet. Po punojnë parlamentarët sot, çfarë po diskutojnë dhe si është situata brenda parlamentit ndërkohë që jashtë kërkohet dorëheqja e tyre.
0: Live from Tirana në Top Albania Radio.
3: Hola.
4: Popo, hola.
5: Mamma mia, che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, la.
4: Oui, hola.
0: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
8: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Madam Zonja jam në hall. S'modele sapi, shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe?
1: Mos do mi sjell Klajti.
2: Ai s'e jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.al.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: 10:23 është ora eksakte në këtë moment. Jemi drejt për së drejti nga Tirana, nga ky qytet i cili nuk flakur, por edhe prej 32 ditësh tashmë shoqërohet në proteste aktive kundër klasës politike, siç bën thirrje qytetarë, të cilët sot janë zhvendosur përballë parlamentit. Ka pasur disa të arrestuar, siç raportoi Doriana Vezat pak më parë, dhe 3 efektiv të plagosur, të cilët po marrin ndihmën nga shërbimi mjekësor deri në këtë moment. Por si është situata brenda parlamentit, do të di audienca. Për të marrë më shumë informacione, kam në lidhje kolegun e të gazetarin e Topçe, Muhamet Veliu, i cili me sa fola ndodhë për brenda parlamentit. Muhamet, të përshëndes.
1: Përshëndetje. Në fakt, seanca plenare nuk ka nisur ende, situatë tensionuar për para hyres kryesore të parlamentit. Protestuesit i janë zhvendosur nga krahu i qendrës Toptani për në pjesën kyrte kryesore, tu ku vendet janë rrethuar nga forcat e policisë. Siç do ju e thatë më herët, janë shënuar 3 incidente me 3 punonjës policie të vrarë. Mbetet e paqartë nëse çfarë vendimi do të marrë kryetari i kuvendit Niko Peleshi për ta vijuar apo jo seancën e sotme në kushtet kur pak më herët grupi parlamentar i Partisë Demokratike njoftoi zyrtarisht se nuk do të marrë pjesë në këtë seancë plenare me arsyetimin se kërkesat e opozitës dhe kërkesa e rrëzuar për një mocion me debat për sa i përket kërkesave të protestuesve janë rrëzuar, e në të tilla kushte grupi parlamentar i Partisë Demokratike nuk do të marrë pjesë sot në seancë plenare e cila nuk ka nisur ende. Megjithatë vijnë tensionet në pjesën e përparme të kuvendit, forcat të shtuara të policisë, njësia e ndërhyre speciale i kanë bërë një blokadë derë qyrëse të kuvëndit, ndërko që aty qëndron edhe një makinë ujë helse. Kjo është panorama deri këto momente këtu në parlamentin e Shqipërisë.
0: Pra, seanca plenare nuk ka nistur, si që ishte parashikuar, të nisë në orën 10 për shkak të këtyre incidenteve, apo jo. Nuk ka pasur fare deputet të Partisë Demokratike që kanë bërritur aty sot?
1: Me sa kam parë, jo, fillimisht deputetët socialistë kanë mbërritur më herët, madje vlen për të theksuar edhe një incident që ka ndodhur në një prej lokaleve pranë Akademisë së Shkencave. Aty kanë qenë dy deputetët Ulsim Manja dhe Admir Kadeli, dhe më pas ishte afruar një prej organizatorëve të protestës, Gen Progni, i shoqëruar me disa persona të tjerë, duke i ofenduar, ka tentuar të qetësojë situatën shoferi i Ulsim Manjës, dhe më pas kanë ndërhyrë forcat e policisë, të cilat kanë bërë edhe ndalimin e Gen Prognit së bashku me disa persona të tjerë, momentet cili në fakt edhe unë kam filmuar. Progni është sjellë në pjesën e përparme të oborit të kuvendit dhe më pas e futën në furgon për ta çuar në polici. Pra, një ditë e mbushur me incidente jashtë ambienteve të kuvendit, ndërkohë jemi në pritje se çfarë vendimi do merret nga Niko Peleshi për sa i përket seancës plenare të ditës së sotme.
0: Si është numri i protestuesve që ndodhen përballë parlamentit? Unë po lexoj një lajm të minutave të fundit që është në topvision.tv ku thotë se protestuesit nuk heqin dorë, pas vezëve dhe miellit afrohen për të bllokuar hyrjen në kuvendin. Por në fakt, si është, sa është, domthonë, me sa ti mund të hamendsosh, sa mund të vësh re, pra, pak a shumë numri protestuesve sot aty?
1: Do thoja jo më shumë se 200 apo 300 veta, unë mund ta konfirmoj, po protestuesit janë zhvendosur në pjesën e përparë me të kuvendit dhe her pas here ka tentativa për të shtyrë oficerët e policisë, më herët ndaj tyre policia ka përdorur spray për t'i neutralizuar e si pasoj agresiviteti tyre është rritur deri në atë shkallë sa kanë goditur oficer të policisë, tre prej tyre të lënduar dhe
0: po,
1: të dërguar për ndihmë në shpejtësi.
0: Po, se po e lexoja edhe këtë lajmin, diskutuan dhe me Dori Bezat, me çfarë janë goditur? Ka informacion deri tani ku janë lënduar, si janë lënduar? Pra janë lënduar në përleshje sipër, janë lënduar nga sendet, të çfarë lloj?
1: Në jemi sinqert, unë kam patur fush pamje për të parë eksaktisht se me çfarë janë goditur. Pasi unë në vjetë të qëndrojë në pjesën e përparme të kuvendit të Shqipërisë, nuk jam në gjendje të ju raportoj eksaktisht se me qëfar janë goditur, Megjithatë, nga ajo se çfarë kam parë, një prepolicë dhe ka qenë shumë i gjakosur në pjesën e poshtme të syrit dhe me gjasa janë goditur me sende të forta.
0: Qartë. Muhamet, mirë, do të qëndrojmë në kontakt nëse do të ketë zhvillime, nëse do të mbahet apo jo seansa plenare e kësaj të enjte të datës 2 korrik dhe se si do të vijojë situata aty. Të falenderoj, të përshëndes ty dhe gjithë kolegët që ndodhen në terren për të raportuar. Punë të mbarë, ishe me Muhamet Veliu, gazetar nga Top Channel. Unë thash informacionet të minutës së fundit mund të gjeni në çdo moment në topvision.tv apo në platformat sociale si dhe në website-in zyrtar të Top Albania Radio. Ne ndërkohë tashmë do të shkëputemi për një tjetër hapësirë marketingu dhe rikthehemi shpejt nga Live from Tirana, një qytet që nuk flekur me sa duket.
2: Live from Tirana në Top Albania Radio. Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga i gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
3: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
3: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
5: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
7: Po pres klienten e radhës.
6: Klienten?
7: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
8: Ka ndryshime të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy. Aty ku nis karriera juaj.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
11: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
12: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
13: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Oborri juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
16: Live from Tirana.

Canto d'amore nga Angelina Mango dhe Marco Mengoni, dy prej zërave më fantastikë të muzikës italiane, një këngë publikuar 2 javë më parë, plot 3 milion shikime numëron në platformën YouTube, ndërkohë që ne tashmë do të bëjmë atë që bëjmë çdo ditë për të zbuluar shenjën e horoskopit që pritet të ketë më shumë fat sot në këtë të enjte të datës 2 korrik 2026. Dhe sipas astrologjisë, shenja që pritet të ketë më shumë fat sot, të jetë më e favorizuar nga universi, është peshorja. Në punë për peshore do të diet një bisedë ose një takim që mund të sjellë një mundësi të rëndësishme. Në dashuri, dita është ideale për të sqaruar ndjenja ose për të bërë një hap të ri. Për sa i përket financave, favorizohen marrëveshjet dhe organizimi i buxhetit. Energjia është e qetë, e balancuar dhe optimiste. Ndërsa shenja që pritet të ketë më pak fat sot është Briciapi. Briciapi sot mund të ndihet i ngarkuar nga përgjegjësit. Në punë nuk është dita e duhur për të marrë përsipër më shumë se sa mund të përballoni. Në dashuri, lër pak vend dhe për spontanitetin, mos organizoni çdo gjë thot universi. Për sa i përket financave, nuk është dita e duhur për të marrë vendime nën presion, ndërsa energjia është më e ulët se zakonisht, por universi ka një këshill për ju. Pushimi nuk është humbje kohe, por investim për ditën e nesërme. Okej, atëherë po dëgjoni Live from Tirana, që për ju që stapojeni stacionuar, treguam shenjën më me fat dhe atë më pa fat për sot. Ndërkohë do të shkojmë tek një artist shumë interesant, edhe po aq interesant ka edhe performancën e tij, por edhe këngët. Kënga e radhës që vjen është nga La Fazani dhe mban titullin Sa më larg, sa më larg.

Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Kjon i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: From Tirana, në Top Albania Radio.

Mirë, juri, përshëndes dhe një herë, po dëgjoni drejt për së drejti live from Tirana, është Inti, të shënon 2 korrik 2026, kemi lënë pas, pas, që janë këto këshu fundore me anese, kemi lënë pas 6

Muajt e partë të vitit 2026 edhe njëri kujtesë të vogël shijojnë jetën çdo ditë, shijojnë jetën çdo ditë se gjithçka është e përkohshme, ndërkohë që situata përballë parlamentit vazhdon të tensionuar, ne vazhdojmë me programin dhe vetëm pas pak vjen fleshi informativ ku do të informojnë me gjithçka ka ndodhur 60 minutat e fundit dhe jo vetëm nga vendi, rajoni dhe bota, e më njëherë pas fleshit do të rikthehemi sërish në program me të tjera gjëra interesante. Momentalisht ne shkojmë tek From Down Here nga Lola Young dhe rikthehemi shpejt në program.

0: disa i gjenyjet në qiellin e 9-ve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Bira autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
1: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi, 1200 lek. Jysk. Jete skandinave.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë syt tek ty.
4: Kur teknologjia rrëmben vëmendjen e fëmijëve.
5: Bonnie, screen time's over now.
6: Okay.
4: Lodrat tona të preferuara nisin një aventurë të re. You got a friend.
7: Woody! Woody! Came here as fast as I could.
8: Halt! Who goes there?
9: Whoa, whoa, whoa! I come in peace.
10: It's been too long, cowboy.
11: We're gonna need backup.
12: Mission on this planet is to make a child happy.
4: Toy Story 5 në Cineplex Tech dhe QTU.
13: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
14: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11. Tensionet të forta janë shënuar gjatë protestës para kuvendit, ku përplasjet mes protestuesve dhe policisë janë përshkallëzuar. Raportohet se një efektiv polici është lënduar pasi u godit në kokë me gur dhe ka marrë ndihmë mjekësore. Pas incidentit janë dëgjuar thirrje për qetësi dhe shmangje të dhunës ndaj policisë, ndërsa situata vijon të jetë tensionuar në zonë. Ndërsa në kuvend ka nisur seanca plenare, protestuesit kanë bërë thirrje për dorëzimin e mandateve nga deputetët dhe për bashkimin e tyre me protestën, ndërsa kanë vijuar me thirrje kundër qeverisë dhe drejtuesve politik. Kreu i lëvizjes Shqipëria bëhet Adriatik Lapaj është përballur me tensione pas mbërritjes në protestën para parlamentit. Një pjesë e protestuesve i kërkuan të largohen nga dubimi, duke kundërshtuar praninë e tij. Deputetja socialiste Eliza Spiropali ka bërë thirrje për reflektim nga politika, duke theksuar se qeveria duhet të dëgjojë qytetarët dhe të ofrojë zgjidhje. Duke hyrë në kuvend, Spiropali u shpreh se parlamenti duhet të fokusohet te shqetësimet e njerëzve dhe jo te përplasjet politike. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka njoftuar bojkot të seancës së sotme plenare, duke argumentuar se mazhuranca nuk ka përfshirë në rendin e ditës disa projekte ligje të propozuara nga opozita dhe ka rrëzuar kërkesat për debat parlamentar. PD ka kritikuar gjithashtu mënyrën e zhvillimit të punimeve të kuvendit dhe praninë e forcave të shumta policore jashtë godinës gjatë protestës së qytetarëve.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot moti do të jetë kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira të herpashershme. Nga mesdita deri pasdite priten rreshje të dobta shiu në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zonat malore të lindjes dhe juglindjes priten shtrëngata të shkurtra me shkarkesa elektrike. Pasditja sill ndërprerjen e rreshjeve dhe kthjellime.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Vë, wow, dajë rikishë.
3: Mos u shi.

0: sufletul întime.
1: Nektoloji genias vola imenuk benda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por a i tha?
3: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e një taj gjithë.
3: A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
5: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje e që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Super ulje verore në Jysk. Karige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
10: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne

borë juaj meriton shtil. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtil.

0: Air, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: From Tirana. Ju ri përshëndes një herë drejt për së drejti nga pjesa e dytë e Live from Tirana për ditën e sotme. Mirëmëngjesit gjithë ju që sapo jeni zgjuar, keni nisur ditën dhe jeni stacionuar në valët e Top Albania Radio kudo në Shqipëri në çdo sep të Shqipërisë, nëpërmjet valëve tradicionale të radios e në çdo sep të botës nëpërmjet kanalit numër 10 në Car TV në digital. Unë jam Ronaldo Sharka së bashku me kolegun tim Danko Digi, do të jemi deri në orën 12:00 për të tjera ngjarje interesante që ndodhin jo vetëm në Tiranë, por kudo në botë. Është ora eksakte në këtë moment 11:11 për gjithë ju që besoni tek numerologjia. Një orë kjo që sipas studiozëve të numerologjisë konsiderohet interesante me disa lloje sinjalesh të ndryshme nga universi. Ndërkohë ne do të vazhdojmë me muzikë të mirë për t'ua bërë ditën më të bukur. Sot është pak më freskë se ditët e tjera. Edhe mos harroni, do ta themi deri në fund të këtij sezoni të këtij programi, pini sa më shumë ujë, qëndroni të hidratuar, se kjo vap, kjo verë, të pritet të jetë

0: Air, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
0: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Doktoresha Arla Harka, mjerke i imazheriste.
5: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
6: Vitality Vibes, episodi i fundit të shtunën, ora 19:00.

0: Një pjesë e protestuesve janë nisur drejt komisariatit numër 4 në Tiranë pas shoqërimit nga policia mëngjesin e sotëm të disa prej tyre. Ata shihen teksa në dorë mbajnë bikerina vezësh e duke marshuar drejt komisariatit, aty ku janë dërguar më herët të shoqëruarit, pra të protestuesit e shoqëruar. Ndërkohë, një pjesë tjetër e tubuesve vijojnë të qëndrojnë jashtë ambienteve të kuvendit, aty ku po zhvillohet protesta njoftuar prej ditës së dieshme sot përballë para parlamentit, ku ka pasur përplasje, arrestime, hedhje ujë me piper, gjuajtje me vezë, disa efektiv të plagosur, disa protestues të shoqëruar. Ndërkohë, dua t'ju jap dy informacione shumë të bukura dhe të vlefshme. Ju e dini që Kupa e Botës transmetohet live në Supersport dhe falas me çdo paketë abonimi në Digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend dëgjeni aty, prandaj abonohuni me tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Sidomos tani që është verë dhe ju do i duhet lëvizni sa në plazh, sa tek gjyshërit, sa tek miqtë tuaj, nëse në ndonjë moment dëshironi të shkëputeni pak nga gjithçka rreth rrotull me aplikacionin Digital mund të shihni filmin tuaj të preferuar në video on demand, mund ta pauzoni atë, mund ta ndaloni dhe mund ta rifilloni kur të dëshironi, sepse në Digital i gjeni të gjitha. Ndërkohë, pas pak ditësh në datën 11 në Eagle Stadium do të mbahet koncerti nga artisti me famë ndërkombëtare Kanye West. Për të blerë biletën, ju mund ta gjeni atë për veten dhe miqtë tuaj në yallbenia.com, që në shqip shkruhet yealbania.com, ose pranë studioveve të Top Media në Kashar, ose këtu ku ndodhemi ne tek Arena Center. Prandaj mos e humbisni këtë natë magjike. Ne do të shkojmë tashmë në muzikë të mirë shqiptare tek G-Up, i cili në përtekstet e tij sjell revoltën ndaj disa fenomeneve të ndryshme të kësaj jete. Kënga mban titullin Mercenar.
1: Imagino mi gjenim propaganda pro sistemit art. Lulli voce s'ka më balt, Nike t'funit mi asfalt. Mi të sokolli mos t'i vite, gjoksin topit pa u dridh. Presën për liria dhe jo mos kish lidh. Imagino sherif merdani t'u thur vargje për partin. Për lavdin nuk do e kishte pa asit dit qelin. Po si kura dhe mjashari mos t'a kishte gjet guzimin. Ti kish mjull veshët e syt e guzimin.

0: Zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
4: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palsyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

Santa Lana nga Pitbull dhe Lil Jon na rikthejnë sërish në transmitim live me dëgjuesit dhe shikuesit e këtij programi. Ndërkohë, një studim i ri nga AXA tregon se më shumë se 60% e njerëzve po përdorin ChatGPT-n për këshilla në lidhje me shëndetin mendor si ankthi, stresi dhe depresioni. Megjithatë, rreth 45% e tyre shprehen të pakënaqur me përgjigjet që marrin nga këto platforma. Sipas raportit Mind Health Report i realizuar në 18 vende me rreth 19,000 të anketuar, 68% e popullsisë globale është prekur nga probleme të shëndetit mendor në nivele të ndryshme. Tek të rinjt, nga 18 deri 24, kjo shifër arrin deri në 85%, një shifër kjo alarmante. Studimet thekson gjithashtu se shumë njerëz po i drejtohen ChatGPT-s pra si një formë shpejtë dhe lehtë ndihme, por ekspertët paralajmërojnë se këto mjete nuk zëvendësojnë profesionistët dhe mund të mos ofrojnë këshilla të sakta për raste më serioze. Prandaj, flisni me chatin, por mos harroni psikologun real, atë profesionistin i cili ka kryer vite studimi për t'ju ardhur në ndihmë. Silence mban titullin kënga e radhës nga Meduza. Ora eksakte është 11:36.

Aktori Gaz Paja ka reaguar për herë të parë pas sulmit me vezë dhe sharjeve të ndryshme nga protestuesit, duke publikuar një mesazh të gjatë në platformën e tij sociale. Aktori i njohur shpreh se ajo që e ka lënduar më shumë nuk ishte sulmi ndaj tij, por fakti që gjithçka ndodhi përpara syve të bashkëshortës së tij. Ndër të tjera, Paja shkruan se: "Un jam po aq shqiptar sa ju dhe po si ju lëndom në palc kur dikush më prek familjen, nuk më dhëmbin vezët. Jam mësuar me sharjet edhe pse nuk i meritoj. Po ky është opinioni im. Ama më dhem fakti që gjithçka ndodhi përpara syve të gruasime, nënës së fëmijës tonë. Më dhem që ajo u bë objekt sulmi jo për atë që është, po për atë që ka bërë, por vetëm sepse ecën në krahun tim. Ka një vit të kuqe, shkrua me kapitale Gaz Paja, që nuk duhet kaluar kur politika mbaron aty ku fillon familja. Kam zgjedhur të hesh këto ditë jo nga frika, por sepse apo sepse kam diçka për të fshehur. Kam heshtur sepse gjithmonë kam besuar se njerëzit vlejnë më shumë se bindjet politike dhe se miqësia është më e fortë se çdo flamur partie. Por kur sulmohet dinjiteti im dhe i familjes sime, heshtja nuk është më vërtet. Po, unë mbështes Partinë Socialiste, e kam bërë dhe do vazhdoj ta bëj sepse bindjet e mia janë të majta. Është zgjedhja ime dhe e drejta ime. Por kjo nuk do të thotë se jam dakord me çdo vendim apo me çdo individ. Kam kritikuar kur kam menduar se duhej kritikuar dhe kam mbështetur atë që kam besuar se ishte e drejtë. Asnjëherë nuk kam qenë pjesë e strukturave politike, madje nuk kam as tesër partie. Nuk marr shumë poste. Nuk marr poste, nuk kam privilegje, nuk kam marr tendera dhe nuk kam jetuar kurrë në kurriz të shtetit. Kam punuar që fëmijë, nuk kam vila në bregdet, nuk kam vila në mal, nuk kam prona të fshehura, nuk kam pasuri që nuk i shpjegoj dot. Kam vetëm duart e mia, djersën time, artin tim dhe ndërgjegjen time. Sa për çështjen e investimit strategjik, është folur shumë. E vërteta është thjesht, kam qenë vetëm ndërmjetës mes investitorit dhe pronarëve të tokës, të cilët janë miqtë e mi personal. Si rrjedhoi, u bëra pjesë e kompanisë e cila do të investonte. As ka marr prona, as favore dhe as përfitime mbyll postimin e tij aktori i njohur Gaz Paja, i cili pardje në Mosgaboj ka qarkulluar një video ku është sulmuar me vezë nga protestuesit dhe me një gjuhë denigruese, ku pranë tij ka qenë dhe bashkëshorti i aktorit Gaz Paja. Ky është reagimi i parë i aktorit që vjen pas sulmit, por dhe po ashtu reagimi i parë pas akuzave dhe pretendimeve se ai është shpallur investitor strategjik nga qeveria. Ndërkohë, me që jemi në këtë situatë protestash, ne do të shkojmë tek Ndal Policia nga DJ Iliano featuring Big Basta.

0: Shastisur. Shastisur.
1: A shu thua të, se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes, shas.
1: Shastisur.
0: Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shdo muaj që jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi?
3: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
4: Oh, po si ka emri? Që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.

ju falendëruar të gjithëve për vëmendjen e treguar dhe për sot. Ne do të ritakohemi nesër deri atëherë nga ora Aldo Sharka dhe Danko DJ. Të enjtë të bukur në vazhdim.

0: Kokoriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Kur teknologjia rëmben vëmendjen e fëmijëve.
2: Bunny, screen time's over now.
3: Okay.
1: Lodrat tona të preferuara nisin një aventurë të re. You got a friend.
4: Woody! Came here as fast as I could.
5: Halt! Who goes there?
6: Whoa, whoa, whoa! I come in peace?
5: It's been too long, cowboy. We're gonna need backup. On this planet is to make a child happy.
1: Toy Story 5 në Cineplex Tech dhe QTU.
7: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Protesta për plasjet e kuvendit, sulme me vesë ndaj deputetëve të Partisë Socialiste, gur në drejtim të efektivëve, lëndojnë dy prej tyre, pesë të shoqëruar, hiqet gardhi metalik, policia hedh spray me piper. Disa persona u shoqëruan, lironi vëllezrit tan, protestuesit mbërrin në komisariatin numër 4, efektiv të policisë blindojnë hyrjen. Protestuesit jashtë kuvendit, Spiropali, qeveria duhet të reflektoj dhe të ofroj zgjidhje për shqetësimet e qytetarve. Revolta qytetare e shtrirë në të gjithë Tiranën, kërkohet dorëheqja e Ramës, reagon kryeministri. Protesta e bukur e qytetarisë ja ka lënë vendin filmit të vjetër të konfliktit. U qëllua me gur në kolk nga protestuesit, balla poston efektivin e gjakosur, kush ngre dorë ndaj policisë ka ngritur dorë ndaj shtetit. Inceneratori i Tiranës pak mbyll hetimet, çon për gjykim Mirel Mërtirin, Klodian Zoton dhe 8 të pandehur të tjerë. Putin sulmon Kievin me qindra raketa dhe dron, 13 të vrarë, mbi 90 të plagosur. Zelenski, Amerika të na jap licencën për prodhimin e raketave Patriot. Tehrani i vendosur nuk heq dorë nga objektivi për të pasuruar uraniumin, nuk lejon SBA të kenë qasjet e centralet e bombarduara. Modi do t'jetë kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira të herpashershme, pas dite pritën rreshtje të dobta shiu. Kjo ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë, unë jam Armel Damit Hasani.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpi qëfar të veri.
4: Iu, qëfar pislikull.
3: Vë, wow, dajë rëgishë.
4: Mosur

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektologice neasvola imenuk bendogja. A, moj euromega qmë bëre.
2: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacioni Sop dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
5: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
7: Buon vento a chi oggi partirà.
8: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV. Buon vento.

0: juaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Shija ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: rezultate. Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Don Diablo.

0: vetëm një radio që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë.
1: Me kart, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120.

0: Nëse jeti radio je, nuk kemi një, por tre për ty. Top Radio, Top Gold, My Music for every mood, taste, moment, vibe, age, for every one. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Kur teknologjia rrëmben vëmendjen e fëmijëve.
3: Bunny, screen time's over now.
4: Okay.
2: Lodrat tona të preferuara nisin një aventurë të re. You got a friend.
5: Came here as fast as I could.
6: Halt! Who goes there?
7: Whoa, whoa, whoa! I come in peace?
6: It's been too long, cowboy. We're gonna need backup. Our mission on this planet is to make a child happy.
2: Toy Story 5, në Cineplex Tech, dhe qëto.
8: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
0: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Tensionet janë përshkallëzuar sërish para kuvendit ku policia ka përdorur sprej lotësjellës ndaj protestuesve. Pas përfundimit të seancës plenare, deputet dhe antar të kabinetit qeveritar kanë mbetur brenda godinës, pasi protestuesit kanë bllokuar daljen kryesore duke ulur në rrugë dhe krijuar një kordon njerëzor. Policia po ndërhyn për të liruar rrugën ndërsa protestuesit vijojnë të qëndrojnë në vend duke protestuar. Në urgjencën e Spitalit Universitar të Traumës janë duke marrë shërbim mjekësor dy efektiv policie dhe dy protestues. Në QSUT po trajtohet një efektiv policie dhe dy protestues. Në të dy strukturat spitalore, personat e paraqitur janë nën kujdesin mjekësor jashtë rrezikut për jetën. Kryeministri Edi Rama ka reaguar për protestën e zhvilluar para kuvendit dhe tensionet që janë shtrirë në disa zona të Tiranës. Në një postim në rrjetin social X, ai u shpreh se protesta e qytetarëve është ndryruar në një skenë konflikti dhe dhune, duke kritikuar ashpër organizatorët e saj. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla deklaroi pas daljes nga kuvendi se majoranca ka kontratë me popullin shqiptar dhe nuk do të tërhiqet përballë protestave. Ai cilsoi ato si të organizuara nga grupe mbeturinash sociale dhe politike, ndërsa theksoi se kuvendi duhet të vijojë punën për miratimin e ligjeve që lidhen me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Majoranca ka miratuar me 72 vota pro ndryshime në ligjin për shishin gjatë një seance plenare ku opozita nuk mori pjesë. Në të njëjtën seancë janë votuar dhe disa ndryshime në ligjin për administratën shtetërore, si dhe projekt rezoluta për vlerësimin e veprimtarisë së komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi për vitin 2025. Ndërkohë jashtë kuvendit janë regjistruar përplasje mes protestuesve dhe policisë.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: sufletul întime.
1: Nektuloi gjene asfolaime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
8: Sapo zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tan që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
9: At the Movies, çdo të premte ora 14.
10: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
11: Red Bull të bën me krah.
12: Bravo, prish kjo dreqe? Cëngela pa punu tokën, kam iqin të punë. Emën ngelën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë mo marrë edhe me këtë.
13: Zimo hë, të prish prape?
12: Leo burë ma hoqi trunin.
13: Po mirë ma ja, mbaroj unë e merë timen.
12: Por e taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
13: Po, gzim, a i di qketi? Se s'bën një gjiro nga Inda?
12: Inda?
13: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
12: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgj. Inda, ne jemi kudo.
14: E zgjodhe universitetin?
15: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
14: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zyrtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
15: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
14: Po, karrierë dhe punësim.
15: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
14: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
16: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
17: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
5: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
4: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
6: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
8: In this club, I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Festa Kokdima.
1: Tani kam frikë marr pjesë festivalit, po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
5: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Don Diablo.

0: Best of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Tensionet para kuvendit janë përshkallëzuar ndërsa policia ka përdorur gaz lociellës, sprej dhe ujë me piper për të shpërndar protestuesit. Mes përplasjeve, kryetari kuvendit Niko Peleshi ka dal nga godina ndërsa disa deputet janë larguar nga dalje alternative. Në zonë është vendosur edhe një autobot për të mbështetur operacionin e policisë. Pa ka mbyllur hetimet për një prej fraksioneve të dosjes së inceneratorit të Tiranës, duke dërguar për gjykim 10 të pandehur. Sipas prokurorisë së posaçme, ata akuzohen për mashtrim, pastrim parash dhe veprimtari në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal, ndërsa dëmi i dyshuar nga abuzimet arrin në rreth 30 milionë euro. Hetimet për pjesën tjetër të dosjes vijojnë. Gjykata e kalon në burg Nikola Gollin dhe David Priftin, të dyshuar për plagosjen me armë zjarri të Brian Syzës në Pogradec. Arrestimi i tyre u vlerësua i lishëm, ndërsa në kërkim janë shpallur edhe dy persona të tjerë të dyshuar si bashkëpunëtor në ngjarje. Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë afat deri më 15 korrik për t'i dorëzuar Komisionit Evropian raportet mbi zbatimin e reformave në kuadër të planit të rritjes. Komisioni do të vlerësojë progresin dhe do të vendosë për dispozimin e fondeve, të cilat jepen vetëm pas përmbushjes së reformave. Shqipëria renditet mes vendeve me curinë më të mirë, ndërsa Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina rrezikojnë të humbasin fonde për shkak të vonesave.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetësoni.

0: e de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hej, që kemi? Qëfar po bën këto ko?
3: Po pres klienten e radhës.
2: Klienten?
3: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
4: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Të Verë, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Top Radio

0: Paso Mondial në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje gjithë miqtë të Top Albania Radios, takohemi si çdo ditë në orën 14, jemi live në Top Albania, po ashtu jemi live dhe në digital në Sport News për të diskutuar për ngjarjet e rëndësishme të botërorit. Janë kualifikuar tre skuadra tjera, ka fituar Anglia me kthim rezultati, ka fituar Belgjika me një super kthim rezultati, me Senegalin dhe ka fituar dhe Amerika me Bosnjën 2-0 në ndeshjen e orëve të para të mëngjesit. Do flasim për këto tre sfida. Sot është rradha e Spanjës, presim të shohim një Spanjë të vërtet, sepse siç ka thënë Lamine Yamal, tani fillon botrori i vërtet për ekipet. Livia, përshëndetje.
2: Kujdes se mbrap flamuri i Brazilit, qetësi. 2 sekonda. Okej. Okay. Po. Përshëndetje të gjithëve.
1: Arsani, përshëndetje.
3: Përshëndetje.
1: Dhe Lorenzo Emini.
3: Përshëndetje të gjithësh. Yamini pas ka thënë këtë, domi tash fillon botrori.
1: Tani fillon.
3: Sa botroka Yamini apo ka një katër?
4: Po.
1: Po ndim ai
4: tani fillon Big Brother Legionet, ndryshe ajo.
2: Atë pa ta thënë.
4: Tani fillon.
2: Nuk sjell shumë fatsi
3: për këtë. Na pas ka thënë Lamine që tash fillon nga botrori.
4: Po
3: atë Lamine,
1: Lamine Yamal dha një intervistë në mediat spanjolle.
3: Po Yamal Jamal se ka
1: kuptuar. Ishte shumë e bukur se ata po e pyesnin, i bën 3-4 pyetje ku tha dhe këtë që botrori tani fillon për Spanjën, kështu se s'ka qenë shumë protagoniste në këtë ditë.
3: Ja kanë thonë, po.
1: Dhe erdhi momenti dhe tha, "O, tha tani duhet t'iki," thanë ata. Ku do ikesh? I tha, do ikit shof ndeshjet, kam parë gjithë ndeshjet e botrorit. Ishte parë gjithë ndeshjet e botrorit. Çuditshme.
4: Për një dhe këto të darkës
1: që vjen. O, gjitha, po ai
2: ka dhënë në shtatë, aty
1: është në rregull orari.
4: Po jo se edhe atje ka kështu.
1: Jo, ku ka dhe ora 9:00 më vonë aty.
3: Përveç pasionit edhe për të kalu kohën duhen parë, fatikisht
1: ai s'do bëjë. Ishte parë gjithë ndeshjet e kampionatit.
3: Çuditshme. Ka rastisë që ka pasur në Sovjetin e Gjon.
4: Ai celular se ai është mosh kështu.
3: Po.
4: TikToku, më shikon ndeshjet. Në rregull që nga
1: ndërsa populli në Algjeri ishte ankuar sepse të gjitha oraret e kombëtares kanë qenë 2 e mëngjesit, 3 e mëngjesit, 4 e mëngjesit në Algjeri, ndeshjet që kanë parë ata. Edhe sfidat që do luajë.
3: Tash ky është problemi me lokacionet, s'ke çfarë bëndesh, kjo është.
1: Edhe ndeshja me Zvicrën nesër në 5 mëngjesit.
3: It is what it is.
2: Nëse kjo orar është shumë i frikshëm në 5 të mëngjesit.
1: Jo, 5 është orari mirë, ta them unë. Jo, është 5
2: orari. Ato.
3: Jo, edhe pesa për ne është mirë, për ne vetë gjepurës është 3-shi.
1: 3-shi është orari i
3: 3-shi është i të mëshëm fare.
4: Sepse ku mua anku edhe ai gazeta e xhaxhi për 3-shin.
1: Edhe ai se kapse do 3-shin, ha.
4: Djeta se shishka Amerika me vështirësi. 5 e kapse çohet erët ai që merr gazetën.
3: Jo, 5 e lëre, e vë zilën çohë shef në 5.
1: Disa gjëra të vogla para se të hym në themel me ndeshje. Amerikanët kanë objektiv, në fillim kishin objektiv të kaloni grupin, po në fakt Pochettino i befasoi gjithë sepse tha objektivi jon nuk është grupi, është finalja e botrorit. Dje fituan ndeshjen e parë, u kualifikuan
4: si baba Yamalit
1: dhe shkuan në 16 vjet të kompetacionit. Gueye, mesfushori i Senegalit dhe i Villarrealit, ka thënë se sa të jetë ky staf drejtues nuk vin më në kombëtare. Mbas humbjes që bëri Senegali dje.
3: Ai u mërzit që e nxori nga loja.
1: Di, po ju a them tot fleset e shpejta.
3: Po them se nxori pra, nxori, ai ishte i pak kënaqur kur nxori, ishin 2-0.
1: Lukaku.
3: Dhe futi.
1: Lukaku ka thënë që kisha frikë për ta goditur penaltin. Nuk isha i sigurt dhe për këtë arsye e goditi Tielemans, penaltin e fundit të Belgjikës.
3: Apo e lanë stola ai, mfal, e lanë stola ai dhe mos e fut rezervë diçka tjetër me tengjes, i pak kënaqur.
1: Dhe Harry Kane quhet ndryshe antipaniku i Anglisë, sepse në momentin më presion që kishte Anglia me dy golat i dha qetësinë dhe e kualifikoi më tej. Tani fjalë është për nga tanisi.
3: Nga doni?
1: Kë doni? Ku doni të fokusohen?
4: Me këtë perlën e Tielemans, domethënë se nuk ka mundësi pjesën e parë bletë okay. Sa sozime grushta me atë.
1: Jo pjesën e parë, pjesa e dytë ishte.
4: Jo, pjesa e parë ishte.
1: Mos gabojë.
3: Ishte përpara hydration break të pjesës dytë.
4: Po, pjesë dytë.
3: Po, përpara, domethënë pjesa e parë pjesës dytë.
4: Dhe pastaj kur i dha krosin Trossard që bëri golin me kokë pas.
1: Jo fest, duke u puthur.
3: E vërtet. Po shiko, kjo zënja që thua zënje, të shi shiko, ka kështu mos në veshje në... Sepse ku je duke humbur, kupton, jo jave fanë njëri tjetrit edhe kjo ndodh. Ne edhe me kolegët e punës, për masere, bëjmë debate, pas ta shkojmë pim bira, nuk ka një probleme. Puna është mos kosh deri në ofendime të rënda
1: dhe në... Vetëm se ka diçka.
4: Po flasi për një
1: fush,
4: profesionist.
1: Dako, shiko, dy lojtare që grinde në fush, të të njëdi ekip është pamin shumë e keqe.
4: Shumë tutor.
1: Duket si ku ka diçka që nuk shkon në grup. Ai mund të dhe i shër banal momenti, domethënë.
4: E mos e ishte me tonë ajo, po e vure re.
1: Hyrë te trajneri pas ai tha që çoni të dyta.
2: I nda Romelu Lukaku një.
1: Po, Lukaku që është më i qeti nga gjithë historinë i nda ata të dy.
2: Po nuk paska keni qet për penaltin, nuk paska dashme
1: gjë. Penaltia tani, mbrim pak e penaltia se në Belgjikës në fund. Po unë do në momentin.
4: Jo, isha rrugës kur përfash pastaj replay.
1: Mirë, pe momentin. Ne ke çart çaj. Penalti është. Po pse nuk e ke kovari me sqaru gjë të çështë.
4: Nuk e kuptova pse, se tani ndoshta edhe minuta shumë e vonë duhet të jesh shumë sigurt.
1: E fortë është japësh penaltin.
3: Kam dyshim që është kjo Zot Lenci, domethënë që është më vonë
4: vonë shtesë. Super sigurt. Por unë pash me vëmendje se e pash replay pastaj, se më bukur se të shkruan njerëzit në orën 2:00 se pra ishte penalti, se janë çmendur fare me ledin. Tani ne ta kujtoj se ne rrim 24 orë zgjuar.
3: Po do të rrim
4: dhe flem në një
3: zonë ke policisë, ke policisë.
4: U futa për ta parë pas pastaj gjeta dhe unë pash me shumë merse. Mënyra si i futet ai, po ta shikosh. E kap te këmba
1: e prek.
4: E prek direkt edhe që pastaj ikën ai se ka shpejtësi shumë.
2: Po se nuk dalohet mirë prekja, se dhunë e pashëm
4: po,
2: me vëmendje
4: po, sa. Po e godet e këmba e majtë dhe aty e ngre, domethënë ai se ka shpejtësi ai mbrojtësi. Un them atës duhet ta kishte, atë ndryshesh duhet ta kishte bërë, sepse ke parasysh diçka, të gjitha sparkadat në zonë.
1: O po mos ta bëndaj.
4: 95% e tyre janë penalti, vetëm në një që prek topin pastër, pjesa tjetër janë gjitha penalti, risku është shumë i madh. Kështu që për mua ishte penalti.
1: Edhe goditja pastaj ishte perfekte.
4: Po ai kapiteni bravo qoftë
3: atë. Do të bëj koment vogël për pasas kanë qenë ndeshje të dëshme apo ndeshje të sotme, por puna e Hollandës se më djegit çik kjo pjesa e Hollandës. Ndoshta keni fol në
4: emision
1: pas
4: kemi thënë Hollandës.
3: Po dua përmend ndonjë këtu atë le të themi mendimasinë e atit kapitenit skuadrës sepse
4: është
3: nikën po. Nëse ka një,
4: nëse kanë masakruar në Holland.
3: Nëse ka një, unë e kam thënë gjithmonë edhe kur e kam thënë gjithmonë, kemi qenë pasoq këtu gjatë vitit me Liverpoolin në kampionat, domethënë ajo vetbesimi i tepruar që ai ka fituar, që ai mendon se ka fituar tani, a kupton, pa me mbulimin e hapësirave, me hapin e gjatë, me zgjuarësi e sipas atit, por goli ngeli ke ai. Goli barazimit është komplet faji kur të faji nuk i lejohet një lojtar të tillë në minutën 92 të thotë ti çohet me kokë në kundërshtar dhe ti trish pa u çufuar nga toka. Dhe jo vetëm këtu, po edhe në aspekte të tjera. Pra me atë fytyrën domethënë si pa gjak, si domethënë të nuk të jep ato incentivën së tush domethënë që ti shkosh mbrapa
4: në ekipin vetëm për
3: që të lidhë trajneri mëfsht, domethënë që ka frikë bëj ca ndryme, domethënë vazhdojnë Holanda me të gjonë, ne do vujnë me tifozë holandez me këto gjonë, sepse janë të gjithë, janë, po thonë, pss,
4: shiko,
3: është e çuditshme se si këlloj reagime, edhe i kumën të më thonë këshua, dhe i qikë do në ke mjekra, fejët i qikë shu, këptonë të më, jo këtë si shbote kërësia tjetë, dhe më që jepi, forca, tjetë,
4: këtë diskutime kemi,
3: është e çuditshme se
4: kemi pasur, e kemi pasur për Holandën, edhe pyetja ime ishte kjo, e bëra dhe të Top Arena, se aty pata dhe një, më në diskutime redin, ore, pëpse më, kaq diferencë të madhe ka Maroku që ta zvogloi Hollandën në atë lloj forme. Unë mendoj jo, por mënyra se si e vendos ai trajneri që e çon Hollandën në mbrojtje të tillë, po pse atë ekip për mbrojtje ka Hollanda me ato yje që ka, ka super lojtar më.
3: Pastaj ai mungesa e
4: super lojtar,
3: pak në një ritë të lojtarit atit se ka ai ksa jo
1: Simons.
3: Su pa farë, u pa...
4: Po pse u pa Malen?
3: Malen, po se, e pare që parëme se u shduke, kuptonë Malen, pra këto lojës gjithë e tre njerës, e kuptonë dhe përnej do t'ikin vetë, sepse në lodhën...
4: Ika frikacarët, po iko, e iko, dhe unë e qua frikacarët në
1: mësyrë e rikëthimeve, aji është era tretë që dritonë në mëtare, tani ka dritu dyër tjera, vjen prap tretë, mund t'vi prap pas 5-6 vjetës,
3: aji mund bëhet me të përshëmë, që Maroku, oke, Maroku është... Edhe
4: okay, pse
3: fitoi tavolinën Kupën e Afrikës, sa kuptoni se ishte finalist e Kupës së Afrikës, atë po i shohim me këta afrikanë se çfarë lloj kampionati është. Dhe kjo është ky ulëmi që ne nuk i shohim këto ndeshje, Kupën e Afrikës, pra jo totalisht. Apo? Sepse po shikon këto skuadra që Algjerinë ke aty, Marokun e ke aty, Republika Kongos e ke aty, Senegali aty, Côte d'Ivoire është aty.
4: 9 ekipe po kaluan.
3: Po nuk kanë
4: nga 11.
3: Po,
1: edhe kanë vështirë për tetë më përpara, përveç Marokut që ka një skuadër më europiane, më të bukur.
4: Jan pak të
1: pjesa tjetër janë shiko,
4: më glend, po shikoj Senegali ndje po.
1: E pse humbi ndeshje me 2-0?
4: Belgjika ishte dram ndje.
1: Po e fitoi ndeshjen
4: 2-0 minutë 87.
3: Jo, e lan lojën.
1: Fitoi ndeshjen.
3: Po, në 87 2-0.
4: Nuk i falet një ekipi profesionist bëj atë gatë gatë
1: mungesën e përqendrimit
4: në fund.
3: Por ka edhe një gjë që të rishen pastaj edhe domethënë mas 2-0 nuk kemë pastaj fuqi më së mëdha, tash po mashin sul me Sadio Mane. Pra
4: po edhe
3: mas minus mas minus 65 ose 70. Ajo pastaj ishte Senegali ishte Po çikosh atë që nxjerr gjithmonë, e nxjerrin to të butrojt, nxjerrin këtë
4: atë grafikun
3: që nxjerrin në fund fare, një dy ishin sporadike, ishin në
4: ashtu do shkonte ajo, sepse do sulmoi ekipin se është me lëmnim, po goli i dytë për shkakun, ai është gol amatores.
3: Mi pra, patish portier, ka gafë portier, ti lëmosh çika amatores, më falta në 1 sekondë,
4: të vetë 56 i gjatë bën gol me kokën në mes të dy qendrave dhe portierit.
3: Po si a bën golin e dytë anglisa, ai që e merr topin nga 45 metra dhe dy mëçave dhe
4: goli i parë, jo i dytë.
3: Po
4: i parë, më jo i dytë.
3: I Senegalit.
4: Ja, i thashë ti Kongos.
3: I Anglisë, i Kongos.
4: Një beri Kongos, çfarë dytë?
3: Më fal, ishte atë ishte dytë i Senegalit ky.
2: Po i dytë i Senegalit.
4: Po i dytë po.
3: Po pra që thotë,
4: po i parë i Anglisë mos më thotë çfarë.
3: Po si mund ta marrë?
4: Po, po, po.
3: Po portieri. Te goli i parë.
4: Më hangosh ti i parë po.
3: Të gjithë kanë defektet e tyre. E kupton, kështu që në këtë kontekst do flasim më vonë pasaj për këtë temën tjetër,
4: por
3: jo, po flasim për yjet. Që s'kanë qenë asnjëherë si sot.
4: E di pse un kam vënë diçka.
1: Përveç Francës që kaloi lehtë, gjithë skuadrat e tjera kanë vujt
4: dhe Meksika.
1: Po edhe Meksika. Janë dy. Kishte momente vetëm.
4: Meksika ka shuar 10 gola në 4 ndeshje.
2: Edhe Amerika nuk goxha lehtë që më kaloi.
4: Jo, se Amerika
1: doli me Turqi.
2: Shiko, ka tonë kushtë Amerika.
4: Jo, se kam parë.
1: Ishte një aksion i ngjashëm si me Mesin. Si e i kartoni që
4: të
1: mesi,
4: po sa bukur ma ke si e
1: fikste. Të
4: ma gjesht të darë.
1: Sonde në darë
4: e kërë.
3: Ju gazetarët, po përfshi këtu dhe Livjen, që duhet ashtu, do qikoni për shemull që këj botrori i kësaj radhe, është botrori yjeve.
4: Po, po. Kush ka yll, po.
3: Si ke pas yje të tjera nëpër botror, nuk kam
4: dot asgjë.
3: Po ke sot ke 6 Messi me Mbappen, ke 5 Harry Kane me Haalandin, ke 4 Vinicius Junior me pra këto yje tani që po bëjnë gola
1: si skuadër ka një yll, po.
3: Si asnjëherë tjetër.
4: Ato ekipe që s'kan, ato po ikin.
3: Po.
4: Vetëm Marokos ka një yll të mirëfillt.
1: Ka ato sulmuesin. Ai është i rrezikshëm.
4: Ai
1: po flasim
3: për yje. Ne po flasim për yje.
4: Yll nivel tjetër. Vetëm Franca pastaj ka 5 yje. Sa që kanë gjithë bashkë, këta i ka Franca.
3: Po, por Olisea për shumë s'ka bo gol, për ka 4 asiste, 5 asiste...
4: Po, yllë është e s'ke që
3: e thua. Jo, e kanë fjare
1: në kërë. Qa kanë thënë në
2: Londër? Jo, përse, me përmendit se i barin, dhe gjithë thua një histori pak roz, pak të lezeqme, sepse...
4: Roz?
2: Pak roz, po pa tjetër, se ju nuk po përfshini fare në kronikën roz. Sa i bari, kur lundën e 5B, e la e dashura, sepse si pas asaj fiton të shumë pak lek. Firmos mas dy javësh për
4: Bayernin. Po lirët ai gjithaj i çun king.
2: Ajo u rikthye.
4: Edhe pa lek fare tjetër.
2: Ajo u rikthye. Dhe ai nuk e mori më gol.
4: Se pranoi më.
2: Se pranoi më. Pak e gjatë me historinë e Hakimit, janë shumë të zgjuar këto.
4: Ç'ish kjo ju gocat kështu materialiste s'për shumë.
2: Jo.
4: Ai kisha kështu në përgjithësi.
1: Ka kërkuar Tuheli. Çfarë ka thënë Tuheli?
2: Tuheli ka kërkuar që edhe fëmijët mos të shkojnë në shkollë sepse është shumë e rëndësishme që edhe fëmijët të ndjekin ndeshjen sepse tifozëllik është shumë i rëndësishëm për kombëtarën. Kështu që
4: po
2: nuk do të
4: Tuheli, po shikojë ndeshjen se me Kongon dje do t'i bësh me dhimbje koke fëmijët se ne na bëret të tjerë.
3: Po çfarë kanë në shkollë?
1: Ndeshja e radhës.
3: Në shkollë se
1: ja ta shpjegoj. Në Angli ndeshja e radhës është në orën 1.
2: I
1: bie në orën 1
3: në Meksikë.
1: Ndeshja e Meksikës me Anglinë.
2: Një të mëngjesit.
1: Atëri bin Angli. Tenë do të dy besoj. Nuk e di një orë diferencë, duhet kemi
3: më. Po shohim ndeshjen e biget
1: skëndonjë. Shkolla mbaron në javën e tretë të korrikut.
3: Se ka akoma shkolla në Angli.
1: Po kshu ishte në shkolla dhe ai thot tani, të lutem i thot prindërve mos i çoni fëmijët të nesër në shkollë, lërini të shohin ndeshjen
3: ndarë.
1: Që të mbështesin ekipin kombëtar në një ndeshje shumë delikate, sepse Anglia rikthehet në Azteca mbas 40 vjetësh. Imagjino, nuk ka luajtur asnjëherë që nga ajo ditë që Maradona shënoi ato dy golat, njërin me dorë, tjetrin që
2: po sepse botrorin ndodhi herë 4 vite dhe shumë e rëndësishme.
1: Historia është shumë e bukur, mas 40 vjetësh kthehesh në një të njëjti stadium në rrugën drejt një kupe botësh, është
4: kthehet me të njëjtin ekip.
1: Janë disa histori që po na përfasojnë në botror, për shkak se siç ishte ajo që Klajver të humbi në të njëjtën ditë,
4: Në të njëjtën
1: penalti si jati vetë, më është një koincidencë.
4: Atë gjeta rast e penaltisë së Marokut, e kam gjetur edhe në rregullore, do ta them edhe te Top Arena, por nuk e gjej dot sepse thotë kështu rregullore.
1: Po penaltia që e preku topin.
4: Penaltia quhet e ekzekutuar kur ndalon topi.
1: Ne pra po
4: të problemi që ndron, po ma tha, por problemi që ndron që jemi në extra time. Ndryshon filozofi, nuk e ka atë. Dhe unë them që këtu duhet të ndryshoj, duhet të hapin klapa dhe të thonë në penaltit që është në kohë me një goditje duhet të ndryshoj.
1: Ky rregull për extra time-in është
4: jo Penalti normale.
1: Penalti normale, qoftë topi ri aty vazhdon loja Alex.
4: Godeta i pret portierin.
3: E fut me kam brapa.
4: Dhe portieri fut me thamën brapa. Për mua, me logjik them që aty duhet mbaroj se është penalti parë i kthim në fush. Është me një goditje. E kupton? Rregulloria thot për penaltitë e lojës, jo të kostë.
1: Po pra, po penaltitë e lojës, qoftë portieri e pret, vazhdon loja.
4: Po.
1: Po, kurse ke penaltia e fundit, pra ke shootout, siç e thonë në gjuhën e futbollit, aty duhet të ndaloj topin,
4: po pra,
1: që quhet penalti.
4: Atë
1: po
4: them.
1: Po pra, rregull e qartë që ka rregull.
4: Po se thot pra se vazhdo.
1: Nuk e thot, jo, a nuk e thot që do të topi duhet të ndaloj.
4: E ka lënë këtu. Mhm. Domethënë,
1: si thot, deri ku shkon?
4: Ajo e thot që te gjuhet e penaltive topi quhet, domethënë,
1: penaltia quhet e përfunduar
4: vetëm kur nga ndalon topin.
1: Po pra ndalon topin, aty s'e ndalon topin.
4: Po në kohë shtesë duhet të ketë ndryshe rregull pra.
1: Po jo më.
4: Se është tjetër që rregullohet penaltie.
1: Po jo më lënë që kësh regulli, se në kohë normale, loja vazhdon. Pra, gjuna i, vazhdon loja.
3: Në shi, kjo hako gjatë e batë.
4: Po më kupton tani, nga s'glendit.
3: Kjo hako gjatë e batë.
4: Do të atë dishtë.
3: Por, prap, është, le themi, nuk është korekt të thuash që nuk quhet goli, por nga ana tjetër, a kupton, a i e prit dhe penaltin.
4: Po pra,
3: ai u çua për të kap topin, po jo se pa penaltin e priti, pra penaltia iku. Pra, është
4: jo këtu jam unë, do të thënë ajo duhet të jetë. Po vetëm se ka i diskutim tjetër pastaj që ti portieri mund ta pres, kap shtyllë dhe futet gol, hajde gjej këtu tën. Unë kam te kjo.
3: Do të thashë dëgjoj.
4: E di sa i thjesht është rregulli Glend, mbaj mend këtë, mbaj mend ja ku është.
3: Biles topi kishte gati ndaluar apo
4: mbaj mend këtë,
1: po nuk është bërë diskutim kjo në kampionat botror.
4: Jo, s'është bërë, jo, po unë po e ngre, sepse e di sa. Atëherë mbaj mend këtë shënim tani ku jemi këtu që po s'ka për pak kohë për të futur. Nuk mund të ketë penalti në kohë shtesë e prekur dy herë nga portieri. Më kupton? U prek një herë, aty të mbaron. Qose e prek dhe futet direkt gol, jam okay.
1: Dijon,
4: po jo ta prek dy herë.
1: Kam parë një rast.
4: Sa është
1: një herë një rast që e gjuajti Sulmusi, portieri e priti dhe iku duke festuar se mendoi se topi do të
4: shkojë. Po, ka ndodhur në Itali kjo, po mori
3: fasa dhe ka i bënë. Po, ajo është edhe gjë se herë preku.
4: Një herë preku, o Glend, nëse ja të them diçka tjetër, nëse një lojtar, portieri apo kushdo qoftë, e merr topin nga Rivenia, e gjuan një herë dhe e prek prap, është faul.
1: Po.
4: Në rregull?
1: Po.
4: Domethënë, dhe unë te portieri këtë logjik dua të përdor që në momentin që ai e prek topin, gjatë extra time gjithmonë që është një shut, duhet të kapet momenti i parë. Qose portieri prek dy herë, gabimisht apo tre, nuk mund të quhet.
1: Po çka problemi ka qose prek dy herë?
4: Qose prek, nuk duhet të futet ashtu.
1: Mirë, okay, sa i nuk.
4: The mund tani.
1: Arrim pas Anglia, Angli-Meksik, kjo ndeshje që na pret përpara se ky fakti i rikthimit mbas 40 vitesh atje do gjej një atmosferë bombot shkretat angleze, çka do heqin atje.
3: S'ka të shkretat angleze, sa angletët janë shumë presion.
1: 87,000 spektatorë gjithë kundër.
3: Po,
1: energji atmosferë. Jo,
3: s'ka të angleze si kundër.
1: Pa, çdo ketë angleza
3: aty. Ata do të rregullojnë ato probleme që patën mbrojtjen në fillimin e ndeshjes, ishin dram fare në rreshtim në mbrojtje. Ky mbrojtësi i Tottenhamit që ishte futi ky Spence,
1: që pse dil përpara, shko përpara.
3: Po, dilo para, po mbrapa, domethënë pastaj
2: se kishin pas ndeshjes së mbrëmshme ka deklaruar Harry Kane që në këtë rast nuk është e rëndësishme me ban ndeshjen më të bukur, por vetëm me qunë në shtëpi rezultatin.
1: Ashtu është, ashtu po bëjnë gjithë.
4: Shiko, po vetëm se ka i problem me Anglinë. Është ekipi që në 4 ndeshje vetëm një ka treguar që ka luajtur si Angli.
3: Me Kroacinë edhe para edhe botronin tjetër.
4: Tani,
3: ore, ka.
4: Jo, dakord, më ardh, po unë mendoj që me ato element që ka Anglia, nuk duhet të diskutoj fare kështu Panama e këto.
1: Po ndihmojnë edhe
4: këtyre të rikë. Ore, Anglia me ato hyje. Nuk duhet të diskutoj fare më fare si Franca.
1: Befasoheshim
4: që unë shikoj në atë nivel.
1: Se nuk luan Saka, po ja ka një arsye, se është jashtë forme komplet, nuk triblon dot. Nuk e ndihmon skuadrën për të bërë atë superioritetin që bën shpeshherë te Arsenali, që merr një top, depërton, bën gola. Aty vetëm Harry Kane bën gola. Pra po zbëri ai zbën asnjë.
4: 48 ekipe që i kanë marr pjesë botror, vetëm 3 ekipe kanë treguar një konstante në të gjitha ndeshjet. Është Franca, është Argentina dhe Meksika, asnjë tjetër. Konstante.
1: Do shohim edhe Spanjën sot, besoj.
4: Spanja si ka bërë? Ka
1: ja
4: pasur
1: sot.
4: Do e bëj?
1: Po, patjetër. Erdhi Ralla, ka thonë, do filloj botë.
4: Si tha Amberi dje Manushi, dëgjove Amberi dje.
1: Do rife tha.
4: I thot Amberit Manushi ditë top arena, si del tha Spanjë Austri. Ndaj një pak fiton 1-2 Austria. Faluçi kështu, a?
2: Livia. Jeta ka gjithmonë të papritur, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbrojt gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë bli online, zgjidh siguracionin që ti do. Pronë, shëndet ose makinë. Plotëso dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Shkojmë në publicitet dhe kur të kthehemi në pjesën e dytë do flasim për Portugali, Kroaci dhe Spanjën me Austrin.
0: Paso Mundial në Top Albania Radio.
5: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua me, ti qafsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Shastisur. Shastisur.
11: A shumë thua, të se unë e thoja shastisur.
10: Jo, së në mes, shas.
11: Shastisur.
10: Meri Sheon, astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
12: Jo, unë shumë muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
5: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet. Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
4: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stin.
1: A e dinit se videoklipi i Runway është në fakt një film muzikor prej 35 minutash, i shkruar dhe drejtuar nga vet Kanye. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
6: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: Greatest Hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Paso Mundial në Top Albania Radio.
2: Kthehemi përsëri në pjesën e dytë, flasim pak për sfidën e parë të mbrëmjes, ajo që do të jetë në orën 21 mes Spanjës dhe Austrisë. Është dita që Lamine Yamal dhe gjithë skuadra e Spanjës do kërkoj kualifikimin për në raundin tjetër. Para se të flasi Ardi me Lorencin, Livia ka një informacion.
3: Koha më e mirë për të shijuar një ndeshje me shoqërinë e duhur dhe ofertat e duhura. Në Spar gjeni gjithçka që ju duhet për të shijuar çdo moment të ndeshjes. Bira nga markat më të preferuara, snack dhe shoqërues të shijshëm, djathra dhe prosciutto. Oferta speciale për shumë produkte në Spar dhe Interspar, kështu që ju do përfitoni nga këto super oferta deri me datën 19 korrik. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Kanë mbetur dhe një ndeshje e grupit Spanjës.
4: Janë pesë ndeshje
2: që do luhen në
4: përpara se të fillojë kampionati Marok.
2: Përcaktuar të gjitha skuadrat që na kanë mbetur po në për të kompletuar gjithë tablon. Dhe duhet thënë se skuadra që dalin pra Spanja me Austrinë luan me çiftin Portugali-Kroaci. Këtu do të jetë çifti që do dalin në raundin e botë. Sot do jetë ndeshja e fundit ndoshta ose për Ronaldo ose për Modric. Janë 40 vjeçarët që ndoshta sot edhe me njëri tjetrin japin dorë njëri tjetrin në fund. Kush besoni që do kalojë? Se edhe Kroacia ka rritur pak performancën e vet.
4: Po tani në i kemi parë tash këto me letra i bie Portugalia, po Kroacia është kocka fort. Domethënë nuk mund të them dot që
5: me 100%
4: po
5: e lodhurs.
4: Normalisht duhet fitojë Portugalia, me logjik.
5: I kam parë të tre ndeshjet e Kroacisë.
4: Me logjik, po,
2: ai po, fitojnë ndeshjet,
5: i fitojnë. Ata e fitoj kota të me
2: Portugali fitoj kota.
4: Tash i ska dhe fitore, nuk ka
2: është po fiton plot. Edhe Anglia s'po bind, fitoi Brazili s'po bind, fitoi.
4: Portugalia ka bënë performancë mirë,
2: Norvegjia me vështirësi, gjithë me vështirësi, Belgjika me vështirësi. Nuk ka tani përveç Francës që i mbylli pastër.
3: Belgjika dhe me pak fat do thoja.
4: Megjithëse me ndeshjet jemi un them që jemi kënaqur se kanë pas i kanë qenë shet forta të bukura, sinqerisht. Po pëlqen.
5: Po Trore është nivel tjetër, Ardo, sido që tjetë, kushdo që të marrë pjesë është nivel tjetër
4: komplet. Dhe kurse përsa përse këtë përse Spanjës nuk shofë në i surprizë ke Spanja-Austri. Kjo, më thonë, kështu që, po kjo përplasje pasaj, nëse ndodhë pasaj Spanja-Portugali, kjo pasaj është në 6 meqë, është
5: në gëshë. Ka ku shkon,
4: aty të dyja e bjen.
2: Kush me ndoni që do japi sot dërreqen? Ronaldo apo Modric? Lorenz.
5: Modric po njërës,
2: pra të
5: tjetërin se besoj se aji është, se besoj që i jep dërëqë.
2: Jo, pëse nuk...
5: Ronaldo?
2: Pëse do vazhdoj e thudi?
5: Do, qa fletë.
2: Qa do ljumë.
4: Dhe unë kam një problem. Pëse ti mendoj nëse skolifikohet për Golia të një, do ljumë prapa i mas katolitës në botëror.
5: Jo, po do vazhdoj për Europianin njërë, për pas 2 vite.
4: Po mirë nefë.
5: O, zëtri, shiko, unë kam një problem shumë madhë me këta. Do më thënë, unë se kuptoj do të qaj unë punë Gjermanisë Neuerë, 20 vjeç tani, o zëtri. Po 40 vjeç ti nuk ke reflekse më si një 25 apo ti.
4: Ja, ashtu është truse më i parë.
5: Po çfarë po flasim tani se na çmendën këta orë zotri. Futbolli është sidomos në këtë lloj niveli, nuk mund të ketë 40 vjeçar në botror. Lë prallat e këtyre me Ronaldo tani.
4: Po ja që bashkove me zërin tim, po që tash
5: pra. Po ty e kam qenë gjithmonë.
2: Spanja-Austri, mund të ketë surprizë Spanja-Austri apo do shkojë Spanja drejt kualifikimit?
4: Po tashi nuk unë thashë
2: se është pak susi harruar Spanja në këtë botëror. Sigurisht lënë kështu një anë jashtë.
5: Se uli me to
2: nuk ka vëmendjen e Francës, Anglisë.
5: Nuk i bëri të mirë
2: Brazilit.
3: Në ato ekipe janë yjet që po shënojnë gjithmonë, ti ke Mbappé që bën ato golat e veta, Harry Kane ndërson në Spanjë.
4: Po më qenë fjalë ke yjet, po që thot Livia. Domthonë ke ajo që Spanja i bie ti atë Yamal yjet apo ka në yjet tjetër?
3: Sakt, çka tash në një gol Yamal deri tani.
5: Yamal. Se bash.
2: Don kujtoni ose gjysmëfinale
4: do të ndalë në Francë, Spanjë se ka Merak, dhe që i ka Merak Yamali në... Ja, dhe që Yuli, po nuk shënoj Yuli Yamali,
5: s'ka tjetër Spanjë.
4: Pastaj këto kush e shënoi gol?
2: Po s'ka ai Oyarzabal.
4: Ai Klorozabali se ka
2: Oyarzabal, Ferran Torres. E pra Dani Olmo.
4: E pra atëherë pra nuk është nuk është Yamali pra Ylli pra, se Ylli është sulmuesi.
5: Klasim Yll.
2: Un sigurisht jam gopër me Spanjën këtë vit. Se kam parë fare.
5: Ku ta ke?
2: Një ndeshje pas me Arabin që bëri golat. Edhe pastaj s'pash më ndesh.
5: Po më shumë të ka ngopur Meksika sesa Spanja.
3: Edhe Norvegjia.
5: Sepse ka luajtur futboll, më futboll.
4: Ja, Norvegjia,
5: më me çka kanë parë dy javësh. Me gola. Spanja ka ulje ngritje të tmerrshme.
2: Jan pak lodhur ndoshta se.
5: Po kur do të shlodhen se mbaron për dy javë mbaron.
3: Ja. Ja, mal tha që sapo filloi.
4: Po sapo filloi botore.
5: Po le diom, po.
2: Si mendoni, fiton Spanja sot?
5: Po spet, se ka diskutim Austrija.
2: Fiton, domethënë.
5: Pa tjetër, çka Austri
2: fiton në Leçëm.
4: Ta thash 16 janë Leçëm.
2: Do të fiton pa halle.
5: Po nuk e merr prek se prek dopin fare Austria, nuk ka lidhje Austria tani me.
4: Nëse unë jo prapse jam dakord, po domon do fitojnë. Ne nuk kanë atleta këto në 32-shë. Domon e kemi parë që nuk
5: ka kollaj këto evropiane të Spanja i
4: përkim.
5: Më shumë ka probleme.
2: Lidhja kishte një pyetje, një kuriozitet. Nuk e dija doja ishni dot kuriozitetin.
3: Po jo, në fakt, po mendoja, sepse duke parë ndeshjen fillojnë edhe shumë këngë dhe po mendoja, a ka ndonjë ndikim? A i zgjell dikush ato këngë para fillimit të ndeshjes?
2: Në çebe stadium.
3: Po, në stadium gjatë ndeshjeve. Dhe depara dhe gjatë dhe në fund të ndeshjes. A i zgjell dikush? Apo janë rastësi, janë rastësore
5: si thënë.
3: E po
5: kush e hap DJ-t atë?
3: Tani un është shumë e rëndësishme.
2: Livia, a ka një protokoll për këngë?
3: Si ti pozeri, ja unë mendoj që edhe një këngë mund të motivojë.
5: Ka peçik të papërgatitur.
2: Ne një pushim ndeshje dëgjova. Jo, dëgjova këtë.
4: Ti thua në emision
5: ndarje.
4: Unë e them sot në radio, ti thua ndarje në emision.
2: Jepi.
5: E di argjë.
4: E kam, e kam.
2: Jepi përgjigje.
4: Na ishte kurrë. Mendoj se e kam. Pra, duke qenë se kam pas eksperiencë në organizimin e eventesh kombëtare ndërkombëtare këtu në stadiumin kombëtar Qemerslava. Pra, është një protokoll i FIFA-s bashkë me ato që organizojnë, pra FIFA organizon, po është edhe pjesa e stadiumit që është
5: ekipe
4: vjetë parë. Dhe është thënë, domethënë që edhe ekipet kombëtare kanë zërin e tyre për ke zgjedhja këngëve. Ja, zgjedhin disa këngë.
3: Disa,
4: sepse janë në katër kategori, dhe ti shpjegoj pak më vonë, pra i zgjedhin i çojnë një ke FIFA dhe FIFA sem një komision le të themi të vetin që mos ketë çu të shkelë drejtëve të njeriu apo antidiskriminuese etj. Etj. I selekton dhe janë katër kategori ku mundet që ata të zgjedhin për këngën e tyre. E para është domethënë që në fillimin e warm up, pra që në nxemje, a kupton, kanë një këngë të tyre që e vënë edhe për motivim etj.
2: Këngë atje ja plotësojnë dëshirat të dy kombëtarëve.
5: Plus edhe FIFA duhet
2: ke dy kombëtarë.
4: Po. Ose pastaj janë që bin dakord dhe domethënë që okay, thonë njëri, domethënë dhe zgjidhin edhe këngë të përbashkëta për shembull, kupton, po të marrin shembull këto më shumë ban, domethënë
2: deri në këto detaje futen për të darë dhe këngët ekipeve.
4: Dhe pikërisht, një tjetër ku bëhet goli i skuadrës që shënon golin, pra i vetë
2: këngë.
4: Po i vetë këngë, po i vetë këngë që ata e zgjedhin te ta vend. Dhe pastaj nëse fitojnë, pastaj është ka këngë e famshme që këndojnë tifozët, që këndojnë për shembull Anglia ka Oakville nga Oasis, ka këngën e tyre që këndojnë, domethënë e kanë zgjedhur nga që është bërë shumë virale dhe edhe vetë lojtarët e kanë pranuar, pra dhe e dirigjojnë, domethënë që ose më mend masin që spart anglisht.
2: Po,
4: e dirigjoi Harry Kane me
2: Oasis është Wonderwall.
4: Wonderwall,
2: po shumë këngë burr, po.
4: E dirigjonte Harry Kane me Jude Bellingham.
5: Dhe pyetjen Livias kështu nga poshtë që bëri dhe ti ishe gati.
2: Jam është kurioze për ta ditur.
4: Unë shikoj, unë për te ti më ke parë mua që unë
5: kape çik gafilter.
4: Ti më ke parë mua që unë nuk jam nga ata që vijnë dhe analizojnë skemat 4-3-2-5-7-3-7-7-3
2: tranzicione, bloku mesë,
4: zonë bloku mesë, filtri majtas, filtri
3: gjatës.
4: Unë jam në pjesën e event management, sports management, a kupton? Edhe kjo pjesë më intereson,
2: sepse anglezët bëjnë shumë bukur kur mbaron ndeshja, që vendosen të gjithë përpara aty dhe këndojnë gjithë bashkë me publikun. Kështu që ata kanë zgjedhur këtë radhë Oasis.
4: Një kuriozitet domethënë që për shembull unë ja thash dhe Livjas, kush e ka zgjedhur këngën Free from Desire që këndojnë mas Champions League-s, mas tek në gjithë.
3: Është
4: një këngë zgjedhur nga Katar, nga katër kombëtare, nga Austria, nga Skocia, nga Franca, nga pra janë disa skuadra që kanë zgjedhur dhe me shumë mjesë dhe kanë ngelë si edhe
3: është bëhë në shumë. Ka mundësi që edhe ka nga Live is Life që Maradones, na, mund të ketë zgjellë Argentina në toko?
4: Po,
2: të interesant. Pra që në Napoli ta e në atë kohë.
3: Sepse bënë me vërtet shumë virale ato kënë kur janë në futbol.
2: Kjo për shumbull, tifozë e Milari dhe deformuar, bëhë Pjoli is on fire, dhe zhëtë në regjista.
5: Po, sepse
4: e ishte shumë fire.
5: Shumë
4: burë,

0: kjo është.
1: E mblidhe që natyrë rreth në dhomën zhvese,
2: po po nga ato që kanë dalë nga virali dhe e tifozëve. Nga ato vjen kanë
3: fituar. Janë gjithë ato korret që bajnë gjatë ndeshjeve tifozëve.
1: Ja tani Livia që i tha ardhi këtë histori, do t'i dëgjoj ndeshjet më me kujdes çka këngësh vjen përpara. Në mes të, në pushim mes pjesëve në fund.
3: Në disa ekipe latine kishte edhe muzikë më latine, kështu thashë me vetë kanë ndonjë.
0: Është më e thjeshtë sepse në këto këngë kryesore për shembull, tashin është kryesore 6 meçës, nga që televizioni lidhet edhe me në lidhet me warm-up-in, me vëmendje tak e fut në Shazam, në Shazam edhe gjën si çka këngë është direkt.
1: Ndeshja e fundit nesër në orën 5 mëngjesit Zvicër-Algjeri. Ku jemi ke Zvicër-Algjeri?
0: Zvicër-Algjeri me dy turë Zvicër, s'kam qa të fare Algjeria.
3: Zvicër aktivitit kam frik me që durët kështu, po
0: jo,
3: që...
0: Jo, me Algjerin po them, po jo këti vitit se nuk...
4: Po Zvicëra mu duk një ekip të katë të tre ndeshjet që kam parë, të katërt. Ha? Jo, të katërt të në katërt.
1: Zvicëra tre, kjo është e katërta.
4: Shumë një trajqme, nuk ishte asin lojnë ndryshim, të njëjtë ndeshjet, njësoj, do më thënë... pa agresivitet.
0: Po sepse pak a shumë Zvicra shumë e ngjashme me Belgian Dance,
4: po, që
0: domethënë se, sepse vjen i Brazy Art lojtarësh bën një lloj automatizmi, pastaj vjen dhe
4: kanë krijuar një lloj kështu automatizmi, po pas një lloj rreziku, domethënë një e kuptoi, kanë atë xhakën, jep topin, ai e çon atje kudo. Pa me atë sulmusin kaotik të embolon, që shqyqyr që e futi këtë të riun që po bengola, se Zvicra më duket këshu pa...
0: Jo, s'ka, mesatara është,
4: ekip mesatara. Do më të fiksi Belgjika, ja ke gjithë...
0: Po, isoj, të dyja...
4: Po, me atë gjerin, besoj që do t'as gjithë ndeshen me...
0: Më them se kalon, pastaj 2-0, 2-1, nuk të nëmë, por them se do kaloj, dhe më thonë...
1: Pra, diri tani kemi këto çifte që janë për raundin tjetër, Paraguay me Francën...
0: Pritir, se e para është të fillon, nëse kështë Kanadaja ime...
1: Kanadaja me Marokun, po... Franca me Paraguayn... Brazili me Norvegjin, Meksika me Anglin, dhe Amerika me Belgjikën. Këto janë duelet që janë caktuar.
4: Çfarë fati Amerika?
1: Pritet tani
4: hequr Belgjikën.
1: Amerika, kush del nga çifti Amerik-Belgjik, shkon në krahun e Spanjës ose Portugalisë. Pra kush do vi nga ky rrugtim, do ndeshet me Belgjikën dhe Amerikën në raundin tjetër. Amerikanët tani kanë me këtë fitore që arritën dje, festojnë dhe katër korrikun, shkon vaj perfect, të shtunën, kështu që do jetë një eksperiencë shumë e bukur për Pochettino.
0: Inshallah kanë pastruar ulën përpara asaj monumentit në Washingtonit, se ishte bërë me alga jeshile. Është histori tjetër ajo.
1: Cila skuadra mendon që deri tani është çifti më i bukur? Të presim vetëm nëse del dhe Spanja me Portugalin, po deri tani kush mendon që është çift më interesant?
4: Meksik-Angli?
1: Aty jeni të fokusuar?
4: Presat nuk e di që un jam tifoz me Anglinë, e dua shumë Anglinë.
0: Tashin për cilën dhe në bazë
1: nga çka
0: këndvështrimi e shef pra se
1: si
0: tifoz dish un kam Kanada Marokë, do mbritet Marokës apo Holanda për vetë.
4: Ai shikon nga këndvështrimi drejtori.
1: Nga pjesa që kush ndeshje u intrigon më shumë. Mua për shumë kam filluar tani të gjitha ndeshjet më intrigojnë, por sidomos kjo Angli, Meksik dhe Brazil, Norvegji.
0: Duket shumë e bukur.
3: Edhe një kuriozitet të vogël, sepse populli brazilian tash ka pak frikë, sepse Brazili nuk ka fituar kurrë kundra Norvegjisë. Kemi dy barazime edhe dy humbje kundra Norvegjisë.
4: O, urdhrote.
0: Shikon, Norvegjia mund ta kam ndjekur gjatë eliminatorëve, se më pëlqen, ka bërë një ekip shumë të bukur, ta thashë në fillim të botërorit ku isha këtu para dy javësh, që janë shumë fortë. Janë të fortë dhe nuk kanë vetëm Haalandin brava, pra është
4: koha... Jo, të treshën e pare ka Arlan, Sorlot dhe i...
0: Ky Musa. Nusa, po. No.
4: Te kanë të frikshme të treshën.
1: Tani nga rrava, do këthejnë
4: shpipë. Nga mezi, këte...
0: Ato janë pak, do më thonë, se dhe gjova dhe profesorin Astridin, që përmendi pak për punën e Norvegjisë, sa e kisha pak momentet e radion të ndezur. Edhe për aspektin e mbrojtjes, pak janë shumë makinosë, domethënë sepse janë çikti gjatë, u pa dhe goli që hëngën domethënë me goli par, por përveç asaj janë shumë të fortë fizikisht. Edhe janë të motivuar, jo vetëm nga
4: objektivin e kanë,
0: kështu që janë ekip i fortë për të mundur Norvegjia.
1: Okej. Okay. Erdhën fund për sot. Nesër në orën 14 përsëri këtu në Paso do diskutojmë rreth çifteve Spanja-Austri do luhet sot në orën 21, Portugali-Kroaci në orën 1 natës ose 1 mëngjesit. Dhe Zvicër-Algjeri në orën 5, kështu që nesër në orën 14 diskutojmë përsëri këtu në Top Albana Radio. Falenderojm Livian, Ardin dhe Lorencin dhe miru dëgjofshëm, miru pafshëm.
0: Miru pafshëm.
5: Ka shikoj me dorësin.
6: Paso Mondial në Top Albana Radio. Në jetë ka momente kur të duhet

0: Tani, veshje përsonte, e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës, e gjente Tana. Produkte kozmetike, sigurisht e Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë, e gjente Tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito. 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: disa i gjenyjet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
1: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
2: Pafshim, shihemi.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision. Spot.
6: Disc of the day. Don Diablo. Elephant.

0: Disc of the Day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Këshilli i lartë i prokurorisë ka hapur garën për postin e prokurorit të përgjithshëm pasi mandati i Olsian Çelës mbaron së shpejti. KRP-ja ka vendosur gjithashtu një afat deri në 30 ditë ndaj kandidatëve për të dorëzuar dokumentat dhe aplikimet për këtë garë dhe për të fituar postin e lartë të kryeprokurorit. Tre persona kanë mbetur të plagosur pas të shtënave me armë zjarri në qendër të Podujevës. Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 13:30 minuta, ndërsa të plagosurit janë dërguar në qendrën klinike universitare të Kosovës për trajtim mjekësor. Hetimet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes janë në vijim. Kryeministri Edi Rama u ka bërë thirrje të rinjve të mos ndikohen nga komentet dhe bullizimi në rrjetet sociale, duke cilësuar ato jo përfaqësuese dhe duke thënë se algoritmet kanë nxitur një klim tensioni online. Gjatë prezantimit të programit Grant 2026, ai njoftoi se fondi për startupet është dyfishuar në 6 milion euro, me synimin që deri në vitin 2030 arrijë në 20 milion euro. Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë afat deri më 15 korrik për t'i dorëzuar Komisionit Evropian raportet mbi zbatimin e reformave në kuadër të planit të rritjes. Komisioni do të vlerësojë progresin dhe do të vendosë për dispersimin e fondeve, të cilat jepen vetëm pas përmbushjes së reformave. Shqipëria renditet mes vendeve me surin më të mirë, ndërsa Kosova dhe Bosnia Hercegovina rrezikojnë të humbasin fonde për shkak të vonesave.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Ew, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shit.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asmo la ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nëzito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzoatini, të gjithë sy tek ty.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Uber Eats.
2: Ju falënderoj që kat mazgjitën. Foza falini.

Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se vini sërish në emisionin e preferencave tuaja muzikore, një këngë për ty. Ja ku jemi përsëri bashkë në takimin ton të përditshëm me muzikë, në një ditë që për shumë njerëz shënon niste në një atmosferë të fundjavës, sepse kalendari na kujton se kemi edhe një ditë përpara. Ente ka gjithmonë në fakt atë energjinë që është paksa më ndryshe, fillojnë plane, telefonata me miq, mendime për fundjavën, edhe ajo ndjesia e bukur që ditët e pushimit janë shumë pranë. Ndaj, nëse nuk e keni vendosur ende çfarë do bëni, ndoshta momenti është që të filloni të mendoni tani. Organizoni një kafe, një darkë, një shëtitje apo thjesht lini pak vend për spontanitetin, sepse shpesh kujtimet më të bukura lindin pikërisht nga planet që nuk e kishin planifikuar fare. Edhe me këtë qëllim, në fakt më kujtuar edhe një shprehje që vjen nga John Lennon, që thotë që jeta është ajo që ndodh ndërsa je i zënë duke bërë plane të tjera, kështu që ndoshta një kujdes e bukur është që mes gjithë planeve tona mos harrojmë që të jetojmë edhe momentin. Për 3 orë në vazhdim do të jemi së bashku me muzikën që ju përzgjidhni, këngët që ju sjellin emocione, dedikime dhe histori që pikërisht ju i ndani këtu me në frekuencat e Top Albania Radios. Do të jeni me mua Sofin dhe me DJ XXL në pulën e transmetimit. Jemi në një këngë për ty dhe ne nisim me të parën. Është bashkëpunimi me Sabrina Carpenter dhe Madonna, Bring Your Love.

Love nga Sabrina Carpenter dhe Madonna. Në fakt është një këngë shumë interesante që lidhet edhe me idenë që dashuria nuk është vetëm një ndjenjë, por është të zgjedhësh edhe vetveten. Për shembull, si mund ta shprehim ne këtë? Mund të jetë me fjalë, duke thënë hapur të dua, por edhe duke shprehur mirënjohje her pas here. Mund të jetë me veprime, me kohë cilësore midis dy partnerëve, me gjëse të vogla, sinqeritet emocional dhe komunikim të hapur. Është shumë e rëndësishme që t'jeni sinqert gjithë kohës dhe t'i thoni ndjenjat tuaja ashtu siç dëshironi. Ndërkohë, ju keni mundësi në fakt që të na bashkoheni ditën e sotme duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht mund të na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Po presim shumë në fakt këngët tuaja, dedikimet tuaja dhe mesazhet tuaja, sepse pikërisht muzikën ju e përzgjidhni, mirëpo lajmet do t'i sjellim ne deri në orën 18. Ndërkohë ju keni mundësinë gjithashtu që të bëheni pjesë e emisionit tonë nëpërmjet një loje, nëpërmjet të cilës mund fitoni pikërisht një biletë për Sundance Festival. Dhe bëhet fjalë në fakt për disa momente që bëjnë verën të paharrueshme. Momente kur muzika, natyra dhe energjia e njerëzve bashkohen në një eksperiencë që mbetet gjatë në kujtesë. Nga nëndër më datën 12 korrik në Zvernec, Sundance Festival sjell emra legjendarë të muzikës elektronike si Damian Lazarus, Lee Burridge, Sasha and John Dewey dhe Nick Warren, së bashku me shumë artistë të tjerë që do ta kthejnë breakdancing shqiptar në një skemë magjike. Por qëndroni me ne deri në orën 18, sepse vetëm pas pak do ta bëjmë të ditur pyetjen e lojës sonë. Okej, tani do shkojmë sërish në ritmin muzikor. Është një bashkëpunim që mban ti emra domethënë të tillë si Mike, Lyrical Sun, DJ PM dhe DJ Dax. Te Kiero, kjo është një përzim muzikor që do të shkojë për Eriolën. Falëndeshëm dashur për këtë ritmin, ne të përshëndesim ty.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
3: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes. Tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi. Spot.
6: Një këngë pas song for you.
7: Top.
6: Një këngë për ty.
7: Top Albania Radio.
6: Një këngë për ty.

Virgjim dhe Maluma erdhe në këtë super bashkëpunimshëm bën titullin Ola Señorita. Ishte në fakt shumë fantastike sepse ishte verë dhe gjithë atmosfera ishte teje të bukur edhe i përshkonte shumë bukur në fakt kjo këngë. Ndërkohë kësaj radhe ne do të përshëndesim pikërisht pranverën me prezencën e saj muzikore. Faleminderit shumë e dashur për këtë ritme. Dhe tani do të flasim pak për një lajm. Për javësh interneti është pushtuar nga thashë theme për atë që shumë media e kanë quajtur si dasma e shegullit mes Taylor Swift dhe Travis Kelce. Sipas raportimeve të fundit, ceremonia pritet të jetë një event luksos me kod veshje black tie, ku të ftuari do të duhet të respektojnë një etikë strikte në veshje. Për meshkujt kjo nuk kupton në fakt një smoking klasik me papion të zi, ndërsa grat pritet të zgjedhin fustane të gjata ose veshje elegante për në mbrëmje. Megjithatë, shumë nga detajet që po qarkullojnë mbeten të pakonfirmuara sepse raportime të ndryshme pretendojnë se çifti ka marrë masa të bazakonta për të ruajtur privatësinë në ceremoni, duke mos u treguar të ftuarve vendodhjen ose edhe orarin e saktë deri në momentin e fundit. Sipas këtyre zërave, disa të ftuar nuk janë as pak të lumtur me nivelin e lartë të sekretit, pasi u është kërkuar të rezervojnë disa ditë pa marrë një informacion të plot. Por në të njëjtën kohë, mediat roz kanë ndesur debate edhe për një premtim të mundshëm nga Taylor Swift që ajo do të performojë në festën e saj, pikërisht në dasëm. Disa e konsiderojnë këto në fakt si një ide spektakolare për të ftuarin, ndërsa të tjerë mendojnë se një performancë e tillë do ta kthejë ceremoninë në një koncert dhe jo në fakt një festë private, po nuk e di, e lezetshme do ishte që pikërisht ajo të këndonte ato këngët e saj ikonike me të cilat shumë vajza, po edhe dje në fakt janë rritur. Okej, tani do të shkojmë tek Aiello. Sot është një ndër hitet e tij më të fundit kësaj radhe, kjo do jetë përzgjedhja e bletit.

Përshëndesim Klarën me përzien e saj muzikore sa pëndoqen hitin më të fundit nga Bebe Rexha One Day dhe ndonjëherë ne ndërrojmë pra të ditën, një ditë e cila do të vijë më e mira dhe më e bukura, por her pas here ne mund të harrojmë që këtë ditë mund të jetë pikërisht ky moment i sotëm. Çdo gjë ju e keni në dorë për ta kthyer në favorin tuaj dhe për ta marrë çdo gjë me pozitivitet. Gjithçka nis nga ju. Tani do të shkojmë tek Melinda dhe Ronela Çambone. Kjo do të jetë përshëndetja e Selinës. Ne dëgjojmë tani në Top Radio.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar. I çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt, tek udhëtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 20

Sa më dojë gjënë Sweet Dreams nga Ella Bush, një hit i viteve 90 në fakt, që lidhe shumë në natyrën dhe më atmosferën e diskotekave gjatë natës, sepse shkryuar në fakt posaçërisht për atë botë ku muzika, dritat, energjia dhe turmat bëhen një e vetme dhe ishte përzeta muzikore e Liridonit. Falënderoj shumë i dashur për këtë ritme. Mirë, po flisim pak në fakt për ato këngët që bënin pjesë në diskotekat e viteve 90, por duket se gjenerata Z po zgjedh një formë të re argëtime. Ndryshe nga klubet tradicionale të natës, ata po bëjnë në fakt evente që nuk fokusohen te teprimi apo orët e vona, por tek balanca edhe tek mirëqenia. Një party mirëqenie e mund të gjesh për shembull një DJ shumë energjik që kombinon aktivitete të tilla si muzika, por me yoga, ushtrime në grup, meditim apo edhe seanca relaksimi. Pijet alkolike shpesh zëvendësohen me mocktailes, smoothie dhe pije naturale duke krijuar një atmosferë më të shëndetshme dhe më të ndërgjeshme. Kjo trend në fakt po lidhet fort me gjeneratën Z, e cila po kërkon mënyra të reja për t'u argëtuar pa lodhur trupin dhe pa pasojat e stilit tradicional të jetës së natës. Arsyet kryesore të popularitetit janë më pak alkool dhe më shumë kontroll mbi shëndetin, fokus te mirëqenies fizike dhe mendore dhe socializim më të pastër dhe më autentik. Evente në fakt që shpesh zhvillohen gjatë ditës dhe jo vetëm në natë. Wellness parties nuk janë thjesht feste, por shpesh përshkruhen si rituale moderne socializimi. Ato ndërthurin elemente të fitnessit, muzikës dhe relaksit, duke krijuar një ambient ku lidhjet me njëri tjetrin mund të krijohen në një mënyrë paksa më të natyrshme. Në vend të një nate me konsum të tepruar, pjesëmarrje të përjetshme në formë të re, domethënë grupi argëtimi, ku në fakt ti edhe mund të kujdesesh për veten, mund të kesh një shoqëri paksa më cilësore dhe sigurisht mund të kalosh sa më bukur. Okej, tani do të shkojmë tek një super bashkëpunim që mban titull Sata Lana, mban emrat të tillë siç janë Pitbull dhe Lil Jon, është më i fundi në fakt midis tyre, me cilën ne do të përshëndesim pikërisht Dafinën.

0: Albania Radio.
1: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Hola!
5: Popo, hola!
6: Mamma mia, che favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, la!
5: Oui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua mi? Ti qofsh.
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh.
10: Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
11: Shkarko spi taksi Albania.
12: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
1: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
13: Një këngë për ty.

Përshëndesim Eminën me përzjenën e saj muzikore sa pëndojshim kërësita me hitin e saj më të fundit që ban titullin Vibe, ndërkohë jemi në momentet të fundit të pjesës e partë të emisionit të preferencave tuaja muzikore. Ne do rikthehemi sërish me pjesën e dytë me më shumë lojra, me quiz sigurisht, me muzikën që ju përzjedhni dhe me më shumë lajme, kështu që qëndroni me ne. E tani do të shkojmë tek një përzjedhje tjetër, është pikërisht Bora e cila ka kërkuar të dëgjojë Çeleste me Stop This Flame. Të arrit me gjithë shoqërinë tani në frekuencën e Top Albania Radios, shpresoj shumë që të jeni mirë dhe ne i shijojmë në maksimum.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.

0: d'amore.
1: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28, ose vizito otpbank.al. Power
2: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
4: Përshëndetje.
3: Një grup protestuesi shrethuan kuvendin sot për të sulmuar deputetët nga të gjitha rukalimet e tyre për në seancën plenare. Protestuesit qëlluan me vez makinat e deputetëve, por sulmuan edhe policinë me gurë.
4: Një grup arritën të deportojnë brenda perimetrit të kuvendit, ndërsa policia u përgjigj me 23 shoqërime. Për të garantuar sigurinë e deputetëve në mbyllje të seancës, policia shpërndau turmën me ujë dhe gaz docielës dhe bëri disa shoqërime të tjera pasi situata precipitoi në akte dhune. 7 efektiv dhe 4 protestues të rënduar.
3: Qëherët mëngjes, pashkuar ora 9, kuvendi Shqipërisë u blindua nga forca të policisë. Efektiv të shumtë, autobot me ujë dhe kordon sigurie me gard rrethuan gjithë perimetrin e kuvendit.
4: Organizatorët e protestave prej një muaji para kryeministrisë kishin njoftuar më herët se këtë të njëjtën orën 10 të mëngjesit, në orën kur niste seanca plenare, do të mbanin një tubim.
3: Kryeministri Edi Rama ka reaguar për protestën e zhvilluar para kuvendit dhe tensionet që janë shtrirë në disa zona të Tiranës. Në një postim në rrjetin social X, Rama u shpreh se protesta qytetare është ndryuar në një skenë konflikti dhe dhune, duke kritikuar ashpër organizatorët e saj.
4: Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Auland Balla deklaroi pas daljes nga kuvendi se majoranca pa kontratë me popullin shqiptar dhe nuk do të tërhiqet përballë protestave.
3: Balla i cilësoi ato si të organizuara nga grupe mbeturinash sociale dhe politike, ndërsa theksoi se kuvendi duhet të vijojë punën për miratimin e ligjeve që lidhen me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian.
4: Partia Demokratike ka dënuar përplasje gjatë protestës para kuvendit duke akuzuar policinë për përdorim të tepruar të forcës ndaj protestuesve. Në një reagim, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkoi lirimin e të ndaluarve dhe u bëri thirrje qytetarëve të mbështesin protestat, ndërsa dënoi dhunën e ushtruar gjatë ndërhyrjes së policisë.
3: Majoranca miratoi me 72 vota pro ndryshimet në ligjin për shish gjatë një seance plenare të ku opozita nuk mori pjesë. Në të njëjtën seancë janë votuar edhe disa ndryshime në ligjin për administratën shtetërore, si dhe projekt rezoluta për vlerësimin e veprimtarisë së komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi për vitin 2025.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
4: SPAK ka mbyllur hetimet për një prej fraksioneve të dosjes së inceneratorit të Tiranës, duke dërguar për gjykim 10 të pandehur. Sipas prokurorisë posaçme, ata akuzohen për mashtrim, pastrim parash dhe veprimtari në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal, ndërsa dëmi dyshuar nga abuzimet arrin rreth 30 milion euro. Hetimet për pjesën tjetër të dosjes vijojnë.
3: Gjykata e lanë në Burg Nikola Gollin dhe David Priftin, të dyshuar për plagosjen me armë zjarrit Brian Syzos në Pogradec. Arrestimi i tyre u vlerësua i ligjshëm, ndërsa në kërkim janë shpallur edhe dy persona të tjerë të dyshuar si bashkëpunëtorë në ngjarje.
4: Këshilli i lartë i prokurorisë ka hapur garën për postin e prokurorit të përgjithshëm pasi mandati Orsian Çelës mbaron së shpejti. KLP-ja ka vendosur gjithashtu një afat deri në 30 ditë ndaj kandidatëve për të dorëzuar dokumentat dhe aplikimet për këtë garë dhe për të fituar postin e lartë të krye prokurorit.
3: Tre persona kanë mbetur të plagosur pas të shtënave me armë zjarri në qendër të Podujevës. Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 13:30, ndërsa të plagosurit janë dërguar në qendrën klinike universitare të Kosovës për trajtim mjekësor. Hetimet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes janë në vim.
2: Top Albania Radio.
4: Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë afat deri më 15 korrik për t'i dorëzuar Komisionit Evropian raportet mbi zbatimin e reformave në kuadër të planit të rritjes.
3: Komisioni do të vlerësojë progresin dhe do të vendosë për disbursimin e fondeve, të cilat jepen vetëm pas përmbushjes së reformave. Shqipëria renditet mes vendeve me ecurin më të mirë, ndërsa Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina rrezikojnë të humbasin fonde për shkak të vonesave.
2: Lajme nga bota.
4: Katari negociator tha se raundi i fundit i negociatave me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Iranin që u zhvilluan të ndara në Doha shënoi përparim. Diskutimet u përqendruan te Hormuzi dhe liria e lundrimit, ndërsa çështja e programit bërthamor të Iranit do të diskutohet më vonë.
3: Trump thotë se me Iranin tani po kuptohen mirë, ndërsa një raund tjetër negociatash pritet të zhvillohet pas funerarit të liderit të vrarë suprem të Iranit Ali Khamenei në Katër Korik.
4: Venezuela ka shpallur 7 ditë zie kombëtare pas tërmeteve shkatëruese të 24 qershorit, ku numri i viktimave ka arritur në 2295, ndërsa mbi 11.000 persona janë plagosur.
3: Operacionet e kërkim shpëtimit vijojnë mes vështirësive të shkaktuara nga rreshjet e shiut, ndërsa autoritetet paralajmërojnë për rrezik të përhapjes së sëmundjeve.
2: Parashikimi i motit.
4: Sot moti do të jetë kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira të herë pashershme, pas ditë pritet rreshje të dobta shiu në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zonat malore të lindjes dhe juglindjes priten shtrëngata afatshkurtra me shkarkesë elektrike. Pas ditja sjell ndërprerjen e rreshjeve dhe kthjellime.
3: Ndoqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këto momente.
4: Edicion informativ i radhës është në orën 17.
3: Unë jam Ervin Nikolla.
4: Unë jam Erselda Doko.
2: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Tridhjetë vjet prima shija që s'ka kohë.
0: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Eww, çfarë bisliku. Wow, sa e rikishe.
5: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.

0: qëndrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapë po vite këty.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: Albumi Donda mban emrin e nënës së Kanye-it, e cila ishte një nga figurat më të rëndësishme në jetën dhe karrierën e tij. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
5: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Thërze norme, preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069-24-28-873. Një këngë për ty.
2: Jemi së rrisur bashkë dhe dashurmish për këtë pjesë të dytë e emisionit të preferencave tuaja muzikore, një këngë për ty me mua Sofin dhe me DJ XXL. Dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. I njëjtë për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Falënderoj shumë Vodafone për mbështetjen tënde çdo ditë. Dhe me këtë qëllim të dashurmish, unë dua t'ju rikujtoj edhe një herë format tonë kontaktin në mënyrë që ju të bashkoheni listës tonë muzikore deri në orën 18. Dhe kjo është duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht na dërgon një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Dhe gjithashtu dua të ndalem pak tek një super event, sepse ka disa momente që e bën verën të paharrueshme, momente kur muzika, natyra dhe energjia e njerëzve bashkohen në një eksperiencë që mbetet gjatë në kujtesë. Nga data 9 deri me datën 12 korrik në Zvernec, Sundance Festival sjell emra legjendar të muzikës elektronike si Damian Lazarus, Lee Burridge, Sasha and John Digweed dhe Nick Warren, së bashku me shumë artistë tjerë që do ta kthejnë bregdetin shqiptar në një skenë vërtet magjike. Dhe ju e keni mundësinë në fakt që të merrni pikërisht një bilet për Sundance Festival nëse i përgjigjeni sakt kësaj pyetje që unë do ta them tani. Çfarë do të thotë shkurtesa BPM në muzikë? Edhe një herë për ata që nuk e dëgjuan, çfarë do të thotë shkurtesa BPM në muzikë? Kështu që na dërgoni përgjigjen e saktë dhe kështu ju mund të fitoni një bilet për Sundance Festival, por nëse dëshironi dy bileta, sigurisht ne mund të mundësojmë edhe një pyetje të dytë që në mënyrë që të shkoni çift ose me një mikesh ose me një mik shumë të dashur, nuk e di si t'ju adoj zemra. Okej, tani do të shkojmë te një super bashkëpunim me cilën ne do të përshëndesim pikërisht Chimin, është Hugel, Imal Angel dhe Ultranet që do të vinë tani me Moving to the Sun.

Helga është një vajzë e cila na ka kontaktuar dhe dëshironte që ne ta përshëndesim me hidhje më të fundit nga Ardia Mbujupit, e cilën ju mund ta votoni si të preferuarin tuaj në listën e Top Awards dhe mban titullin e mirë. Faleminderit shumë Helga për përzgjedhjen tënde, sepse ishte shumë fantastike dhe shumë verore. Por un kam një pyetje që un dua t'ju drejtoj juve. A doni foto perfekte për Instagramin këtë ver? E po, kemi një zgjidhje që është paksa më unike. Ndërsa dita dhe veçanërisht orët e arta ofrojnë mundësi fantastike për fotografinë verore, ka diçka të veçantë në pritjen e diellit, në fakt që të bie brëmja në horizont. E shihni edhe menjëherë pas perëndimit të diellit, në hymn natë mbretëri majgjepsëse të njohur si Ora Blu. Gjatë kësaj ore, një dritë e butë, duke krijuar në fakt një atmosferë magjike që mund të lartësojë portrete, peizazhe, foto edhe rrugët, madje edhe më shumë. Nëse nuk keni qelluar kurrë më parë gjatë Orës Blu, atëherë mbesoni kur ju them se duhet ta provoni të paktën një herë, sepse drita është vërtet shumë magjike. Kështu që mbajeni mend, megjithëse ndriçimi është mjaft i kufizuar gjatë kësaj periudhe. Një këshill në lidhje me fotot gjatë kësaj nate, gjatë këtyre netëve, domethënë të orëve të vonës natës, provoni që të bëni fotografi që përfshin dritat e rrugëve, kështu që mund të jetë një kombinim me dritave të ngrohta, me ngjyra të ndezura dhe një qiell bjollës blu, duke u dukur në një mënyrë paksa më mahnitse. Edhe ka gjithashtu diçka shumë absolutisht të bukur gjatë mbrëmjes, sepse fotot mund bëhen edhe paksa më artistike, vërin në prof, sepse mund të jetë diçka shumë unike, pse jo. Okej, tani do të shkojmë te një tjetër përzgjedhje muzikore që do t'i takoj pikërisht Roanit. Është Would You Touch and Go, ne ndjekim tani.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si shtuhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostime ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
5: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, bil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
7: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe radh makinash nga kombinati deri në Astir.
8: Red Bull të bën me krahë.
9: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
10: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
9: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
11: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
12: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
13: Credo.al.
14: Këtë ver, shpejt

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Una canzone per te. Un cao per te.

që vjen në këtë super bashkëpunim të fundit me Jennifer Lopez dhe mban titullin Everything's Fine, me të cilën ne do të përshëndesim pikërisht dritën. Falëndeshëm dashur për këtë ritme muzikore sepse ishin vërtet fantastike dhe i shijuam në maksimum. Tani do të flasim pak për Debbie McWilliams, drejtoresha legjendare castingut për filmat e James Bond, e cila ka dhënë një mendim të prerë për aktorin që duhet të interpretojë agentin e ri të 007-s, duke deklaruar se roli nuk duhet i besohet emrave më të përfolur të momentit. McWilliams, e cila punoi për gati 4 dekada në filmet e Bond, tha se Jacob Elordi, Callum Turner dhe Harris Dickinson nuk janë zgjedhja e duhur për personazhin ikonik. Ish drejtoresha e castingut doli në pension në fakt përpara se Amazon të merrte kontrollin krijues të ekskluzivitetit, por ajo kujtoi se edhe aktorët që kanë interpretuar më parë agentin 007 nuk ishin yje të mëdhenj kur morën rolin. Dhe gjithashtu komentoi edhe debatin e kahershëm nëse James Bond i ardhshëm duhet të interpretohet nga një grua dhe ka theksuar se sipas saj personazhi duhet të mbetet besnik ndaj vizionit origjinal të autorit Ian Fleming. Ndërkohë Amazon konfirmoi në muaj maj se procesi për gjetjen e aktorit të ri do të vesh kostumin e James Bond ka nisur zyrtarisht, ne mezi po presim në fakt të marrim një emër zyrtar, por mbase do ishte shumë e lezetshme domethënë qoftë një aktor do të qëndronte më shumë originalit. Okej, tani do të shkojmë te një super bashkëpunim midis Energy Bank dhe Elinel që mban titullin Pa ty, kësaj radhe do të jetë Gresa e cila ka përzgjedhur pikërisht këngë. Falënderoj shumë dashur dhe t'urojmë gjithë të mirat.

0: Air, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
4: Zimo, ha? Tu prish prape?
3: Leo, bur ma hoqit trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
3: Ure taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
4: Po, gzim, hajt di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po, mërë Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
3: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Me kartë ju lutem?
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
9: Por ai tha,
8: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
9: Edhe këtu po e njëjta gjë.
8: A keni post? Jo, s'kam.
9: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
8: A jo, nuk kemi post.
10: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
8: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
11: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thuami? Ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
5: Jo, grua, jo, plaka du...

0: U them, parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, dush i ka thonë.
1: Jo, oval.
0: I rubin e visi.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, të gjithë që ka një opstor.
0: Okej, si dhe që.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakort. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito. 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike, sigurisht e Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: is now over.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: 4 nga 18 protestuesit e ndaluar gjatë tensioneve të shënuara në protestën e zhvilluar para ditën e sotme para kuvendit do të vazhdojnë të qëndrojnë në qeli. Siç raporton Top Channel, bëhet fjalë për protestuesit që u kapën në flagrancë duke shkatëruar një makinë policie. Brenda 72 orëve ata pritet të dalin para gjykatës së Tiranës, ku do të zhvillohet seanca për saktimin e masës së sigurisë. Sipas informacioneve paraprake, 4 të ndaluarit akuzohen për veprën penale shkatërrimi i pronës. Protestuesit janë mbledhur jashtë ambienteve të komisariatit nr. 4 në Tiranë, aty ku mbahen disa prej të shoqëruarve pas përplasjes para kuvendit. Ata kanë bllokuar rrugën ndërkohë që bëjnë thirrje që të lihen të lirë tubuesit. Ndërkohë një incident është shënuar dhe në këtë pikë ku teksa një urban i linjës ka tentuar të kalojë rrugën. Protestuesit në shenjë revolte e kanë gjuajtur me vezë. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita vizitoi në spitalin e traumës punonjësit e policisë që mbetën të lënduar gjatë tubimit të zhvilluar sot para parlamentit në ushtrim të detyrës. Gjatë vizitës drejtori i përgjithshëm bisedoi me mjekët dhe me efektivët e lënduar për gjendjen e tyre shëndetësore, si dhe shprehu mirënjohjen për profesionalizmin, veprëmbajtjen dhe përkushtimin që treguan në përballimin e një situate të tillë të tensionuar. Si pasojë sulmeve me gur, sendet forta dhe mjete pirotehnike ndaj forcave të rendit, 15 punonjës policie psuan lëndime gjatë ushtrimit të detyrës.
2: Kjo është Top Albania Radio. Tridhjet vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
4: Ua, po kjo është shtëpi çfar të veri.
5: Iu, çfar bisliku.
4: Ua, dajë rikishe.
5: Mos u shqetësoj.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim e strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, bazulules, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
11: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
12: Po pres klienten e radhës.
11: Klienten?
12: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
13: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
14: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
15: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
14: Po për të ngrënë?
15: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
14: Ah, sa mirë.
15: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
16: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
17: Me kartë ju lutem.
18: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
19: Por ai tha,
18: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush ton ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
19: Edhe këtu po e njëjta gjë.
18: A keni post? Jo, s'kam.
19: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
17: Po ju?
18: A jo, nuk kemi post.
1: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
18: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
10: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Don Diablo.

Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 800.

0: Madam Zonja jam nëhal, s'më dele sapi.
1: Shonjë rezidjeli edhe ca shpenzime. Një zhivje që fillon me kë edhe një dy dokumenta.
0: Karaibe? Mos do misil Klajti?
2: A i steje plek për kafe, jo më për Karaibe.
3: Mos kërkos zhivje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pikal të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Aplikot tani online vetëm me dokument page. Kujtes, ku amat.

0: qëndrë ndrektare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: A song for you.
6: A song for you. I'm sorry.

përshëndesim si Dorelin me përzenën sa e muzikore sa vë dëgjuam këngëtare me origjinë kanadeze, Alesia, e cila ka një mbiemër tepër të veçantë, edhe me hitin e saj që mban titullin Here, që i përket vitit 2015. Në ndërkohë, më duhet ju them të dashurmi se është një artist global, një stadium i ndërtuar enkas, një natë vetë, me 11 korrik, Kanye West ngjitet në skenën e Eagle Stadium në Tiranë për një super koncert që pritet të tërheqë mira fansa nga Shqipëria dhe e gjithë bota. I njohur për performancat e tij revolucionare dhe hitet që kanë dominuar muzikën për më shumë se 2 dekada, Kanye West premton një eksperiencë që shkon për te një koncerti tradicional. Mos u mbisni mundësinë për të qenë pjesë e një prej eventeve më të mëdha muzikore që ka parë ndonjëherë vendi ynë. Bileta mund t'i blini online në www.kealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Siguroni vendin tuaj që tani dhe bëhuni pjesë e historisë. Okej, tani do të shkojmë te një super artist, është pikërisht Katy Perry që do të vi tani me Watch It Burn. Kjo është përzgjedhja që i takon Janës. Falënderoj shumë dashur për këtë ritëm muzikor sepse të përkasin ty.

në Mendes Calvin Harris dhe Jazzy, me cilën edhe do të përshëndesim pikërisht Julianën. Faleminderit shumë dashur për këtë ritme muzikore sepse ishin vërtet fantastike. Dhe ka shumë gjëra në botë, për shembull, që ne mund të na plotësojmë, mund të jetë diçka në lidhje me natyrën, si deti, mali, sigurisht edhe fusha, mund të shkonë në ndonjë udhtim të lezetshëm, mund të jetë një mik shumë i dashur dhe absolutisht Top Albana Radio, gjë që duhet ta keni fare pranë çdo moment të ditës, kështu që mund t'ju rikujtoj që ta shkarkoni aplikacionin ton, që t'na keni shumë pranë. Dhe gjithashtu ju keni mundësinë që na bashkoheni ditën e sotme deri në orën 18, keni ende edhe pak kohë, kështu që vazhdoni na kontaktoni tek numri 069 20 47 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh me audio në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Okay, do shkojmë me një super hit tani, më fundit nga dhurata Dora. Në fakt janë dy këngë, është Nervoza po Don Ti, dhe kjo është përzgjedhja që do t'i takojë Rezartës.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.

0: Një figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astim.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Këtë verë stili vjen trefish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Ndito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Superkredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Superkredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069-24-28-873. Një
7: këngë për ty. Jam Beni nga Italia, dëgjuesi rregullt i Top Albana Radios. Një këngë për ju. Do desha që të bëni përshëndetje me këngën Diamant nga Rihanna. Faleminderit. Alo, si do të Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

tuaj në çdo moment dhe në çdo hap që ju hidhni, sepse gjithë secili prej nesh mban një diamant të fshehtë brenda në vete. Është pikërisht kënga e Rihanna's Diamonds, që ishte një përzim muzikor që vinte nga Beni nga Italia, falëndërshme dashur që na dëgjon dhe ne të përshëndesim pikërisht ty me këtë ritme vërtet fantastike që i ke përzier. Falëndërshëm për mesazhet tuaja, i lexojmë të gjitha. Në fakt ju falenderojmë të gjithëve një nga një, sidomos edhe mesazhet që ne marrim për te kufive të Shqipërisë, sepse na mbushën zemrën dhe shpirtin plot që ju na dëgjoni. Okej, më duhet t'ju them se Kupa e Botës transmetohet live në SuperSport dhe falas në çdo paketë abonim në Digitype, të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Prandaj abonohuni tani me ofertë speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Okej, tani do të shkojmë te një super hit. Në fakt është një hit absolut i verës midis Topi Nightway dhe Labyrinth, All or Nothing. Shpresoj shumë që ti shijoni këtë ritmin në maksimum, sepse kjo është një ndër ato këngët që mund ta shijoni shumë për shembull buzdetit ose në makinë, nëse mund ta dëgjoni. Dhe tani do të përshëndesim pikërisht Drinin me përzjedhjen e tij muzikore. Falënderoj shumë Drinin dhe më duhet ju them që ke një shije shumë të mirë për sa i përket kësaj kënge.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Shastisur.
2: Ashtu thuat, se unë e thoja shastisur.
1: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
3: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë, ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqan ose online, dhe do t'jesh automatikisht të garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më 9

0: super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.

Jemi rikthyer sërish në studio të dashur miq dhe më duhet ju them se pas çdo kampione qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Edhe kështu pa e kuptuar, fakt kemi mbërritur në fund të këtij takimi muzikor. Falënderoj shumë që na shoqërua gjatë gjithë kësaj pasdite me mesazhet, kërkesat dhe besimin që na jepni çdo ditë, duke na bërë pjesë të rutinës suaj. Por mos harroni që ne rikthehemi sërish nesër në orën 15 dhe deri atëherë, kaloshni një mbrëmje sa më të këndshme dhe dëgjoni Top Albania Radio.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilëson në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, kësul kuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe! Si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
5: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
9: Sa po zgjohet, sa shabërun kohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkuj në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga sa shabërun kohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq, ti them gjuesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
10: At the Movies, çdo të premte ora 14.
11: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
12: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al.
13: Power FM.
14: Flash në Top Albania Radio.
15: Deputetja Mariana Koçeku ka reaguar lidhur me dhunën policore të ushtruar ndaj protestuesve ditën e sotme para parlamentit. Pak ditë pasi vendosi të largohet nga grupi parlamentar socialist, Koçeku shkruan se e kanë ndjekur me shqetësim të situatë dhe akuzon qeverinë se vetëm një gjë që mund të ofrojë është dhuna, sepse nuk ka argumente bindëse. Deputetja deklaron se nëse shohim historinë, asnjë pushtet nuk e ka zgjatur qëndrimin e tij në momentin që dhunon qytetarët. Avokati Alban Duraj në një deklaratë për mediat nga Komisariati nr. 4 tha se janë shkelur kriteret ligjore për masën e arrestit në flagrancë ndaj disa personave të shoqëruar nga policia gjatë protestave. Duraj u shpreh se arrestimi në flagrancë duhet të zbatohet vetëm kur vepra penale parashikon një dënim minimal prej 5 vitesh burgim, duke theksuar se në këtë rast kjo nuk është respektuar. Avokati tha se nuk ka ende njoftime zyrtare për tre të shoqëruar, ndërsa i pretendon se procedurat po ndjekin urdhra politik. Protesta e zhvilluar sot paradite është shoqëruar me disa të lënduar në urgjencën e Spitalit Universitar të Traumës gjatë ditës sotme. Morën trajtim mjekësor 14 efektiv policie dhe 2 protestues. 4 prej efektivëve po vazhdojnë të trajtohen. Pjesa tjetër, efektiv dhe protestues janë larguar pasi kanë marrë shërbimin. Në QSOT trajtuan 1 efektiv policie dhe 2 protestues, të gjithë kanë lënë ambientet spitalore.
14: Top Albania Radio.
15: Të paktën 20 persona kanë humbur jetën dhe rreth 90 të tjerë janë plagosur pas një sulmi masiv me dron dhe raketa që Rusia ndërmori gjatë natës ndaj kryeqytetit Ukrainës Kiev. Kryebashkiaku i Kievit Vitali Klitschko e cilësoi sulmin si më masiv ndaj qytetit që nga fillimi i luftës, duke theksuar se edhe pse sulmet e mbarshme kanë shkaktuar më shumë viktima, kjo ishte brëshëria më e madhe për nga numri i armëve të përdorura dhe shtrirja e zonave të goditura. Mes objekteve të dëmtuara ishte edhe një stacion ambulance, ndërsa një pjesë e një pallati shumë katësh në juglindje të Kievit u shem si pasojë shpërthimeve.
14: Kjo është Top Albania Radio. Tridhjet vjet prima shija që s'ka kohë.
16: Këtë verë zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
17: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
18: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
19: Red Bull të bën me krahë.
20: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
2: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shi ka thro.
3: Jo, oval.
2: I rubinit isi.
3: Jo, krom, po jo. Mo falja, ti dhe që do një stop.
2: Okej, si dhe qire.
3: Zgjidhet vetëm te karion. Dakord. Ku bëhet fjal për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është... Shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi? Ti qafsh.
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
6: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarto spi taksi Albania.

Këtë korik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzikë pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com. Time Out Tirana mundësohet nga Sundance Festival.

0: të verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: TV Radio. Top Radio.
3: Njëra tha, libri është aksesor. Tjetra ula, me kamerë ndezur. Dikush tjetër u surprizua live nga i dashuri. Një vajzë se fudore në xhep për pushime. Një tjetër rrëfeu betejën e saj personale. Dhe njëra nuk pranon fjalë pa kthyer përgjigje. Ato nuk kanë frikë të flasin pa filtra. She's on air në Top Albania Radio.
4: Ferrarin ndrojm. Lokacioni stacioni. Adios, adios, të bojmë.
5: Përshëndetje, mirë se keni ardhur.
6: Jemi
5: në She's on Air. Sot kë paneli jonë është këshu elegant dhe kemi një bombë në mes, e cila në është bashkuar. Benita, mirë se erdhe.
6: Mirë se në erdhe.
7: Përshëndetje, Benita, jemi shumë të lumtur që jeni në mesin tonë. Faleminderit që na ke ndëruar me prezencën tënde dhe jam shumë e bindur që kjo do jetë një ditë, një e-einte, ne e quajmë të e-einten e gocave.
6: Okay.
7: Do jetë një e-einte akoma më e bukur me ty.
6: Faleminderit juve
5: për plot me pozitivitet
6: që me goca
5: na dhurove.
7: Benita, pyetja e parë, si po i kalon këto ditë të nxehta vera? Si po të duket vera ty? Po e shijon, po punon, çfarë po bën?
6: Faktikisht jam të punu, nuk jam të shiju verën. Ka njerë të fol me mamën edhe të thonë verën muj me shiju, po puna nuk muj me nxehen, edhe është momenti me punu, ma ndej pse jo mos me shiju. A më shumë nxehtë.
5: Po kështu bashkë me punën, ti besoj po e shijon akoma më shumë edhe këtë fazë të jetës tënde, apo do kishte dashur ta fshijoje në një mënyrë tjetër?
6: Po e shijoj ditën ku puna, nëse po mbjam pak me shiju, pse jo, po shumë pak. Ma shumë jo me fokusu me te puna, edhe sa ma shumë pun.
5: A je akoma në atë fazën që do doje thjesht të zhdukesh pa telefon për një javë ose më gjatë? Apo në atë fazën intensive ku duhet akoma shumë përkushtime dhe t'ja përshat të gazin maksimal?
6: Po, nga një herë akoma atë momentin kur thamë, okej, okay, penuali ki telefonin edhe s'po të momenti për sanë edhe mu qetsu. Po nuk po moj, këti të ku kom punë shumë, no, po thomë dohet këtë telefon.
5: Po në qëfë se në një moment do të afike telefonin dhe do shdukesh e diku, ku do ishte këtë vëndi?
6: Dikun sa ma larkë, mëna i shullë qësë.
5: Dhe me e njëri me vete?
6: Dikun sa ma larkë.
7: Ka qëna që zënë sa që asë nuk e ka menduar se ku do shdukesh.
5: Po përse, unë jam kurios dhe do merë të njëri me vete. A është dikush që ndoshtë aty do të të shetëson të trurin komplet po të
6: tash po folim pa doreza, mirë i shkon, me pas një person afër vetës, edhe mu qetsu, po për momentin jo.
7: Çfarë do të thuash me pas një person afër vetës? Një mik, mikesh të mirë, apo diçka që është për te i këtyra?
6: Dikon që më bën mundi të lumtur, nuk do me thonë është mikesh, mik, apo thjesht që gjina mirë me atë person, okay. Nuk do me thonë.
7: Jo, detyrimisht jetë partneri jo.
6: Jo.
7: Oke. Okay. Tani, talon pak të momentin që Benita është duket, se me qëtë nuk e kam të duar. Benita, nuk e kam menduar se ku do të duket, ne do ta kthejmë në realitet. Na trego pak si është një ditë jote, çfarë bën Benita, si e kalon kohën me xhirime, si menaxhon të gjithë vrullin e punës tani, na fut në rutinën tënde, na trego pak për Benitën, për te asaj që ne mund të shohim nga kamera.
6: Po, Benita e ka përditshmërinë jashtë punëve, do me thonë, qona i kry procedurat e mëngjesit, e marrë belën, qanin tem,
5: oh.
6: E kry rutinën e mëngjesit, shëtitjen, edhe nëse kom ku të lirë, me mamin zakonisht punona qdo moment që e kom të lirë me shfrytzu, ma ne i rutina e me punës është, do me thonë, shumë ngarkume, për momentin jam shumë ngarkume me projekte të reja, i kom edhe disa surpriza.
7: Ashtu?
6: Po.
7: Këndër mëndë nga zbëllosh neve ndo një, ta kemi në fatin e mirë, apo?
6: ma mirë surprizë.
5: Ja, ja, përse pak, edhe pak më vonë, edhe fillon, thot vetë.
6: Tu qitë, ma shumë.
7: Na përmën të qenin tënë, qenushën tënë, dhe simpatike që ne kemi parë që ti e shumë e lidhër me të. Sa ko u bësh që ti e ke këtë qenushë?
6: 3 vite e diçka, afër 4, po.
7: Ke një lidhje shumë të madhe me të.
6: O, zdo të ka njerë thomë, nuk e di që a kisha bo apë ato. Jam ti për e lidhë, edhe kur foli për të, do me thonë si me folë për një fëmi, është pak absurde, po ata që kanë kafsh e din këtë gjenë, edhe nuk e di, nuk me zavendësu me kërkon. Është diçka që nuk zavendësot, dashnia e saj që ma japë, s'kom komend.
7: Ke qenë gjithmonë kaq e lidhur me kafshët apo kjo gjëja të ka ndodhur pasi ti ke marrë belën?
6: Jo, edhe kur jam kanë vogël, gjithmonë i kum dash, çan sidomos. Sa herë kum pa ju ndal, i kum prek, i kum dash, edhe prej e vogël i kum pas ëndër me pas një çan, edhe gjithmonë mua mi babi, haj se kur tritesh, kur kujdesesh vetë për to, tash e ku marr belën, po ata janë tu kujdesur.
5: E kështu përfundojnë të gjithë në fakt.
7: Është vërtet ai miti që prindrit bëjnë sikur nuk i duan. Në momentin që i kanë pastaj kafshët shtëpiake në shtëpi, i duan më shumë se sa ne që i kërkojmë?
6: Faktikisht, babia më kanë shumë kundër, edhe ku marrë bëllën kështu pa i kërkujnas i kom të regu, edhe veç e kom fut në shpe, mami, okej, okay, dedikon atin, vla jam po, Ardiani, babi kër e ka po, ku, a më të qërë qanë atin, ma ndi tash, mu i me thonë babi e donë mas shumë të, si të hinë ku e kom qikin.
5: Kështu ndodhë, me thënë gjithmonë. Po në rritët e sua sociale, në gjithmonë kemi parë shumë energjike. Është njësoj apo thjesht ke zgjedhur ti ta prezantosh veten kështu në rrjetet sociale?
6: Jo, faktikisht unë edhe për ditëshmërinë kam shumë aktive, edhe nëse nuk kam diçka punë, mundona me i gjetë vetes punë, edhe me kanë sa më shumë aktive. Nëse s'kam punë, shkim palestër, diçka veç thom të bëj, nuk muj më ndaj.
8: Po në këtë jetën tënde është shumë të zhurmshme mentalisht. Çfarë është diçka që të bën më të lumtur?
6: Më të lumtur, unë e them thjesht familjen, e kam mirë, persona që i kam afër zemrës, që i du i kam afër meje, edhe për mu mjaftojnë.
8: Plotësohet çdo gjë.
7: Po, Benita, publiku ka pasur fatin e mirë të të shohë, të të njohë sa do pak nga që ti ke pasur dhe mundësi të tregosh, por hera herës je treguar dhe rezervuar. A ka diçka që publiku nuk e di për ty dhe ti mendon që është koha e duhur ta ndash me ta?
6: Nuk e di, ndoshta sa kom qenë big, edhe sinqerisht bigu është një loj që nuk të lejon me shprejat pozitivitetin tëndë, do me thonë del diçka që e qatë vetën është ta mënyrën ma të keqe. A mu po menoj që nështë ta publiku e ka po në fond, po se ka po akitat pozitivitetin e Benitës, që une për dishmërin e kam vështu kesh, edhe me kondo që rritë, ti ma bënë ditën 2 minuta. Nështë ta jom pak pishmon për qëtë pjesë që nuk e kom shfaq vetën atë sa dohet, edhe se ka kuptu publiku nështë ta sa pozitive jam. A mu po besoj që me një farforme edhin publiku që Big Brother është një format që nuk lejon me shprej kjetë atë pozitivitetin tonë, vesh nëse e lu një rol tjetër, ajo tjetër San Mandeje.
5: Kështu që do me thënë, vazhdon edhe, ndoshta në rritët e soa sociale përpiqesh që ti lidhesh më shumë me këta anën tënde pozitive publikun? Sa mund të kenë ndryshuar për shumë mendimi i publikut, apo qasja që mund të kenë pasur që kur ti dole nga biku dhe deri më tani? Ke vënë?
6: Besëm që shumë, do me thënë tash këtë komentet janë të ndryshme, ka edhe për komenteve që kur s'kan mund dalu paraqikimet të jetë jo, që nuk më bëhat vonë.
7: Mos ma thuaj mua dhe Nikoli të gjithë në një shumë mirë.
6: Unë besoj që këtë vajzat, ftyra publike i kanë këtë momente. Edhe më vjen shumë keq, sinqerisht, po nuk mundemi me i largu, jam pjesë e jetës edhe ato.
8: Ka njerë të
6: pa
8: ato,
6: pa komente negative nuk mund është me hecë, por mu për vete komendet negative motivojnë me hecë sa ma shumë për para.
5: Po se si qka të mira, ka dhe të këshia dhe duhet të pranojmë, sepse kjo është jeta. Këshu fluturoj koha me neve dhe tani në këto momente, dhe ne duhet të shkuputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish me Benitën. Top Radio. Top Radio TV.

Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Mision i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: She's on air në Top Albania Radio.
6: Rikthehemi përsëri të dashur miq, patjetër në She's on Air, këtu në 100 FM dhe në kanalin 10. Ne jemi me Benitën dhe të donim patjetër dinim pak më shumë të ato komentet, patjetër pozitive dhe negative që ti ke marr, por të ngelemi te ajo një që ndoshta ty të ka lënë pak më shumë mendime edhe që ti do doja ta shprehje tani me ne.
7: Prej negativeve në shtamu i me të
6: se
7: këtë kohën e fundit e di që një praktikant në gazetari që 50 vjetë është në praktik gazetaris edhe ende nuk ka arrit me blini bicikletë baterie edhe deli fletë për një vajzë 22 vjeqare e bullizon faktikisht. Mu i me të sejkë që koment negativ që për mu
6: bullizimi pa tjetër është
7: po,
6: në koxan negativ
7: edhe prej komenteve pozitive s'po di, ka shumë
8: në tërgo pa si e ndjerë ti kur i ke parë këto komente negative
7: në të kazu drejtën ndoshta prej knapin ai personit që ka autoritet ose ka status imazh, po prej praktikantave në gazetari nuk muj me uprek, kështu që për mu nuk është diçka që...
8: Në fakt ti edhe ke pasur reagime ndonjëherë për këto komente, apo jo?
7: Po, faktikisht kanë reaguar kur të shohë arsyeshme që me një emision live del një gazetar praktikant, po e cekje.
8: Madje për këtë rast ti ke bërë një reagim në story, në Instagramin tënd, që je, si thua, ke reaguar, ke dhënë një mendim lidhur me situatën, për ato çfarë ti ke parë dhe çfarë ke dëgjuar.
7: Faktikisht unë nuk reagoj, rrin heshtje edhe e preferoj heshtjen, po në këtë moment e zgjodha me reagu, shkaku se nuk më do ke arsyeshme me një format televiziv edhe live me dojt një person me bullizu një vajz 22 vjeqare, pa i bo asgjë, do me thonë, nuk më do kënë regullë dhe pa është arsyshme me reagu, pse jo? Mi ka zu publiku që...
8: Saktësisht, për ata që nuk e din, kur fletë për bullizëm, po thua për pjesën që ti mba një bodyguard me vete, pra lëviz me bodyguard me vete, dhe ka përdorë pjesën e silikonit, apo jo, për këto, po flasëm konkretisht.
7: Do me thonë është drejta e njeriut me u end me bodyguard, ose me qka të dënë, edhe nuk ka drejt kur kush me ta cënu lirin të ande, kështë që menoj që është një koment i koti, është ose nëse dënë me u kap për fam, po une muj me i thonë edhe live, nëse ki qef me orë me bo foto, sa jom tiron, hajde, këtu jom.
9: Po leti, leti japim ndoshta një hapësirë edhe personave të tjerë që mund ta shohin pak të çuditshme këtë pjesën e bodyguardit. Pse ke zgjedhur ti Benita të marrësh një bodyguard me vete?
7: Po pse jo, nuk është diçka absurde për mua, diçka shumë, s'po di, shumë easy, shumë.
8: Je ndjerë një rizikuar që ti lëviz me bodyguard apo është thjesht për dështirën tënde?
7: E rrezikume nuk muj me thonë, se qatë shumë jëmë të marrë dashki, sa që nuk muj me thonë rrezikume, po thjeshtë pse jo me i pas, bas veti, për qëtë sene dhe nuk o diçka risi për mund, zakonisht i marri, kom njerëzit e mi, edhe për momentin bile ma kanë konfisku edhe leja,
8: janë së kom qare pa e pas të konë. A mendon që të bën më interesante kjo gjë kur shfaqesh në publik me njerëz të shoqëruar nga pas?
7: Ndoshta është pak më showgirl ose spodish me cik, po nuk e di, spodi, është qefi jam, dhe ka njerë thëmë qefet e mija nuk i prishi për as kënd heq, as nuk e bëj për publik, nëse unë ndina ma mirë dhe ma spodish me cik, i marrë me veti pse jo.
8: Me këto komente negative po, që ti ke pasur. Pit,
9: vetëm falë, sa unë do t'a kap, diku, sot si ke marrë me vetë
7: bodyguard? Dhe një notari, sot është e nga përshimë.
8: Sot ja pa për qëfar i duesh në sot. Këtu vetëm gosa, për qëfar i duesh në bodyguardet.
7: Bravo.
9: Shikon, sa jo ka levizur në qytetë. Dhe besoj se për pjesën e qytetit më shumë se sa pjesën kur vjen në studio televizive apo në vëndet ku ajo ka për të pasur pun të duhet bodyguardi.
8: Me këtë lumin e komenteve apo reagimeve që hera herës njerëzit kanë pasur mbi ty, a ka pasur një moment që ke thënë duhet ta lë këtë sport që un jam futur, sport më thonë zan, pra të largohem nga bota e ekranit, nga showbizit dhe të mos jem një pjesë për të rimarr veten nga këto komente?
7: Me tregu drejtën jo, nuk e di, ndoshta edhe jam hi shumë herët në këtë sport prej 14 vjet, edhe e kam pasur gjithmonë për krajën e familjes dhe gjithmonë kanë shtypur para, gjithmonë më kanë bërë mos i ndoshta komente tek i familjen përmbrapa. Po është interesant diçka që komentet e negative gjithmonë i kum pas për mas. A ju ka pengu diçka ajo aura ose nuk e di, po nuk këtë shumë kam bo as kur diçka për mu prek.
8: E di pse ta bëk të përgjë? Sepse unë vetë personalisht e kam përjetuar eksperiencë e qëndruarit izoluar në shtëpinë e Big Brother. Ide e di shumë mirë se jo të gjithë na duan dhe kjo është totalisht normali, ti mësohesh me këtë gjë, vjen një moment që mësohesh. Por, kur ti del nga shtëpia dhe ti e shikon lumin e komenteve që disa janë të mira, apo tjerë disa janë të këqija, vjen një moment që të duket sikur të kanë marrë të gjithë energjinë tënde dhe ti nuk je gati të vazhdosh të dalësh atje jashtë, të bësh edhe ditën tënde normale, jo thjesht të punosh, po të bësh ditën tënde normale, të dalësh të pish një kafe, të takosh mikë etj etj. A të ka penguar qoftë edhe për një ditë? Për këtë e kanë fjalën.
7: Që tash na njerëz jena, edhe ka ndoshta prej aty në ditëve kur për më thu wow, apo den s'po kam energji as me dal, ose shenaj koment që ta ofendon familjen, ato janë prej matrondave. Edhe ka një moment që thëmë, okej, më pengon, nuk dal, rri veç me vetë, nuk du me ndajt me kurkon, amo me përmbledh, jam shumë karakter i fort, edhe nuk e që mbajnë për shtypje, që shetësika ma heret vish motivojnë me bëa sandet që mja u vërtetu, kush jam, edhe që jam punëtore, edhe që këtë rrugën që e ku marë, ku mbas andër prej e vogër, edhe s'ka kush që mdajlë.
8: Ne, zërra i momenti që ti del në rrugë dhe nuk e din nëse ato komentet që janë aty në rrjetet sociale, mund t'i përballësh edhe në rrugë, se nuk e di.
9: Po pendej ka bodyguardit me vete. Ëndrat,
6: dhe duke u dashur të ngelemi te ëndrat e tuaja dhe te muzika që patjetër tani je futur shumë intensivisht, po korat suksesin tënd. Kur ka qenë momenti që ti e ke kuptuar që nuk ishte thjesht një pasion, por patjetër do doje ta kishe edhe profesionin e jetës tënde?
7: E kum kuptu kur definitivisht nuk më ka pëlqy asnjë punë tjetër, asnjë profesion, edhe thjesht kum thonë që kjo është puna që pe du, pe bëj me krejt vullnetin tam, edhe për 14 vjetë shetësika, do me thonë e kum bëha me pasion, edhe gjithë e kum bëha sa to andrën, kum i prejkë skenat butërore, e kapësha të rekomandën e shpisë, dhe kënojisha para muamit familjës, dhe gjithë mund me atë andrën, me dojnë para publiko.
6: Kush ka që në fakt personi parë që të ka thënë që ti duhet të ndjekësh muzikën dhe thjesht je për këtë fush?
7: Me të kazu drejtën ka linë pak si vetë,
6: okay.
7: Mandej mami më ka motivu, benit po, edhe jo më rritë prej e vogël me kamera. Prej e vogël më kanë taj grupi Dizelonia, kërë i disa e bani mend, edhe këm dalë, këm knu, kërë i këm shumë e vogël, do me thonë. Edhe për këtë arsye, jo më rritë me atë idejnë që unë
6: këm
7: më bërë këngëtare, me skenën, publikon.
9: Një ndër që këngëtare zakonisht kanë, është ajo të prejken skenën e Eurovisionit. Është kjo edhe një ndër për ty?
7: Po pse jo? Është një ëndër që nuk e pas na mendu me të kazu drejt.
8: Po
7: dashka me shtim funksion.
8: A e ke menduar një bashkëpunim që do ishte shumë i mirë për ty?
7: Shumë i mirë për mua. faktikisht nuk i menoj bashkëpunimet, nëse du me realizu me dikon e boj edhe bëtësit.
8: Okay. Po një bashkëpunim që ti mund ta kesh refuzuar?
7: Po.
8: Ka?
7: Ka pas. Sido mas më bas bigot.
9: Bugatti 2, kur do vi?
7: Bugatti 2, ka me ardhë bujën tjetër, edhe është bashkëpunim.
9: Po pra, këtë e dine me këtë e kemi bashkëpunim, me ndoja të dija.
7: E kemi me një top artist, që për momentin është super in, edhe kanë gatë të dojë super e mirë, kështu që menzës po prasë mjau.
9: Dë në arrivashti, e mirë neve mos në bifil kryqë.
7: Shkojnë e parë. Nëse e dini krejt mandej, se është wow. Shumë i veçantë, ose e veçantë.
8: E thejti të shpëtoj goja që është djallë.
7: Okej, po djallë është.
8: Shkojnë e parë nuk dhe marrë mesh.
7: Jo.
9: Hajde se, ta shumë, qik më vashtë
8: të shpëndi.
9: Edhe pak, edhe pak. Ne të largohemi sërish për një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak dhe do marrim vesh akoma më shumë gjëra nga Benita.

0: Radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto ko?
3: Po pres klienten e radhës.
2: Klienten?
3: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
4: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.

0: bëhet fjalë për vesën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.

0: Live në Top of Albania Radio të dashur miq dhe në kanalin 10 në digital. Unë jam si gjithmonë me vajzat e mia, por në mesin ton është edhe Benita që ne po pres nga momenti në moment të na e dridh studion.
1: Bugati ku do të shohë dridh.
0: Benita, më vjen direkt sa rresh obusjeshën tënde, më vjen të të pyes, ti e bërë virale për dëmbët e tu me diamant. Si e ndjer për këtë?
1: Faktikisht është shumë interesant. Kom dalë intervistë, u ka intervista live, edhe shumë spontani ku mja përgjigje, do me thonë pa mendu që kom e shku viral ose që ka do koft, edhe masi që u kry intervista, veç kur i pa isha shifrat në Instagram, TikTok, të intervistës, viral, edhe thash, që ka bona, moru në nërësa nuk rajta, asë
2: të zakonisht. Jena që është pak?
1: Ja, sa të bukur e ka.
0: Mos e bëni shumë të qeshë Benita se duhet vëmë Suzën e dielën në karbon.
2: Ka pasur ndonjë dhuratë e shtrenjtë që ti ke bërë vetes tënde?
1: S'po di zakonisht çantat që i blej, po nuk do të thonë që këto janë origjinale, se okay. Mandej më në herë, ajo te na një eki falsë, na një original, po normal, diçka kom falsë, imitim, se jo, nuk do me thonë kitë me kanë originale, diçka është originale, qka ja vlenë, qka do që më pëlqenë, e blej, kom qaftë që qëtësi kam ja plëcu vetës, dëshira.
3: Qfar ka vlejtë për të? Ajo, top dhurata që i ke bërë vetës, o që që ke marë?
1: Po është termi, si Minikelli që është, okay. Edhe e po është e blejva pëse jo.
3: Pa tjetër. Sa gjërat i duhem plotësuar.
2: A të bezdis për shembull nëse njerëzit mendojnë që luksi për ty mund të jetë një domosdoshmëri?
1: Jo, njerëzit që i kam përreth e dinë që domethënë Benita nuk e kënaq luksi. Thjesht me i pas persona që kënaqna me ta, me thjesht edhe me pa kënaqna, nuk domethënë luksi për mua gjithçka, se di pse. Jo mbrit në shtat çat frymën që edhe me pas, edhe mos me pas, gjithmonë më kanë lumtur. Me pak.
0: Ti dhurata i bën vetes, po në fakt unë mendoj që edhe është e vërtetë testuar kjo gjëja që nuk refuzohen asnjëherë dhurata nga persona të tjerë. A ka ndonjë rast që ndonjë partner të ka bërë një dhuratë shumë të shtrenjtë dhe ti e ke akoma patjetër që e ke se një dhuratë të shtrenjtë nuk e pse ta heqësh? Pse mund ta ketë bërë ish partneri apo jo? Ose mund ta kesh hidhur? Na trego pak, ka një dhuratë të tillë Benita?
1: S'po di.
0: Ajë të një e shtrejnë bajt, mën, mos nga bëj kota një.
1: Po,
0: ka. A ka një që do në e vetosh?
1: Orë.
0: Po. Me do në thuash vlerën, apo do në thuash qëfar lojë orë e është?
1: Vlerën s'po e thonë, po është relax.
0: Okay.
2: No, më rëndesh vetë.
1: është dhurat, nuk jam shumë ara klike në ora, vënoj edhe ora klira dhe shtrejta varet krejt, kështë që së... Ti e ke dhuratë edhe e kom pranë kësaj.
0: E ke akoma orën?
2: E mbajtë, nuk e shita.
1: Orën.
0: Se tani un ka një pyetje.
1: Nëse shit nuk,
0: nëse partneri jot e dashur e dëgjon këtë intervistën.
1: Un prandaj ta them.
0: Nëse partneri jot e dashur e dëgjon këtë intervistë, e thotë dëgjoj, më fal, ti ke një dhuratë thotë nga ish partneri jot dhe un jam me ty, kjo nuk është normale.
2: Jo, kjo nuk është problemi. Problemi vetëm se është pritse ti merr dhuratë Rolex.
1: Terminari çan bishtin krye. Un e çfarë do të bëj? Na, nuk jam tipi famnav që kërkoj dhuratat shtrejta ose çato koft, kështu
2: që mos të thotë
1: më shkoj.
0: Po mirë, çfarë do bëje ti me Rolexin tënd nëse ai do të thonte që ti nuk mund ta mbash dhuratën, tani partneri jot jam unë dhe ti nuk mund të mbash dhuratën nga ish partneri. E ke menduar një herë këtë gjë?
1: Sa ku mendu? Pari fytje që se ku mendu asë një herë, po së di...
0: A do t'a hidhje ti? Për dashurin?
1: Po, normal.
2: Jo, me nuk do t'a hidhte, do t'a shiste. Nuk do t'a hidhje, gjithmonë, marim lekët, shkojmë me pushim.
1: Bravo.
2: Edhe, i kemi matematikën të bërë.
0: Benita, ti në fakt në rrjetet tua sociale, shfaqesh goxha herë me jetën tënde të luksit, pra qoftë me gjërat e shtrenjta që ti ke, apo edhe me ndonjëherë me këto ambientet që ti frekuenton. A është kjo vërtet jeta që Benita bën apo është edhe shumë e thjeshtë për te asaj çfarë tregojnë rrjetet sociale?
1: Benita është shumë e thjeshtë, unë thjesht mua më thanë që çado që postoj ose ças në story është ajo që e përjetoj edhe ajo që e jetoj, amo po du me thane jetoj edhe jetën e thjesht, edhe jetën e luksi dyat.
3: Kjo një balans.
1: Po, është një balans, një barazem. Nuk e diçka shumë shumë luks, luks. Halo se më bëha milionere, kur bëha milionere.
2: Oj, edhe milionere të bëhet, ajo kafen e mëgjesit një sër do t'a pi. Unë nuk e kuptoj do, me thëmë se mërë në me logaritë të tjerë. Fix. Nuk është se do e ketë më ndryshe nga ju të tjerë, të kështë.
0: Po mirë, në fakt mua më vjen një pyetje tjetër tani, se më qënë se e cekën pak pjesën e partnerit. Nëse ti ti ke këtë jetën që bën, që jeton midis luksit por edhe të thjeshtës patjetër pa e mënjanuar. Nëse ti takon një djalë që të bie në kokë dashurosh marrëdhënie mbas ti, po ai është njëri i thjeshtë, nuk e bën jetën e luksit. A do të mjaftonte dashuria për ty për të qenë ai partneri jot?
1: Sinqerisht po, për mua nuk ka vlerë luksi, pasuria ose çado koft. Nëse unë kam, kam pas edhe partneri jam, nuk do të them partneri gjithmonë me bajt famën ose çka do. Unë jam pro famnave që i kanë sukseset e veta, sukseset e veta, edhe i kanë gjërat e veta, kështu që nuk i këshyri.
3: Po, a do ishë okej që të fitoje më shumë në muaj se sa partneri jytë, për shëmbull?
1: Po, pse jo?
3: Okay.
1: Është shumë me
2: rëzishme. A do kishe frikë më shumë në qëtë se një mashkull mund të arrinte në pikën që të të përdor të për të ardhurat e tua dhe për jetën e luksit?
1: Me më përdor jo, këtë sa nuk i lejoj.
0: A ka pasur
3: tjetër marrim raste shumë ekstreme që ndoshta nuk do ndodhin kur, por që na na intereson pak se si mund të sillesh ti në situatë të tilla.
0: A ka pasur raste që mund të ketë ndodhur kjo shfrytëzimi, përdorimi për jetën që bën Benita për personin që është Benita?
1: Tash është pak probleme i hetu njerëzit, i dallu njerëzit kush don që je ose kush don që e ki emrin. Po unë jam një person që i nuhas njerëzit, edhe kam këtë aftësi, kështu që është shumë problem me manipulu dikush ose çato që është.
0: Ti nuk të manipulojnë dot, a manipulon dot Benita?
2: Shumë, ma thuaj pak që është një horoskopi e ty.
1: Një britsjap.
2: Benita është amam një britsjap që duhet i ketë logarit kështu tërrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
0: tek ne vazhdon dhe fluturon dhe ne duhet të shkëputemi për hapësirën tonë të vogël publicitare, por i kthehemi shumë shpejt me Benitën.
4: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetësh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua me, ti qofsh?
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.
8: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
9: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
11: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
12: She's on air në Top Albani Radio.
2: Jemi rikthyer sërish në Season Air në Top Albani Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital Album me Bonita Bomba.
1: Bugatti
2: po bravo. Sot do plasësh bombat se.
1: Po.
2: E bravo.
1: Bonita sot ka serva,
0: sot garu me Bugatti apo me Ferrari?
1: Sot jam ard me Bugatti.
2: Me diesel.
1: Me diesel.
2: Perfect. Shikon, un do qëndroj prapa aty te dashuria. Ke thënë që ti dashuron me gjithë zemër, po je dhe pak shtrig në dashuri. Që të thot kjo?
1: Shtrig, unë sinqerisht nëse e du një person, e du me kejtë zamrën, nuk di me dasht pak ose mes, e du me kejtë zamrën, edhe atë fjallën shtrig, do shtaj kun pas për manipulimet nëse mbohën edhe i nuhas direkt, që e cika ma herët, shtrig, s'pudi tjetër.
2: Edhe për në një, me kë jetani, pse jetani, jo zdo dalë, jo, dërishme mua.
1: Mendoj që e kumë kaluat fazën,
2: okay.
1: Do me thonë, ku jetë, dërkëm alugacionin, e këto
2: gjonat. Nuk e gjelozë në mardhënja?
1: Gjelozë jam deri me një pik, ku e shëtë të arsyshme që është, ato fazat, ku jetë, alugacionin, që e cika, po mduko që i kumë kalu, edhe nëse e një vetën kush je, edhe e dim prej vetës që ka dënë, edhe ki vetë besem, bi gjitha, menoj që nuk të dohen, atë në bytjet kota.
3: Kush është Benita kur dashuron? Kur ti bie në dashurie dhe atë, qëfar të pëlqen ty të shfaqesh më shumë nga vetja jote?
1: Benita kur dashurot është një vajzë vëtske, lillas drume, nështë ta pak e tepër. Së po di, dashnia menej që të bën njeri haloma pozitiv, normal nëse e ki personin e duhur në krat, ta nëzirat anën të anë dhe qëtë ditë matë mirë e matë mirë, po për momentin.
3: A ke pasur ndoshta ndjesi dashurie brenda shtëpisë së Big Brother, apo kanë qenë ndoshta afeksion, pëlqime pa tjetër, ndjesi të tjera, apo a ka qenë dashuri?
1: Mrena Bigut, çado që kum pa e kum pa me kitë zamrën, ka pas afeksione që kanë mbaru shpejt, dashurin nuk muj me thonë, sa aty është një kohë shumë e shkurt edhe muj me thonë gënjina.
3: Êshtë fjale madhe në po. Funditës.
2: Aty është një kohë e shkurtër, për me sa kam dëgjuar nga ju që
3: keni
2: provuar, është pak intensive dhe duket një ditë sa një javë.
1: Po, dashuria për mua një fjalë shumë e madhe, edhe menoj që Mbig është shumë problem me e dash një person. Nëse kanë dalë qifte nga Bigu, muj me thonë që ose janë që është një interesi, ose kanë mundua mas një viti, dy viti, është shumë problem me i rezistu edhe me qëndru bashkë. Ka pas raste që edhe ka pas martesa, nuk ka që besoj shumë.
3: A ke pasur ti ndoshta ndonjë pendes nga çfarë ti tregove në këtë aspekt në Big?
1: Në Big jo, pishma nuk jam për sen, qatë që okay. Kumë bo, thëm, e kumë provu, e kumë bo, edhe nuk jam pishma më për asë.
2: Benita tjetër ka thëmë gjithashtu se më shumë kam thyrë zemra se sa më kam thyrë zemrë. Vardon të jetë njësoj?
1: Unë zamën ta me rujë shumë, edhe nuk kam qafë mafi kërkosh, edhe si javlin, këta për e thëmë si këshilë për kitë vajza, që nuk javlin me të zamën të ande për asë një person. Po me ty zamra, nështë ta kumë thytë po pa dashje.
2: Po në Big, ta kanë thyrë apo i ke thyrë dikujt zemra?
1: Jo, ja, me më thyrë shumë problemu.
2: E ke thyrë
1: që me ty zamra po kumë thytë. Okay. Po dashje më falë.
0: Ti këshillon vajta ta ruajnë zemrën e tyre, po këshilloj ta mamë si që duhet, qëfar duhet bëjnë ato që ta ruajnë zemrën? Ti për shumë qëfar bënë? Ti selekton njerëz që mban afër vete, s'keni një metodë më të afirmuar, çfarë ndodh me ty që e ruan zemrën?
1: Un për veten po flas personalisht, unë i kam shumë selektiv njerëzit në jetën time dhe e kam rrethin shumë të vogël. Po në momentin që vendosim me fol me dikon në chat raport për dashuri, mendoj që duhet shumë me testu edhe po prapë se prapë mos me
0: të zamë të tonë dëse... Kush janë testet që duhet kaloj partneri Benitës?
1: Teste? Ja, e dojnë asë të kresë ma dhe i dhjimë,
2: no? Shiko, ata mund të dhjimë, pa asë njerë si kalojnë dot.
0: Shiko, ndoshta kjo mund të jetë pozitive, se i selekton shumë mirë tani, edhe ata që vinë drejte i dinë të qarë ka të fërdo Benita.
1: Po, e di që ndamë. Që partneri ose personin që ko me pas në kra, bitë gjitha du të me pas respektin. Unë është shumë e këqyri këtë sanë, respektin taj një femnës, normal manipulimet me ilon anash edhe...
0: A do t'i lije ti? Sotit
1: të shumë problem pa manipulime. Unë e për veti jo. Unë jam shumë transparente.
0: Okay.
1: Unë kam qef, kudo që jo me i tregu nëse vetë se është qasi loj gjelozi ose qabudi, por normal gjelozia ti për të më pengon, se punën që e bëj, profesionin që e kam, është pak që vetë jep stres, po me pas është pak që vetë jep stres, po me pas dhe partnerin që t'jep stres, o diçka shumë gartjes e madhe.
2: Do, kryoj një lidhje me dikë që është në të njëtim profesion me

0: Se si e ke konceptuar ti ndoshta dashurin para se të lidheshe, gjatë lidhjes me atë person dhe mbas? Çfarë ka qenë ai elementi kyç që ti se di e ke ndryshuar mendimin tënd për dashurin, po kurse si ti e ndoshta e merr dhe je.
1: Okej, unë shumë jap. Po se di dashnia oni sa shumë i mirë, çka kam kuptuar për dashnisë është të bën shumë atë lumtor. Edhe faktikisht unë nuk më mendoj pa dashni, pa dashni në njerëz, sidomos personit që e ki afër, për mu dashnia është shumë e vlefshme, edhe normal që mungon kanë ardhur me pas një person afër vetës, po kur është kismeti?
0: Kur të vetash, patjetër.
2: Nga ish partneri që ti përmende, kush ishte shkaku që juve u ndat?
1: Nështë ta gjeluzia e tepërt.
3: Nga ana ti apo nga ana jota?
1: Nga ana ti, edhe nuk ka pas shef me më pas si ftyrë publike, gjithmonë ka pas shef me më tërhek, edhe unë jom një person që andrat e mija nuk i ndaloj për kërkond, për deri sa familja jam supporton, një person jashtë familjes ta me më ndalu, për mu nuk është askushi, edhe nëse e kom dashnin e botës, andrat nuk për me i ndalu asnjarë, për asnjere.
2: Por nga ana tjetër doja të dija, fama të ka bërë që ti të humbësh shumë njerëz?
1: Shumë njerëz ndoshta jo, po gjatë rrugës po kom humb njerëz.
2: Ke menduar që ndoshta më mirë mos ta kisha bërë dhe do të kisha këta njerëz afër të mungojnë?
1: Asnjëherë. Me mungu, nuk e di, unë menoj që Benita nuk e ka humbë asë njëherë kërkond, e kanë humbë, ata që më kanë humbë ose ato, e kanë humbë Benitën, se unë e kom primen një zamër shumë të pastërt, edhe këndë që e du edhe në mënyrë mytësore, e du pa hile, shambull kur dalë me shoshën tam, kom qaf, ma bukur më duka jo se sa one, jam që si tipe, po mendoj që ata ose ato më kanë humbë mu, Benita nuk e humbë asë njëherë kërkond.
3: Kur flasim për lidhjet e tua, mua më shkon në mendje për atë që ka qenë publike me Endrin. Si e sheti mbas kaq shumë kohësh këtë marrëdhënie? Je penduar për diçka? Ka pasur diçka që mund të ishte më mirë në këtë marrëdhënie?
1: Jo, unë në jetën time nuk pendona për asgjë që ka bëj.
2: Vetëm për të qenë i qartë me publikun. Kjo ka qenë e vetmja lidhje apo
1: e vetmja?
2: Kjo është për këtë po flasim.
1: Ka filluar shumë mushtre 15 vjet, nëse nuk po gaboj. Deri një vit, dy vit, s'pe di sakt para bigot. Edhe që pa bani pyetjen se harova.
3: Si ndihesh ti për këtë marrëdhënie? Ka diçka për cilën je penduar?
1: Pendis nuk kam, mendoj që çka do të bëni ndodh për një arsye. Po ka ecë deri ku ka ecë edhe nuk ka funksionuar më edhe.
3: A je përshtatur që kjo është marrëdhënia jote e parë dhe e deri më tanishme?
1: Jo. Jo asnjëherë, u kanë tashni shumë reale, pa hile. Kina qenë shumë trist, kina ditë atë arsenet luksit sa në Venës, kina pas kirre, e kina pas dashnin e sinqertë.
2: Po nëse do ju jepë mundësia tani pak më vonë, kur të rriten edhe pak, ndoshta të rilidheni me njëri tjetrin, ndoshta edhe ai është rritur dhe nuk është më xheloz.
1: Unë mendoj që diçka kur të thehet, mos kari bashkë.
0: Po si keni raportin?
1: Raporti është shumë mirë. Do të thonë keni një raport që nëse ka diçka nevojë për mua, unë hapi telefonin, asnjëherë nuk jam person që e ndali ose thon lisë,
2: keni bërë shok.
1: Shok. Po më thon shok, po nëse kena nevojë na isam për njëri tjetrin, nëse dal diçka.
3: Pse nuk e thua? Pse nuk thua që jeni misë? Në fakt ai erdhi në Big Brother për ty. Të bëri edhe një surprizë nëse mund ta quaj kështu, po. Ju komunikuat me njëri tjetrin, kështu që dukej sikur gjërat po rregulloheshin deri diku në atë pikë, pra sikur ai tentoi për diçka.
1: Reflektova mbeg, e kum sikë edhe mbeg, reflektova dhe thash, Benit njëri vlerësohet edhe para se me pas famë tonat, madje kanë reflektuar te ai dosane, e ka hu benkin, e plët shumë dosane tjera. Edhe reflektuva në atë mendimin që diçka që kryet nuk bën më me vazhdu, se prap ka me përfunduar, shumë probleme, vazhdu një lidhje kur thejhet, prap i bashkem, prap thymje, kështë që mami kur në baron, letë baron.
0: Por në këtë reflektim që ti ke pasur, a ka qenë falja gjithashtu pjesë e saj, apo ke zgjedhur që të marrësh pak më shumë kohë edhe ndoshta nuk e ke haruar ato gjërat që kanë ndodhur midis jush?
1: Dashnia e parë, ndoshta është probleme u haru e krejt, po si di, jam një person që nëse vendosi me haru dikond, e haroj komplet, edhe
0: ti vendoset ka pakun.
2: A mendon o Benita se te kjo pjesa që njerëzit që mund të të shfrytëzonin për famën e gjitha ndoshta indrit ty të shfrytëzojnë atë kohë kur hyrin në Big për të promovuar pak më shumë veten?
1: Nuk e besoj, nuk është
2: asgjë. Sepse atë kohë mos të gaboj, kanë xhir një

0: këngë të re dhe ndoshta për të
1: mund ta këtë shfrytzuar momentin tënd.
2: Nuk është as i tipi, për kundrazi është një djalë shumë i mirë, e vlerësoj për djalin që është, e vlerësoj kohën që kam kaluar me të.
1: Pra ti e beson që ai ka ardhur me gjithë zemër, për një qëllim të mirë, qoftë për të mbetur miq të mirë apo edhe për të pasur diçka më tepër. Ti çfarë kuptove nga ai takim?
2: Sipas mendimit tam, po besoj që po, ndoshta janë kanë edhe arsyet e audiencës, sa nëse mohojnë angënjim, unë jam shumë transparente, kështu që ndoshta u kam pak audienca, pak e kanë ndihmë në vetë saj që duhet me ardhmë me suportu, se unë jam di keq ato momente, edhe kjo u kanë arsyja.
1: A mendoj që ka ardhur të rësisht vetëm, nga, pra me bindjen e ti që duhet vinta, apo ka diçka tjerë që mund ta ketë shtyrë për të ardhur?
2: Nuk e di.
0: Unë mendoj që t'i lëm të bisedat e ishave.
1: A keni komunikuar pas daljes tënde nga Bigu?
2: Nga Bigu jo.
1: Nuk keni komunikuar më.
2: Mirë janë pas Bigut jo. S'kena pas kontakt jo.
0: Ne tani do të shkëputemi për një
2: hapësirë.
0: Të shkurtër publicitare, nuk do flasim më për isha, tani do manifestojmë të ardhshmin.
2: Pas pak. Top Albania Radio TV.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876-a. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
2: Vote now. Votoni tani. Në topawards.topvisual.com.

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Protestat mbi një mujore nuk tregojnë se qytetarëve u ka humbur besimi ndaj qeverisë, ka thënë kryeministri Rama në një intervistë për Deutsche Welle. Rama thotë se në Shqipëri ka demokraci dhe për këtë arsye sheshi u përket qytetarëve. Investimet nuk janë privatizime, por një transformim i vendit. Një qëllim i qeverisë së tij në fund një dhuratë që Europa do të ketë me antarësimin tonë në BE. Sipas Ramës, algoritmi tashmë në fazë histerie është ushqyer nga protestat, ndërsa shtoi se nuk ka asnjë arsye pse t'i dorëheqen nga drejtimi vendit. E aq më tepër, nëse nuk do të ishte kryeministër, s'do të kishte asnjë arsye për të protestuar. Shkon në 13 numri personave të arrestuar për shkak të tensioneve të ndodhura para ditën e sotme në protestën para kuvendit. Në komisariatin numër 4 në kryeqytet ndodhen 4 të arrestuar, ndërsa 4 të arrestuar të tjerë ndodhen në komisariatin numër 1, ndërkohë 12 persona të tjerë, 5 nga të cilët arrestuar dhe 7 të shoqëruar, ndodhen në komisariatin numër 3. Zëvendës presidenti i Parlamentit Europian dhe eurodeputeti Nikola Stefanuta ka reaguar ashpër ndaj asaj që i cilësoi si dhunë policore ndaj protestuesve gjatë protestës së sotme në Tiranë. Pak ditë më parë ishte pjesë e tubimit përpara kryeministrisë. Në rrjetet sociale Stefanuta ka shpërndar pamje nga incidentet e raportuara gjatë protestës, duke theksuar se dhuna policore ndaj protestuesve është e papranueshme.
1: Top Albania Radio.
2: Prokuroria e Sarandës ka njoftuar masa të reja sigurie në kuadër të hetimeve për ndërtimet pa leje. Nën akuzë janë Eduard Veliu, ish kryeinspektori i VMT-s, tre ish inspektorët Romelio Kadena, Ilia Gjika dhe Elvis Memushi, si dhe Irakli Koçiaj, oficeri policisë gjyqësore në Sarandë. Të pezulluar nga detyra, masat variojnë nga arrest të shtëpie në detyrim paraqitje. Ata akuzohen për shpërdorim detyre, mosmarrje masash për ndërprerjen e gjendjes së paligjshmërisë dhe ndërtim të paligjshëm.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
10: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.

0: Figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC. Një verë nxehtë po vjen. Rjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
5: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
4: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
6: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Albumi Donda mban emrin e nënës së Kanye-it, e cila ishte një nga figurat më të rëndësishme në jetën dhe karrierën e tij. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
9: Greatest Hits në Top Albania Radio.

Greatest Hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Rikthehemi përsëri të dashur miq në She's on Air, këtu në 100 FM dhe në kanalin 10. Jemi patjetër me Inën dhe Stelinën dhe Venitën tonë të dashur. Ne duam të shkojmë akoma më në thellësi me ty dhe të dim pak a shumë se çfarë duhet të ketë një mashkull për të rënë në sy dhe për të hyrë në zemër Venitës. Për të rënë në sy fillimisht. Po qëndrojmë aty. Për të tërhequr vëmendjen, që dikush të marri vëmendjen tënde.
1: Qëra, po më duket vetja shumë që të luaj rol, apo sinqerisht duket që e kthyri pamjen.
2: Qëndrojmë vetja po.
1: Edhe shumë e këqyri respektin shqecika, sinceritetin, e këqyri anën tjetër, normal, edhe po amja pak e kryna e
2: ose
1: pare. E
2: ve,
1: atë klikun e par,
0: po për...
1: Po, të shta pak me kam pak ma ishë.
2: E ishte,
3: për ti pa zemre, e diku doja ti dilja këti mua beti.
2: Ha, hajdi ti.
3: Në qoftë se ti do gjeje këtë partnerin ideal, ishte muskuloz, gjatë, ashtu se që do kishe qeftit, a kisha, do i merim më bodyguardet me vetë?
1: S'kisha pas nevoj, ma.
3: Kështë një arsye, besoj që ti i merë me vetë.
2: Venia, a do një jetë dikë nga rrjetet sociale?
1: Nga rrjetet sociale? Që është po mendojnë me pas
2: kontaktin e parë nga rrjetet sociale? Mendojnë që mund të bënde për vetë një mashkull?
1: E kam shumë problem, me rronë kontakt, besoj... Këtë din, këtë femnat kena, SMS-at tërshme prej ftyrave publike, zan, po e kom shumë probleme hin kontaktin e parë, nuk e di pse, pa e taku live, ose pa u taku rastësisht na i takem, e kom probleme hin kontakt.
3: Do kuptoj 100%.
1: Kështë që ju vetë tini goca dhe e tini.
2: A e nga të më benito në figurat të njohura publika?
1: Po?
2: Po?
1: Po?
2: Shumë, a po, qka?
1: Ka shumë ftyra publike, po...
3: Ka dhe nga ata që s'duhet ta bëjnë se ka ndonjë unaz në gisht edhe...
2: Që si pa dashje.
1: Ka njëre kejtë
3: nga hegi në vëmbarët.
1: Se di, po ka të ndryshëm, po nuk o që i... I shikoj ata.
2: Mësë shumë no, no, no, të ngasmojnë no. Djemt e njohër tashmë, apo ata që janë...
3: Kanë që
2: jashtë ekranit.
1: Jo, djemt e njohër.
2: Djemt e njohër.
1: Gjithë me tik.
3: Të na e thuash.
1: Tik blu.
3: Të na e thuash në një emër apo.
2: Sa nuk kuptojmë vetë ne.
3: Ta gjejmë vetë.
1: Gjeni vetë familje.
2: Kush ngacmon më shumë, Kosova apo Shqipëria? Nga figurat publike po flasim gjithmonë.
1: Nga figurat publike, Allaj Dupal, s'po ti.
2: Nuk ka një ndarje.
1: Menoj të Shqipnis, ndoshta jam pak më të hapur. Edhe hin direkt në temë, në komplimente. Të Kosovës jam pak më të rezervuar. Amo Dupal.
3: Po më shumë ku janë të fokusuar në çfarë fushë, muzikë, sport, në aktor, në
1: gana futbolli, gana.
3: Nuk zgënjejm kur ata futbollin.
2: Ata futbollin na u bën kështu edhe kur hapën
1: futbollin.
2: Nga politika,
3: nga politika.
2: Tash nga të gjitha
3: politika shqiptare apo?
2: Që ta dim.
1: Të shqiptare.
2: Nga të gjithë këto sektore që ti sapo përmende, kush mendon ti që është i duri, pra nga cili sektor duhet të jetë për të qenë i duri për ty? A mendon që duhet të jetë politikan për shkak të qenë serioz apo këngëtar apo aktor? Jo, aktor nuk mendoj që është i mirë me të drejtën, se do aktoron edhe mirë.
1: Këngëtar është shumë mirë me gjetë, dy të profesionin e njëjtë, po sa është mirë është edhe keq, nuk s'na bjam pa kur shkaku i koncerteve sa në vende, kështu që kisha thënë ndoshta ose futbollist ose
3: po futbollistët për shkak
1: të aktor jo, aktor jo se mandej lun aktorin edhe në jetën e përditshme, kështu që
3: po jo. Për shembull, nëse mund ta kishim rastin që një aktor nuk e luan këtë rolin siç ne mund të mendojmë, po do ta kishte problem për shembull për shkak të profesionit të tij, ai do duhet të kishte puthje, ndoshta ndonjë skenë më intime me për aktrim.
1: Jam tip që i toleroj, nëse e ka profesion edhe është mbetet me kaq para kamera, është diçka që është
3: se ndo një herë edhe ju këngëtarët në klipet që ju bëni, jeni pak aktora në thonjza, kështu që mund të lidhet edhe pak me këtë pjesën.
1: Unë jam shumë, o zot, bre shumë prejo me mire, dhe
3: shumë shumë shumë shumë shumë shumë
2: shumë shumë shumë shumë shumë shumë
0: shumë
1: problem.
0: Çfarë ato no goals red flags që ti s'do të toleroje kur tek partneri jot ose tek një çunsh tipo
1: dhe? Thjesht gënjeshtra. Kjo është i vetmi primari. Do të thonë gënjeshtra në smuj me përballu, momentin që e hetoj direkt
2: Benita, ti punon shumë në përditshmërinë tënde. Nëse një djalë është i pasur nga familja e tij, por nuk punon asnjë ditë të jetës së vet, do ishte partneri jot?
1: Jo.
2: Jo.
1: Jo, unë kam qaf partneri jam me pas një bas tjetës, një liq tjetës, dhe jo, shambull vish mu qu edhe qa ku me basët, ku ka me shku, ku ka me dal. Po me pas një liq tjetës, me pas ato angazhimet e veta, edhe ka që mi afton, jo që vjam për një familjit pas edhe veçren. Për mu...
2: Duhet punoni një sa.
1: Çfarë mashkull nuk më tërheqi, kështu që mos më shkruani.
2: Besoj që sot i kemi ndihmuar shumë meshkujt
3: po,
2: që janë interesuar për Benita.
1: Po, Benita ka ful më shumë se çdo.
3: Çfarë keni bërë? Duke parë se ti ke treguar një karakter shumë të fortë në ekran dhe ata të kanë njohur, është e vështirë për ty një herë si fillim që ti të dashurohesh, duke parë se njerëzit ty të njohin për këtë karakterin e fortë?
1: Po mendon, unë e kom problem, nuk e di, jo, unë qatë sa e kom karakterin e fort, e kom edhe atë anën tjetër të ndishme, po, edhe se menoj.
3: Po, me shkujt nga anën tjetër, e kam problemin që të vinë të këty, sepse e din që ti ke një karakter të fort?
1: Po, e kom vure, e kanë atë ndrojtjen që nështëna dhe friguhen, e kom karakterin e fort, i kom... E kam një region tjetës, e di çka du prej jetës, e
2: a mendon që i frikson më shumë karakteri jot apo ajo çfarë ti bën? Pra fakti që ti je vajzë ekrani, vajzë showbizi.
1: Unë nuk e karakteri më shumë. Normali edhe showbizi, pa ka shumë du rol, po më shumë është karaktere. Menoj.
3: Unë do i bëj një pyetje, do kthem prapë tek ai. Jo, po nuk të prekaj shumë sa të priklin pyetjet e tjera, më madhja iku. Kur i themi ne. Nëse dashuria jote e fundit do të ishte një këngë, cila do të ishte ajo?
1: Një këngë?
3: Një këngë. Thoj Bugatin, e ndrojmë.
1: Bugatin e ndrojmë, nuk ka që unë të shumë, ma djënë të bojmë.
3: Prisim Ferrari ndërko rrugës.
1: Në Ferrari?
3: Ja, ja, se e rrëdhe, okay. Pritë. Ne do shkuputemi për sëri, do rikëthejme pas pak dhe për sëri me Benitan.
4: E, mos u çmen një kokë. Top Albania është më e mira, ka qenë, është dhe do tjetër. Ne të shku me fik zjarin, ti gjënë Top Albanën, jo më ju që rrinë në shpi.
5: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
6: Shastisur.
7: A shumë të uatë, se unë e thoja shastisur.
6: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologë e njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
8: Jo, unë shumë muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
5: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
9: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale,
10: ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
11: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
12: She's on air. Në Top Albania Radio.
2: Jemi live në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital si gjithmonë me Benitën tonë të dashur që sot çfarë nuk na ka zbuluar. Shumë na ke thënë Benita, por unë mendoj që ti ke akoma, fshe shumë brenda vetes.
1: Unë e kam shumë brenda vetes, e di, po këta dalë krejt.
2: Kjo në fakt ta mendosh, Benita është e ftuar e parë në të gjithë eksperiencën tonë këtu, që është e ftuar nga fillimi deri në fund.
3: Po, të gjithë kohën, po, të teta pjesët tona janë të dedikuara
1: për ty.
2: Duke qenë se ti u familiarizove shumë shpejt me ne do t'japim kohën e durë që të na tregosh edhe ne, po dhe të gjithë njerëzve që po na ndjekin atje dhe po na dëgjojnë në këto momente, që të zbulojnë sa më shumë për Benitën. Në fakt, një nga gjërat për të cilat ti e komentuar më së shumti ka qenë pamja jote, pikërisht këto gjëra që ne folëm pak më përpara ndërhyrjet. Si e ke përjetuar ti këtë gjë? Të pengon në jetën tënde?
1: Paraqykimet?
2: Flasim gjithmonë për pamjen dhe për ndërhyrjet.
1: Nuk më pengon përderisa e boj edhe përderisa i kom publike të gjitha që ato që kom bo, edhe përderisa ndina mirë me vetën, pse më bëngu, thjesht mundona me i motivu qikat e reja nëse diçka nuk
2: i pëlqen në pamjen e tyre.
1: Ato se nuk ju pëlqen bojeni, mos hezitoni, bojeni, mos e ngoni kurkon. Nëse e doni që shjeni, mos ndryshoni, mos bëni, mos prekni sen. Edhe pse tash normal kitina tu kalu ka natyralja, naturaliteti. Po mendoj që nuk ka që prekna.
3: Ka ndonjë nga ato ndërhyrje që ti e penduar ndoshta që e ke bër ose meqense përmendë pjesën natyrale që ti ndoshta do shkoje, do ta ndryshoje për ta bër pak më natyrale.
1: Po, e kam pas një fazë ku jam mbush ndoshta pak si shon fytyr. Edhe pse edhe më ka pëlqyer edhe atëherë, po ndoshta e kam pa me kalimin e kohës që ndoshta pak e teprume, edhe ekrani pak më qet kalo, më trash, fshet dina na kamera të qesë she live. Edhe mendova me i shkri, ku me ik molzat, dosane në fëtyr, edhe pëndina ma mirë. Unë jam një person që qysh ndina, nëse nesër ndina me i bo, prap ku me i bo, nëse kom ndina me i heki, ja plusoj qitës.
0: Ka mendo në fakt se rjetët sociale kanë rritur pasigurit tek vajzat, pra ka një ndikim të madhë në shoshirin tonë kjo gjë?
1: Po.
0: Standardit e bukurisë?
1: Po se shuhin... Shumë femnat bukra, shuhin me operime, pa operime, edhe thujnë hajtë po bona shambull si Benita, si te, si te, si te.
2: Në personalisht të ka ndikuar për të bërgë të ndërhyrja, apo si është ke pasur për knajsi në vetën tënde, në pamin tënde, dhe ke thënë do t'i bëj?
1: Unë nuk kom pas, që kom jom t'i kupi dikojt, jeshtë e kom pat arsyshme me i bo, pak në shtabuz, pak mullzat, edhe i kom bo, pse ju e kom pat arsyshme, edhe nuk e që jom diku.
2: Kur shikon këtë lumin e komenteve që njerëzit bëjnë, jo vetëm ndaj teje, por ndaj të gjitha vajzave që kanë bërë ndërhyrje estetike, a ke ti një shpjegim pse vazhdon të jetë ende tabu kjo pjesë?
1: Nuk e di, unë mendoj që okay, nëse meshkujt komentojnë negativisht, okay, ama kur i shoh femnat ose grat që janë të martuame edhe anisin me të bullizuar, me të paraqitur në mënyrën më fyese të mundshme, thonë, wow, që është mundet femnës mja bo këtë paraqykim, ka që të rëndë, ka që të fejlë. Edhe menoj gjithmonë kanë me qenë tabu, menoj që jena pak popull me mentalitet ma mbrapa, edhe nuk kanë me i kuptu kur që nëse një femë nuk ndihet mirë, që e ka buzo matë vogël, do në me rritë, pëse mos me e bo, me dalë, me full lirë shumë, edhe kaq dhe të set, abiden, po të na gjithmonë kanë me paraqiku, është shumë problem.
3: Po është dhe kjo presion nga ana tjetër që duhet të jesh perfekte. Ka nga ato vajza që e ndjejnë këtë presionin edhe duke parë pastaj edhe në rrjetet sociale siç përmendëm pak më parë, duan të bëjnë një ndryshim. Ke ndonjë mesazh që ti do doje ta ndaje me vajzat?
1: Që
3: për këtë pjesën e presionit.
1: Presionin
3: që më marrin nga publiku.
1: Po, është kisha desh të më jap një mesazh. Nëse je e bukur, kanë me, edhe bohësh, kanë më thënë e bohame, nuk je natyral. Nëse je natyrale, kanë më thënë buste vogla, nuk je apo den shko boni. Shambullun e kum pas shumë komente, që kum pas me i publiku, po kum thon le se s'jam len. I heka mullzat. Kom pas shumë jashtëzakonisht komente heki. Nuk ka që jo më dikufish po e ceke. Edhe erë momenti kur unë e ndiva për me heka, edhe momentin që i heka, ja nisën komentet në boni. Boni se shumë e keqe. Edhe që aty jo më për të tu definitivisht.
3: Do të në bani mundin apo jo?
1: Qika, që do që ndiheni ju rahat, mos e ngoni kërkon, nëse doni me i bo boni, nëse doni mos i boni, kështu që... Jo presion.
2: Kush nga gjinit është më shumë parajgjykues se kur bëhet fjalë për këto ndërhyrje estetike, meshkujt apo femrat?
1: Femrat. Unë mendoj që femrat, unë jam shumë feministe, edhe mendoj që femrat, nëse nuk i kanë kushtet ose nuk mujnë me i bë, çato më shumë ti parajgjykojnë, edhe më vjen shumë keq se nuk bën, se ka pas raste që personat që i kom njoft ose na i shoqe ose që ka do koft ma ka bo pse pi bon momentin që ajo i ka pas mundësit me i bo, i ka bo vet ma ndeja ku mba pyqen e pse i bon e ti a nuk ka pas përgjigje do me thonë është shumë interesant se ato që nuk i kanë mundësit para që pojnë shumë nga i natët të ndryshme kështu që kisha thonë lene i natët do të më dash një anë tjetrën me suportu femna femnën. Bëja
2: ato që do të bësh. Po,
1: po fiks.
2: Në vërtet. Shiko, ka dhe një ekziston një ide atje jashtë që pak në çfarë kemi dëgjuar dhe nga meshkujt thonë që ne nuk i duam vajzat me ndërhyrje estetike, i duam sa më natyrale. E ke ndier ti këtë me meshkujt që të ka rastisur edhe të flasësh, jo detyrimisht të kesh marrëdhënie apo të mendosh që të kesh marrëdhënie, po thjesht të komunikosh. A ke ndier këtë gjë?
1: Jo.
2: Jo.
1: Që shështë ajo ajko arja, me shkujtë këti dojnë naturale, për kur hente lista e followersve.
3: Në shë vërtet, mos hyni të kajo lista e followersve. Por ne do të këputemi sërish. Do të rikëthemi pas pak, do flasim prap për Benitën, sepse ishte komplet një shizoner Benita sot. Rikëthemi pas pak.
13: Ai momenti kur çdo gjë rreth teje po shëmbet, por ti ndez radion.

0: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
2: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

0: prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
1: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: I kthehemi përsëri të dashur miq, të She's On Air dhe me Benitën tonë të dashur. Jemi këtu prej fillimit bashkë dhe po i shkojmë thellë e më thellë çdo lloj gjëje. Ne patjetër donim të dinim pak edhe a na ke ndjekur te Big Brother i Shqipërisë patjetër. Në tërësi, patjetër edhe tek ne, po dhe tek Brikena, pasi ju të dyja vini nga shteti i bukur i Kosovës, kështu që duke qenë till, çfarë kanë qenë ato opinionet e tua duke na parë prej jashtë?
1: Po, ju kom djek, keni qenë vetvetja, edhe më keni pëlqy, ju kom supportu.
0: Faleminderit shumë.
1: Është i raport që po takohemi, për ndryshe shumë të mira. Për Brikena po, shumë gocë e mirë, nuk e njoh personalisht, më ka pëlqy karakteri i saj Big.
0: Si të është dukur loja e saj?
1: Loja, mirë, e ka rujtat privacine vetë, u ka nështë pak ma shumë rezervume, po menoj që s'po di, më ka pëlqy.
2: Brikena arriti të shkoj deri në gjysmën finale, dhe me që se ti e theke që ka qenë pak e rezervuar, me ndonë që e penalizoj kjo gjë, mund të shkonte edhe më larg nëse nuk do ishte kaq e rezervuar.
1: Jo, mendoj që në fund gjithmonë ndodh një padrejtësi, që shka ndodhë edhe me mu, njëjtë edhe me Brikenën, edhe më janë shumë keq edhe për to, edhe për veten, kështu që mendoj që...
3: A me ndonë se a mori vëndin Mateo?
1: Mateo? Nuk e di, me të kazu drejtë nuk e që e kumë përsil shumë, edhe pse e kumë pas ftesën edhe me hi, kur kumë dalë për Bigot Kosovës. Jo më kanë shumë ngarkume me gjanat mija, të jam marrë vetën, me projekte, kështë që nuk di që ka të thamë, thjeshtë përvoli për Brikenën që më ka përqy si personalitet, edhe për padrejtsinë që e ceka, kështë që... Çka tjetër s'kam komentuar.
3: Në raportin e dashurisë që ata kanë pasur, se është komentuar goxha gjërë. Në fakt dhe besoj se askush nuk ka sigur një herë të paktën ka dëgjuar për këtë raportin Brikena Mateo, që nisi në fillim fare pak kështu sikur Brikena nuk donte, u zbut gjatë rrugës dhe përfunduan bashkë. Në fund fare Brikena doli, Mateo kapi finalen. Prandaj dhe unë theka që ndoshta kjo padrejtësia u bën nga Mateo, mendon?
1: Nuk e di. Po në raport mrena gjithë shka një loj, që do me thonë nuk ju besoj shumë gjërave mrena, po dashuria u shumë e bukur edhe ata dëjon shumë një qefti.
0: Po pikërisht, a mendon se është e mundur të biesh vërtet në dashuri në një format të tillë? Duke folur edhe nga
1: është shumë e vështirë, ndoshta mundesh me pas simpati edhe me mendu që mundesh me pas jashtë diçka mrena, jashtë diçka më shumë.
0: Po dashuri. Kom një dashuri të përsosur, të pastër.
1: Mbrana Big është shumë problem.
2: Benita është nga të paktat në fakt që e thotë të gjënë, sepse kush është brenda në Big Brother, kush e ka përjetuar, thonë që është shumë e lehtë dashurosh aty brenda.
3: Edhe unë e mendoj,
1: është shumë problem.
0: Është lehtë.
1: Është shumë dinamike aty loja, edhe aty më shumë e kanë mendjen te loja, mendoj lojtarët. Kanë hyrë loja dhe dashnia, apo kuptohen? Mandej nështë t'i bjanë dashni t'u e lujë lojën, apo e kuptohen? A mund dashni reale, reale ju? A mund kur do alin jashtë, mandej nuk e di aty që ka pojnë.
0: Po, aty vërdetohet.
3: Po në moderim të këto parena, i ke parë ndo pak të dy?
1: Në moderim, po, o janë shumë të mirë, edhe kom shumë simpati për ta, sinqeresht. Shkojnë shumë në janë i tjetëre, nuk mujna me mohu.
2: Me aje sa ne dim, këshu nga kanë thënë që janë bash, po ata e din se qëfar bënë, se në fakt kanë zirur të janë shumë të rezervuar në mardënjën e tyre, me gjitha të në urojmë të janë bash, përsa ko, si që kemi thënë dhe her tjetër, përsa ko që mund të ke dashurimi të styre, pëse jo të janë bash dhe të jetojnë të lumtur në jetë të jetëve. Tani kthehemi pak tek eksperjenca jote brenda në Big. Me cilën nga banorët që ti ke ndarë shtëpinë ruanen dhe kontakte?
1: Po ka disa, është Lëndrimi që kom kontakt, Dolce, ka edhe disa tjerë që s'po më kujtojnë për momentin, po në kom cikë dhe
3: me një video. Mëse, bësha të bugatin dyshën me Lëndrimi.
1: Me Lëndrimi? Ti po do me të shumë fjallësot, po nuk po ka filo fullë.
0: Unë tani inicialin e dua.
3: Inicialin e bashkëpunimit.
1: Është në shtak të... Qa që t'i kojnë? A bërë e një bërë, që t'i s'kjilë t'i
3: kojnë? Kërte mund a bërë fjallë kërsh fare?
2: Kërsh, tani nuk e dim nga ka thënë emër bi emër, a nga ka thënë vetëm me emër.
3: Lëndrimin e
1: qënga.
3: Tani u mërzita. Do doja të shifja në fakt Lëndrimin dhe Benitën.
1: Nuk i dihet me Lëndrimin. Na dy e kena karrierën përpara dhe bashkëpunimet s'kan munduar kurrë, kështu që
2: po për momentin nuk ka diçka në që po gatuhet
1: me si. Kena ful diçka, kena diçka ndërmend, po tek shirem.
2: Po, ti nga fura do nxjerrësh një bashkëpunim me dikë tjetër. Kë ose të ruajeni këtë. Ke bërë realisht ke bërë fjalë kryesh. Tani, na përmend Lëndrimin. Po tjetër, ke ndonjë personazh që shkon mirë?
1: Po, unë zakonisht, më i me thanë që bigu kry, luja ka përfundu, edhe nuk kam qef me i pas raportit me kërkon të keq, respekti gjithmonë kam ndodh, prej, do me thanë, këtë banur të kanë respekt për meje, edhe me ata që se kom që mirë, nuk kam qef me ndodh keq, po unë në big du me cikë që nuk jam hiper me kryu shoqni raporte, do me thanë raportet e mija shoqnore i kom jashtë, po nëse më kam bit me dikon raport si me lëndrimi ndolqen që ka përdi, pse jo me full kanë jarë edhe me u taku.
3: Po Eliona me Claudin keni pasur, keni rastisur në një me njëri tjetrin.
1: Na, si jap marketing. Si jap lejnë.
3: Okej.
1: Okay. Këto prije. Ja.
2: Po dhe se në përmëndë Toni dhe Ludon.
1: Toni Ludo?
2: Mm.
1: Respektit.
2: Okej.
3: Okay. Mm. Cili nga djemët e edicionit tëndë të duke më simpatik dhe mund të konsideroje për një marrëdhënie?
1: Të edicionit të Kosovës?
3: Mm.
1: Mm. Besoj asë një anje.
0: A ka qenë amando një ish banor me cilin ju brënda kini qenë shumë të afert dhe këtu jashtë është zhdukur qëtë lojgjë, ja? Yeah.
1: Po, ka pas.
0: Mm-hmm.
1: Që do me thonë, mrena ka pas personalitet tjetër, kër u dalë i ka ndru komplet personaliteti, kjo u kam për mu wow.
0: A ka ardhë në humbjen e kontaktit?
1: Po, komplet.
0: Po.
1: Që do me thonë...
0: Dhe qëfar ka ndryshuar më shumë në personalitetin e tyre?
1: Në qëto sen,
0: pra, ka qenë komplet një person tjetër brënda dhe jashtë shpis.
1: Total. Do me thonë, mrena këshin këtë fëtyr tjetër, mm-hmm. jashtë fëtyr tjetër edhe se di.
2: A të surprizoj ty kjo gjë se në fakt ti duke shumë me prerë kur fletë për eksperiencën e Big Brother dhe ti thua që unë e di shumë mirë që aty është loj, kam lënë gjithë shka aty brënda. Të surprizoj kjo gjë, apo ishte disi e përgatitur që disa nga persona që të shkojë mirë, mund të mos shkojë mirë jashtë.
1: Unë i kom pas disa persona që kom mendu që kina me pas një, okay, një raport mm-hmm. mirë, s'kom kryu me, nuk jam hiper me kryu raport, po kur po hishëm rana, po menoj që që kime pas një raport mirë, po kur dola mandej, kur thash, wow, ajo më kanë mëron në qatë bega jo, adhe, mm-hmm. ndroj komplet sistemi, po prap se prap menoj që zotit i largon njerëzit për një arsye.
0: Mm-hmm. Cili është mësimi më i madh që ti ke marrë nga kjo eksperiencë? Pra kur kthen kokën mbrapsht dhe shef veten aty brenda, çfarë është më e mira që ti ke marrë eksperiencës tënde?
1: Më e mira është që i kom njoft njerëzit mos më njoft njerëzit veç nga paraqitja, mm-hmm. nga role që i luajnë. Do të thonë ka pas shumë mrena që e kanë luajt një person që nuk janë vetvetja. Unë jam një person që nuk mbajnë në përshtypje kamerat, jam kjo që jam, edhe nuk hezitoj për asgjë, heq. Kështë që më kam su që do të me i njoft njerëzit shumë a fel, edhe mos... mos mi ju besu shumë.
3: Fitore e lëndrimit,
1: po.
3: Ishte një fitore e merituar se pas teja?
1: Lëndrimi, po, e kom cik që e ka meritu fitoren, e kom cik edhe mrena mbek që u ka një vetmi që e ka pruat harmonin mrena mm. shpis kur ka pas negativitet, kështu që po, menoj që e ka meritu.
3: Prap në Eliora.
2: Eliora. Vja shumë keqë u shkëpus, po shumë shpejt një shkëputje të vogë publicitare dhe rikthejme për sërje.

0: Radio. Koreku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tën dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: She's on air, në Top Albania Radio.
6: Jemi përsëri me Benita në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 si gjithmonë. Benita, jemi prapë tek Big Brotheri. Un kam pyetje në 1 milion dollarësh. Nëse të vjen ftesa për Big Brother Albania, do ta pranoje si ftesë apo jo?
7: Pjo.
6: Pjo. Tani, pse pjo? Pse po dhe pse jo?
7: Nuk e di, më pëlqen formati që e krijojnë Bigu i Shqipnisë. Kështu që nuk i dihet asnjëherë për Benitës, ka gjithmonë surpriza. Tik tak. Ne
8: represi.
9: Kemi shanse domethënë.
7: Ai nisën detor, s'po gaboj, s'po di sakt. Ai nisën detor Biku Albania?
8: Në dhjetor, në dhjetor ne presim nga Benita.
7: Kështu si dihet, ta shohim aty brenda.
8: Ndoshta do na dalë një surprizë tjetër.
6: Benita, ka një gjë që do ta bëjë ndryshe në këtë eksperiencë, se do të vinte në dorë ta përjetojë.
7: Po di, ndoshta nuk ju kisha jap shumë vlera njerëzve që nuk e kanë meritu, edhe nuk ju kisha jap dashnin tam, sinqert, qoftë vajzës apo mashkull. Ndoshta që kjo është pak, që më ka hargju mrena, tu jap dashni ose tu jap respekt, vlera, edhe më fund më ka këty me gur.
8: Pra, në qoftë se do ishe pjesë e këti edicioni, do shifnim një Benit më të plotësuar në vërtetësinë e saj? Apo do zgjidhje ndoshta këtë Big Brother ta bëje me një strategji për të ecur ndoshta pak më larg.
7: Muj me thane se hi në Big, do me thane ku me hi si një Bugatti për një me.
8: Ko me dridhë që ashtu.
6: Ko me kohet që në Big. Është strategji e ndjekur shpesh herë nga disa personazhe që ka qenë pjesë e kësaj eksperiencë, që krijojnë romanca brenda në shtëpi për të bashkuar fansat e tjerë e tjerë që ka është pjesë e strategjisë. A do ishe gati ti të pranoje të krijoje një marrëdhënie brenda shtëpisë për të ecur më gjatë, qoftë kjo e dëshiruar nga ana e për një marrëdhënie dëshiruar apo edhe thjesht për lojë? Do ishe gati ti ta bëje këtë?
7: Tash përderisa aty mbrana është të san lojë, edhe e konsiderojnë lojë. S'po di, ndoshta po, ndoshta jo, qysh isha ndi për momentin. Po këtu të na e ka ndruat konotacionin e fjalis Big Brother reality show. Do me thonë, këtu hinë ma shumë për me kazu t'jallin e mirë, qikën e mirë, me kazu edukat. Mene që Big Brother nuk është format i duhur për me kazu matë mirën tonë, dhe është për me kazu lojë, për me kazu lojtare, qëfar lojtare je? Edhe menoj që do të me lujtë, po të njëjtën ku me kallëzu edhe anën tonë dhe çfarë jemi rana, dyat me një herë pse jo.
8: Jo, ka qenë shiko, edhe nga lojtarët e tjerë të cilët kanë qenë në një edicion, pastaj janë rifutur në një edicion tjetër, ka qenë gjithmonë një plus minus. Plus minus për faktin që ose do t'i ngrinte më lart se s'kan qenë, ose do t'i zhyste më poshtë. Ti në mënyrën se si ti e shikon, për ty do të të ngrinte dhe çfarë do bëje ti për ta ngritur dhe për të treguar një Benit tjetër ndoshta, apo mendon se mund të gaboje dhe çfarë do ishte ai gabimi i cili ty ndoshta do të fundoste në këtë rast.
7: Okay, di, por më mendoj për me ngrit një personazh mbek, do të më kam vetvetja e para punës, edhe me lut ku është për me lut. Sa ti mundesh me kazu veten tënde, mundesh me bëa loj kur është momenti me bëa loj. Domethënë e ki hapësirën e botës. Edhe kisha mendoj që çuki san trici personazh. E dyta ku kisha shumë me gabus, po ti është ta tek romanca. Mendoj që nëse hin mrena veç luj, kalzoje vetën me forca tua.
8: A zë kishe për shembull frikë nga ato komente që nëse ti për shembull do futesh te Bigu këtë vit te në Shqipëri, do thoni, "Oh, prap kjo Benita." U fut
7: jo,
8: prap.
7: Nuk e mendoj se publiku e don një karakter si Benita, e don një karakter që si qohet pe gjumit, bën zhura, nuk i lan banor të rahat. Edhe

0: Kështu e erdi fundi. Benita,
1: më vjen shumë keq
0: Benita. Për zotin, a do vish? A do vish doja të më ndihmoj?
2: Do jem.
0: Benita, më duroj shumë suksese në vazhdim, mezi presim projektin tënd që e kemi shumë afër atë Bugatin me bashkëpunimin C ose K që
2: ose.
0: Unë mendoj të fillosh të nxjerrësh nga një gërm.
3: Në story çdo ditë,
2: jo çdo ditë.
0: Çdo ditë.
3: Shikoj. Njerëzit bëjnë fjalë kryq pastaj C këtu.
0: Po prandaj nisa, unë kështu që pse mos abitisim me fjalë kryq. Vërtet urojmë shumë suksese, mezi presim të shohim sërish në ekran dhe suksese.
2: Faleminderit.
0: Shumë faleminderit
2: Jenita për momentin. Shumë mirë. Faleminderit.
0: Kështu na erdhi fundi dhe ne.
3: Yes.
0: Ne
3: do të vijmë fundi kësaj të indi.
0: Kësaj të indi. Shikoj, po të më dëgjoje me kujdes, po thaj ne shkëputemi. Ne shkëputemi për një hapësirë, një javore
3: dhe rikthehemi përsëri te indi tjetër me shumë dashuri, energji pozitive edhe me vajzat tona.
0: Vetëm në shizën e. Puçem.
3: Puçje.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Doktoresha Arla Harka, mjerke i mazheriste.
7: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
8: Vitality Vibes, episodi i fundit të shtunën, ora 19:00.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Pas protestës së dhunshme dhe përplasjeve peshorshe me policinë të zhvilluar në ambientet e jashtme të parlamentit, qytetarët u mblodhën përsëri në sheshin Skënderbej mbrëmjes sotme për të vijuar më pas me marshimin drejt kryeministrisë, ku ndodhen tashmë për ditën e 33 radhazi. Një prej organizatorëve bëri thirrje për të ruajtur qetësinë dhe se qeveria e kryeministrit Rama do të rrëzohet me protestë paqësore. Nga tensionet sot, 8 persona deri tani janë arrestuar, ndërsa organizatorët e protestës, që pas tensioneve të ditës së hënë, janë shprehur se nuk mbajnë më përgjegjësi për veprimet e qytetarëve, ndërsa janë distancuar nga dhuna.
1: Top Albania Radio.
2: Një aksident i rëndërgor ka ndodhur pas ditën e sotme në aksin Levan-Tepelen pranë fshatit Buzmadh. Sipas informacioneve paraprake, automjeti me cilin udhëtonin 3 persona, drejtuesi i mjetit, një grua dhe një mitur, ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga. Sipas aksidentit, të tre kanë mbetur të plagosur dhe janë transportuar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Fierit. Burime nga Spitali Bimedia se gruaja dhe i mituri ndodhen jashtë rrezikut për jetën, ndërsa drejtuesi i automjetit vijon të jetë në sallën e operacionit. Një tërmet me magnitud 3.6 të shkallës Richter është regjistruar në orën 18:50 në ishullin e Kretës. Sipas të dhënave, epiqendra e lëkundjes është lokalizuar e 30 km në jug të qytetit Heraklion, ndërsa thellësia vokale është vlerësuar në rreth 5 km. Lëkundjet janë ndjerë në disa zona të ishullit, por deri tani nuk raportohen dëme materiale apo persona të lënduar.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
5: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideja e doktorëve prapo vite këtu.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun, pemën ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo ha, tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ure taksirat, sa të mbarosh tim, ma jepi që kositësën.
2: Po, Gzim, hajt di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri. Ku çdo copë të saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
5: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
6: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Don Diablo. Elephant.

0: What's going on? This is Drizzy J.
1: Hey, this is Lady Gaga.
2: And you're listening to Lunch.
3: New hits now on Lunch.
1: Mirë mbrëma gjithve dhe mirë se erdhët në Lancho, në destinacionin tuaj të preferuar për muzikën më të re.
4: Mirë mbrëma dëgjues, mirë mbrëma, kemi një super episod special sot për jo një për dy arsye në fakt.
1: Kemi për dy arsye, e para sepse do të kemi një episod special kushtuar Kanye West, por arsye e dytë është edhe më e veçantë akoma.
4: Sepse DJ Ant Chloe, DJ më i mirë në të gjithë Ballkanin
1: edhe në të gjithë
4: botën, bën 21 vjeç. Je një ikon, edhe një 100 vjeç, edhe vetëm lumturi, qef edhe një verë sa më relaksuese.
1: Ne e duam shumë DJ Ant Chloe,
4: është
1: the number one, the best, dhe do na shoqëroj sonte në këtë episod special për Kanye West.
4: Bukur, deri në orën 22 do të kemi vetëm Kanye, nga polemikat tek debutimi, tek muzika patjetër që do të na shoqëroj.
1: Absolutisht do kemi çdo gjë. Mirë, hidhemi te kënga e parë për sot, Kilimanjaro dhe Rah me Stumble.

0: Marina Oricum e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, brenda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ka bo super yll.
8: Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Një nga hitet më të famshëm në fakt Kanye West na shoqëroi në këtë moment e tituluar Stronger dhe jo pa qëllim ky episod i kushtohet Kanye West sepse bëhet fjalë për një artist global, një stadium i ndërtuar engas një natë e vetme.
1: Më 11 korrik Kanye West ose ndryshe njohur si Ye ngjitet në skenën e Eagle Stadium në Tiranë për një super koncert që pritet të tërheqë mira fansa nga Shqipëria dhe gjithë bota.
0: I njohur për performancat e tij revolucionare dhe hitet që kanë dominuar muzikën për më shumë se 2 dekada, Ye premton një eksperiencë që shkon për te një koncerti tradicional.
1: Në fakt, mos e humbisni mundësinë për të qenë pjesë e një prej eventeve më të mëdha muzikore që ka parë ndonjëherë vendi ynë.
0: Biletat mund t'i blini online në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kasharsi dhe në Arena Center.
1: Siguroni vendin tuaj që tani dhe bëhuni pjesë e historisë.
0: Bukur, bukur, ne përgjatë të gjithë trajektores së këtij emisioni deri në orën 22 do trajtojmë shumë tema, nga debutimi i artistit tek polemikat tek spektri personal, profesional, ato çmendurirat që ka bërë në rrjetet sociale, të gjitha.
1: Do t'i marrim të gjitha me albumet më të njohura, me albumin debutues, me momentet kontroversiale, me shumë gjëra të ndryshme që kanë ndodhur përgjatë karrierës së Kanye West që kanë definuar ato në personin që ai është sot.
0: Mendojeni si një episod i Top Albania Radio Specials, por i formatuar brenda emisionit të Lanços. Ju premtoj muzikë të mirë, ju premtojmë një super histori në faqe do t'i mbajmë mbërthyer të gjithë. Për ata që nuk e njohin ndoshta më nga afër, më në mënyrë më intime jetën e Kanye West.
1: Do ta bëjmë si një lloj biografie, por në një formë shumë të lezetshme, ndaj qëndroni me ne deri në orën 22. Ndërkohë hidhemi te kënga e radhës që Kanye West e kanë bashkëpunim me Jay-Z, një ndër më të njohurat e tij, dhe është bërë sample nga kënga origjinale e Shirley Bassey. Kjo është Diamonds Are Forever.
2: Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease.

0: Lori Cafe, Ice Coffee.
1: Cool up, cool up,
2: cool up.
0: Stay cool. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qafsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh.

0: Klubi Taksi Albania.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
3: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Albumi Donda mban emrin e nënës së Kanye-it, e cila ishte një nga figurat më të rëndësishme në jetën dhe karrierën e tij. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
6: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Jemi rikthyer së bashku në Lancho për të vjuar dhe për të folur për Kanye West dhe para se shpërthente si artist solo, në fakt ai ishte tashmë një nga producentët më të kërkuar në industrinë e hip-hopit. Një moment kyç në karrierën e tij ishte bashkëpunimi dhe lidhja e ngushtë me Jay-Z, sidomos për albumin legjendar The Blueprint në vitin 2001, ku Kanye kontribuoi në krijimin e disa prej tingujve më ikon të asaj epoke. Ky bashkëpunim jo vetëm që i dha kredibilitet, por edhe e vendosi atë në qendër të industrisë muzikore amerikane.
2: E megjithatë, pavarësisht suksesit si producent, Kanye kishte një ambicie të qartë, të bëjë një artist solo. Ai u përball me skepticizëm nga labela shtëpi diskografike, pra të cilët nuk e shihnin si reperin tipik të kohës. Pikërisht në atë periudhë filloi të ndërtojë identitetin e tij artistik duke kombinuar narrativat personale me prodhimin inovativ të bazuar në soul dhe gospel.
1: Në 2004 ai shpërthen me The College Dropout, një album që ndryshon drejtimin e hip-hopit modern. Projekti trajton tema si personi social, feja, arsimi dhe vetvlerësimi, duke sjellë një zë më njerëzor dhe emocional në një zhanër shpesh dominuar nga imazhi i reperit gangster. Këngë si Through the Wire ka një histori të jashtëzakonshme pas tyre, pasi janë regjistruar pas aksidentit të rënd të Kanye-s, ku ai këndon me nofullën e thyer ende të mbyllur me tela mekanike.
2: E po në këtë fazë dikimi i Jay-Z në fakt mbetet i rëndësishëm në sfond, jo vetëm si bashkëpunim profesional, por si një model suksesi që Kanye synonte ta tejkalonte, duke kaluar nga një producent në një superstar global me identitetin e vet unik.
1: Dhe në vitin 2005 ai e forcon këtë status me Late Registration, ku bashkëpunime me producentin John Brion i jep albumin një dimension orkestral dhe kinematik. Është një projekt i cili tregon rritjen e tij artistike dhe aftësinë për të zgjeruar kufijtë e hip-hopit tradicional.
2: Asa bukur kur më pëlqen shumë kur hym në brendësitë e artistëve dhe kuptojmë se si kanë qenë ato fillime, ndoshta të vështira, ndoshta jo, megjithatë mbres lëndë patjetër.
1: Hidhemi tek Touch the Sky, kjo është nga Kanye West.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha, jo, s'kemi post.
5: Taksisti i lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
6: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule. A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby.
6: Paisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa me cash.
8: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
9: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
10: Vitality Vibes, episodi i fundit, të shtunën, ora 19:00.
11: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Se më duke si Gingy Lector. Tuk, I've heard them saying nga Kanye West dhe Adam Levine, që është solisti i grupit Maroon 5, për të vazhduar narrativën tonë. Dhe tashmë kemi mbërritur në momentin e konsolidimit dhe dominimit global që i përket edhe vitit 2007. Në vitin 2007 pikërisht Kanye West nuk publikoi thjesht një album. Ai ndryshoi drejtimin e hip-hopit. Graduation shënoi momentin kur Kanye kaloi nga një artist shumë i suksesshëm në një fenomen global, duke shndërruar emrin e tij në një prej figurat më të rëndësishme të muzikës moderne.
1: Albumi debutoi në vendin e parë të Billboard 200 dhe u shit në afro 1 milion kopje vetëm në javën e parë, por ajo që e bëri vërtet historik ishte përballja e fashme me albumin Curtis të 50 Cent. Media e quajti betejë e vitit në hip-hop, ndërsa fitoria Beyoncé e Kanye's u interpretua si fundi i dominimit të rapit të gangsta dhe fillimi i një epoke të re, ku eksperimentimi artistik, melodia dhe ndikimet elektronike morën një rol qendror.
0: Me hitet si Stronger, Good Life, Can't Tell Me Nothing dhe Flashing Lights, Kanye krijoi një tingull futuristik, pra të ardhur, le të themi, nga një kohë tjetër, të frymzuar nga muzika elektronike europiane, duke bashkuar hip-hopin me popin modern dhe kulturën e modës. Në të njëjtën kohë, ai nisi të shndërrojë edhe në një ikon stili dhe kulture, jo vetëm muzike.
1: Në këtë kapitull që u ndalëm te Graduation, albumi që e konsolidoi Kanye West si një super yll global dhe ndryshoi përgjithmonë mënyrën se si industria e muzikës e shitë hip-hopin, kështu u hap rruga për një brez të ri artistësh që guxuan të thyenin rregullat.
0: Kam përshtypjen që pikërisht këto vite 2007-2008 ka qenë periudha që Kanye, po, e vërtet që u duartrokit në mas për sa i përket albumit të tij Graduation, por edhe parti ato ngërçet e para të famës, se ka qenë i fejuar, ka pas një 2-3 skandale, doli shumë në treg, po ndoshta nuk ishte i përgatitur për gjitha të vëmendje.
1: Edhe ky ishte vetëm fillimi i një karriere jashtëzakonisht shumë të suksesshme dhe që numëron shumë çmime dhe shumë vlerësime. Ndërkohë le të hidhemi te Kanye West, Theophilus London dhe Alan Kingdom. Kjo është All Day, ne ndjekim.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afroj shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kash perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super ju.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
6: Je biznes?

apo individ. Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Lesh në Top Albania Radio.
1: Mirë mbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Aktivisti Edison Lika ishte i pari që mori fjalën në nisje të protestës së 33 para godinës së kryeministrisë, ku komentoi edhe përplasjet e ndodhura më herët gjatë protestës së zhvilluar para kuvendit. Duke u referuar tensioneve mes protestuesve dhe forcave të policisë, Lika i deklarui se përdorimi i forcës nuk i frikson qytetarët, por përkundrazi, sipas tij, forcon rezistencën dhe rrit pjesëmarrjen. Protestuesit bën thirrje për të liruar tetë arrestuarit pas ngjarjeve të paradites. Aktivisti Arilda Leshi në fjalën e saj para kryeministrisë deklaroi se dhuna e ditës së sotme u iniciua nga policia pasi protestuesit u dhunuan teksa qëndronin ulur. Ajo bëri thirrje që protestuesit të shkojnë përpara komisariateve ku mbahen të arrestuarit. Sloganet Rama jepet dorëheqjen, arrestoni Ramën dhe ju erdhi fundi kanë shoqëruar tubimin e mbrëmjes. Kryeministri Edi Rama reagoi edhe pak minuta më parë mbi protestën e sotme përpara parlamentit. Kalimi në dhunë fizike është e vetmja gjë që mund të prodhojë tani më. Korja e zezë e dështak zemrakëve të bulevardit politiko-mediatik të Tiranës, koleksionistëve të precedentëve kriminal dhe duarve të huaja pas tyre, duhet akoma durime, pastaj vjen rradha reflektimit, shkruan Rama në X. Ambasada e Shteteve të Bashkuara Amerikës në Tiranë bën thirrje qytetarëve amerikanë të kenë kujdes nga protestat e përnatshme që po zhvillohen në kryeqytet. Edhe pse protestat dhe grumbullimet e mëdha shpesh nisin në mënyrë paqësore, situata mund të ndryshojë me shpejtësi, thuhet në njoftim.
0: Top Albania Radio.
1: Arratisja e Hasan Ferracakut, të dyshuarit për masakrën në Velipojës, AMP ka vënë pranga 4 efektivët që e ruanin. Ata janë arrestuar në flagrancë, të dyshuar për veprën penale shpërdorim detyre, parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal. Sipas njoftimit zyrtar, arrestimi u krye pas informacioneve se shtetasi Ferracaku, i jetuar për masakrën në Velipojës, ndaj të cilit ishte vendosur masa e sigurisë arrest në shtëpi, nuk ishte konstatuar në banesën ku duhet të mbahej në mbikëqyrje dhe kontroll.
0: Kjo është Top Albania Radio. Bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askun tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
3: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.

0: kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme. Vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
2: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vite këty.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: Mirëkthyer në Lanxho të dashur miq, tashmë për të shpallur klasifikimin e mbrëmjes, i cili i takon për ty së bashkuar.
1: Na ka bërë Olivia Rodrigo me këta albumin e saj të ri, You Simply Said for a Girl So In Love. Në vend të 5 pozicionohet Drop Dead.

Duke se që pas publikimit të filmit të ti biografik Michael, Michael Jacksoni ka prekur disi dhe generatën Z. Vendi i tretë shkon për Billie Jean.

çfarë ndodh kur Sam Fender dhe Olivia Dean bashkojnë zërat? Krijohet një super hit në fashë që kanë mbretëruar në top listën e Mbretërisë së Bashkuar. Titulli është Rain Me In.

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emre, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.

0: Sapo të ishëm paranoid nga artisti Kanye West, mbi të cilin po ndërtojmë edhe këtë super episod në Lancho, për të folur tashmë për transformimin e tij emocional që përkon me vitin 2008, aty ku Kanye West publikoi një nga albumet më personale dhe më të guximshme të karrierës së tij, 808 and Heartbreak. Në fakt lindi pas një prej periudhave më të vështira të jetës së artistit, humbjes së nënës së tij Donda West dhe ndarjes nga e fejuara, ka përshypen Amber Rose në atë periudhë. Në vend të një albumi klasik hip-hop, Kanye zgjodhi të kthente dhimbjen në muzikë.
1: Me tingujin minimalist, ritmet ikonike të makinës së baterive Roland TR-808 dhe përdorimin e autotune si mjet emocional, ai krijoi një projekt që sfidoi çdo pritshmëri. Këngë si Heartless, Love Lockdown, Welcome to Heartbreak, The Paranoid treguan një Kanye më të brisht, më introspektiv dhe më njerëzor se kur më parë.
0: Edhe pse fillimisht albumi ndau kritikët dhe fansat, me kalimin e viteve ky album u kthye në një nga projektet më mendikim të shekullit 21. Artistë si Drake, Kid Cudi, Travis Scott dhe The Weeknd dhe shumë të tjerë, në fakt duhet ta përmendim këtë, kanë pranuar se ky album ndryshoi mënyrën se si ata e kuptuan dhe krijuan muzikën.
1: 808 and a Heartbreak, albumi që tregoi se ndjeshmëria mund të ishte po aq e fuqishme sa egoja në hip-hop dhe që hapi rrugën për një brez artistësh që nuk kishin më frikë të flisin hapur për dhimbjen, vetminë dhe emocionet e tyre. Ishte realisht një album revolucionar.
0: Dhe është shumë e bukur në fakt që shumë artistë, pra siç i përmendëm Drake, Kid Cudi, Travis Scott dhe The Weeknd, e pranojnë haptazi që kanë marrë inspirim nga një figurë ndoshta jo 100% pozitive, por 100% e vërtet pa diskutim.
1: Patjetër, po plus si mos inspirohesh kur ai këndon In the Night, I Hear the Song.
0: Dhe pikërisht këtë këngë do të ndjekim tani, është Heartless nga Kanye West. Ne rikthehemi vetëm

0: apo ndoshim Heartless nga Kanye West, shkëputur nga albumi i tij 808 and a Heartbreak. The Feel pas këtij albumi vjen periudha për cilën do të flasim tani. Kjo periudhë shënon një pikë kthese shumë të fortë në karrierën dhe imazhin publik të Kanye West, ku ai nuk është më vetëm një artist i suksesshëm, por një figurë globale e diskutueshme dhe vazhdimisht në qendër të vëmendjes mediatike.
1: Momenti më i njohur vjen në MTV Video Music Awards të vitit 2009, ku ai ndërpret fjalimin e Taylor Swift në sken duke deklaruar se çmimi duhet të shkonte Beyoncé. Ky incident shpërthen menjëherë patjetër në nivel global, botëror dhe vendos Kanye në një narrativ të re publike ku talenti i tij artistik fillon të shihet paralelisht me sjelljen e tij të paparashikueshme.
0: Një moment definues për Kanye West. Pas këtij momenti imazhi i tij bëhet gjithnjë më polarizues. Për disa ai përfaqëson një artist që gjithmonë thot ato që mendon pa filtra, një figurë që sfidon normat e industrisë dhe mediat e kontrolluara. Për të tjerë ai shihet si simboli i arrogancës dhe kontradiktës publike. Kjo krijon një tension të vazhdueshëm mes gjeniut artistik dhe figurës së diskutueshme në media, ku çdo deklaratë apo paraqitje e tij kthehet në lajm.
1: Dhe në këtë fazë, pikërisht edhe pse nuk lidhet me një album të vetëm dominues, Kanye je i pra vazhdon të ndërtojë identitetin e tij artistik dhe kulturor, duke u përgatitur në fakt për një nga projektet më të mëdha të karrierës së tij në vitet që pasojnë. Kjo periudhë në thelbe transformon atë nga një superstar muzikor në një fenomen kulturor global që nuk mund të ignorohet pavarësisht kontestimeve që e shoqërojnë.
0: Dhe këtu faktikisht fillon që Kanye West të shihet si një figurë për të cilën flitet shumë dhe ka gjithmonë shumë dilema se si njerëzit atë e shikojnë.
1: But Beyoncé had one of the best videos of all time, by Munch fire skandali mediatik që është bërë atëherë në fakt, dhe Beyoncé kur e fitoi çmimin pak minuta më vonë pas Taylor Swiftit, e thiri Taylor Swift në skenë dhe i tha ky është momenti yt që ta shijosh.
0: Bukur, tashmë hidhemi tek Run This Town ku Kanye West ka qenë pjesë, këngë Jay-Z dhe Rihanna.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: Albumi Donda mban emrin e nënës së Kanye-it, e cila ishte një nga figurat më të rëndësishme në jetën dhe karrierën e tij. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
8: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: Greatest Hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Muzika më e re. Lancho.
2: Jemi rikthyer në Lancho për të vijuar bisedën tonë për Kanye West dhe periudha ku do të ndalemi është momenti kur ai largohet përfundimisht nga ideja e artistit tradicional dhe hyn në territorin e një krijuesi që ndërton botë muzikore të plota. Çdo album nuk është më thjesht një koleksion këngësh, por një deklaratë estetike, emocionale dhe kulturore. Ai lëviz mes perfeksionit, kaosit dhe eksperimentit të pastër, duke mbajtur publikun gjithmonë një hap para tij.
3: Në 2010, My Beautiful Dark Twisted Fantasy del si një nga projektet më ambicioze të dekadës. Është një album i mbi ngarkuar me detaje orkestrime madhështore dhe kontraste emocionale të forta, ku fama, egoja, izolimi dhe dëshira për perfeksion përplasen në mënyrën më dramatike të mundshme. Ky projekt shihet si rikthimi i tij i madh pas periudhës më të diskutuar publike, atë të Taylor Swift në fakt që sapo e përmendëm, dhe si një kulm artistik që shumë e konsiderojnë të paarritshëm.
2: Në 2011 ajo bashkua me Jay-Z për Watch the Throne, një album që përfaqëson luksin, pushtetin dhe dominimin kultural të dy figurave më të mëdha të popit në atë kohë. Projekti është më i rafinuar dhe më i pastër në krahasim me intensitetin emocional të albumit të mëparshëm, duke reflektuar suksesin dhe statusin në majën e industrisë.
3: Në 2013-ën vjen një ndryshim brutal me Jesus. Ky album është minimal industrial dhe shpesh agresiv në tingull. Ai heq çdo element të tepërt dhe krijon një estetikë të fortë, të thyer dhe eksperimentale, duke sfiduar jo vetëm fansat, por edhe konceptin e asaj që konsiderohet muzika pop.
2: Dhe në vitin 2016, The Life of Pablo shfaqet si një projekt i gjallë, në ndryshim të vazhdueshëm madje edhe pas publikimit. Është një album kaotik, shpirtëror dhe i papërcaktuar në formë fikse, një reflektim i drejtë për drejtë jetës së tij emocionale, besimit, krizave dhe rilindjes artistike. Ky album e mbyll këtë fazë si një periudhë ku Kanye nuk krijon thjesht muzikë, por eksperimente që ndryshojnë mënyrën si publiku e percepton një album.
3: Bukur, dhe në këtë frymë ne do të hidhemi tek kënga e radhës nga Kanye West, titulli është Through the Wire, rikthehemi pas pak.
4: It can't stop me from rapping, can it? Kenny Hop.

0: Sepëndojshëm All of the Lies, një super bashkëpunimi viti 2010 nga Kanye West dhe Robin Rihanna, Fenty e preferuar a ime, duhet a përmëndja këshu emër mbi emër se nuk kishtë kuptim ndryshe. Mirë, pas dominimit të dekadës e partë karierës të ti, Kanye West hynë një periudh krejtësisht tjetër, nga viti 2018 deri në 2026 në ditët e sotme, muzika e ti bëhet më fragmentare, më eksperimentale dhe shpesh e pandashme nga jeta personale. Çdo album duke si një kapitull i ri, një historie që vazhdon të ndryshoj drejtim.
1: Me Ye dhe Kids See Ghosts, Kanye flet hapur për shëndetin mendor, ankthin dhe bipolaritetin duke i kthyer temat që dikur ishin tabu në pjesë të diskutimit publik. Një vit më vonë me Jesus is King, ai bën kthesën më të madhe artistike të karrierës duke vendosur fen dhe besimin në qendër të krijimtarisë së tij dhe duke e transformuar projektin në një album tërësisht gospel.
0: Më pas vjen Donda, një album monumental i dedikuar nënës së tij të ndjer ku përzihet besimi, pendesa, familja dhe kërkimi për shpresë në një projekt të vetëm i cili u prit si një nga veprat më ambicioze të dekadës, ndërsa vazhdimi Donda 2 tregoi një artist ende në kërkim të vetes.
1: Në vitet që pasuan, projektet Vultures dhe Vultures 2, si edhe albumi më i fundit Bully, vazhduan të dëshmonin se Kanye mbetet një figurë që sfidon rregullat muzikore dhe eksperimenton vazhdimisht me tinguj të ri, edhe kur opinionet ndaj tij mbeten të ndara.
0: Sigurisht, kjo periudhë nuk u karakterizua vetëm nga muzika. Deklaratat publike, polemika dhe sjelljet e tij shkaktuan reagime të forta, duke çuar në humbjen e bashkëpunimeve me marka të mëdha, si dhe një debat të vazhdueshëm mbi kufirin mes artistit dhe personazhit publik. Shumë e kritikuan ashpër në fakt, ndërsa të tjerë vazhduan ta ndanin veprën artistike nga kontroversat dhe polemikat personale.
1: Pavarësisht gjithçkaje, një fakt mbetet i pandryshuar. Kanye West vazhdon të jetë një nga artistët më mendikim të shekullit 21. Edhe në momentet më debatueshme, ai ka vazhduar të shtyjë kufit e muzikës, modës dhe kulturës pop, duke lënë një trashëgimi që është po aq komplekse sa edhe e pamundur për t'u injoruar.
0: Dhe kjo pra ishte një përmbledhje, le të themi, e përgjithshme, por edhe detajuar e trajektorës personale dhe profesionale të artistit nga Chicago, Kanye West.
1: Dhe me këtë rast duam t'ju themi të merrni biletat për të qenë pjesë e koncertit të tij One Night Only, më 11 korrik që shumë pranë, me thënë të drejtën, dhe mezi po presim
0: tani aty. Mezi po presim që ta raportojmë të gjithë ngjarjet që do të ndodhin, të raportojmë këngët që do të këndojë, edhe pse jo, të jemi edhe vetë aty.
1: Po të jemi edhe vetë aty, pse jo?
0: Të jemi edhe vetë aty. Po e meritojmë tani, një super episod i kushtuar, me thënë të drejtën.
1: Patjetër, e meritojmë ne dhe e meritoni të gjithë ju që po na ndiqni në këtë moment. Faleminderit shumë që ishit me ne. Do të rikthehemi me këtë program ditën e nesërme në orën 20. Kemi ruajtur shumë surprizë për ju. Do ta mbyllim këtë episod me Gold Digger nga Kanye West dhe Jamie Foxx. Bash natën e mirë.
0: Natën e mirë.
2: She's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time.

0: Shastisur. Shastisur.
1: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes, shas.
1: Shastisur.
0: Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojem, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Apo zgjohet sa shabërun kohen nga kjo.

0: godit janë kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
1: At the Movies, çdo të premte ora 14:00.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Kënë lajmet e orës 22. Protestuesit u përplasën me policinë sot para dite për para dhe për rreth kuvendit, ku tubimi kundër qeverisë dhe kastës politike shënjestroi deputetët që u mblodhën në seancë plenare. Protestuesit qulluan me vezë makinat e tyre, por sulmuan edhe policinë me gurë, si dhe shkatruan një autovetur të forcave të rendit. Një grup arriti të depërtoi brenda perimetrit të kuvendit, ndërsa policia u përgjigj me spray lucillës, ujë dhe 23 shoqërime. Nga tensionet sot, 8 persona deri më tani janë arrestuar. Protesta është zhvilluar sot para dite e shoqëruar me disa të lënduar në urgjencën e spitalit universitar të traumës, që ditës sot me morën trajtim mjekësor 14 efektiv policie dhe 2 protestues. Një grup protestuesi shumëblodh pranë komisariateve duke bllokuar rrugët teksa kërkonin lirimin e të ndaluarve. Avokati Alban Duraj në një deklaratë për media tha se janë shkelur kriteret ligjore për masën e arrestit në flagrancë ndaj disa personave të shoqëruar nga policia gjatë protestave. Pas protestës së dhunshme dhe përplasjeve peshorshme me policinë në ambientet jashtme të parlamentit, qytetarët u mblodhën përsëri në sheshin Skënderbej mbrëmjen e sotme për të vijuar më pas me marshimin drejt kryeministrisë për ditën e 33 radhazi. Një prej organizatorëve bëri thirrje për të ruajtur qetësinë, pasi sipas tij, qeveria e kryeministit Rama do të rrëzohet me protestë paqësore. Kryeministri Rama reagoi edhe në mbrëmje mbi protestën e sotme përpara parlamentit. Kalimi në dhunë fizike është vetmja gjë që mund të prodhojë tani më. Korja e zeze dhe shtak zemrakëve të bulevardit politiko-mediatik të Tiranës, koleksionistëve të precedentëve kriminal dhe duarve të huaja pas tyre, duhet akoma durime, pastaj vjen rradha reflektimit, shkron Rama në X. Protestat mbi një mujore nuk tregojnë se qytetarëve u ka humbur besimi ndaj qeverisë, ka thënë kryeministri Rama në një intervistë për Deutsche Welle. Rama tha se në Shqipëri ka demokraci dhe për këtë arsye sheshi u përket qytetarëve. Sipas Ramës, ai nuk ka asnjë arsye për të dhënë dorëheqjen nga drejtimi i vendit, e aq më tepër, nëse nuk do të ishte kryeministër, s'do të kishte asnjë arsye as për të protestuar. Partia Demokratike ka dënuar përplasjet gjatë protestës para kuvendit, duke akuzuar policinë për përdorim të tepruar të forcës ndaj protestuesve. Në një reagim, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkoi lirimin e të ndaluarve dhe u bëri thirrje qytetarëve të mbështesin protestat, ndërsa dënoi dhunën e ushtruar gjatë ndërhyrjes së policisë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë bën thirrje qytetarëve amerikanë të kenë kujdes nga protestat e përnatshme që po zhvillohen në kryeqytet. Edhe pse protestat dhe grumbullimet e mëdha shpesh nisin në mënyrë paqësore, situata mund të ndryshojë me shpejtësi, thuhet në njoftim. Zëvendës presidenti i Parlamentit Evropian dhe eurodeputeti Nicola Stefanuta ka reaguar ashpër ndaj asaj që e cilësoi si dhunë policore ndaj protestuesve gjatë të tubimit të sotur në Tiranë. Pak ditë më parë ai ishte pjesë e protestës përpara kryeministrisë. Në rrjetet sociale Stefanuta ka shpërndar pamje nga incidentet e raportuara gjatë protestës, duke theksuar se dhuna policore ndaj protestuesve është e papranueshme. Deputetja Mariana Koçeku ka reaguar lidhur me dhunën policore të ushtruar ndaj protestuesve ditën e sotme para parlamentit. Pak ditë pasi vendosi të largohet nga grupi parlamentar socialist, Koçeku deklaron se nëse shohim historinë, asnjë pushtet nuk e ka zgjatur qëndrimin e tij në momentin që dhunojnë qytetarët.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Majoranca miratoi me 72 vota pro ndryshimet në ligjin për shërbimin informativ shtetëror gjatë një seance plenare ku opozita nuk mori pjesë. Në të njëjtën seancë janë votuar edhe disa ndryshime në ligjin për administratën shtetërore, si dhe projekt rezoluta për vlerësimin e veprimtarisë së komisionerit për mbrojtjen ndaj diskriminimit për vitin 2025. Këshilli i lartë i prokurorisë ka hapur garën për postin e prokurorit të përgjithshëm pasi mandati i Ulsian Çelës mbaron së shpejti. KLP ka vendosur gjithashtu një afat deri në 30 ditë ndaj kandidatëve për të dorëzuar dokumentet dhe aplikimet për këtë garë dhe për të fituar postin e lartë të kryeprokurorit.
0: Lajme nga bota.
1: Katari negociator tha se raundi i fundit të negociatave me SBA dhe Iranin që zhvilluan të ndara në Doha shnoi përparim. Diskutimet u përqendruan tek Hormuzi dhe liria e lundrimit, ndërsa çështja e programit bërthamor të Iranit do të diskutohet më vonë. Trump thotë se me Iranin tani po punohet dhe kuptohen më mirë, ndërsa një raund tjetër negociatash pritet të zhvillohet pas funeralit të liderit të vrarë suprem të Iranit Ali Khamenei ditën e nesërme. Venezuela ka shpallur 7 ditë zje kombëtare pas tërmeteve shkatëruese të 24 qershorit, ku numri i viktimave ka arritur në 2295, ndërsa mbi 11000 persona janë plagosur. Operacionet e kërkim shpëtimit vijojnë mes vështirësive të shkaktuara nga reshit e shiut, ndërsa autoritetet paralajmërojnë për rrezik të përhapjes së sëmundjeve. Të paktën 20 persona kanë humbur jetën dhe rreth 90 të tjerë janë plagosur pas një sulmi masiv me dronë dhe raketa që Rusia ndërmori gjatë të natës së kaluar në kryeqytetin Ukrainas, Kiev. Kryebashkiaku i Kievit Vitali Klitschko e cilësoi sulmin si më masiv ndaj qytetit që nga fillimi i luftës, duke theksuar se edhe pse sulmet e mbarshme kanë shkaktuar më shumë viktima, kjo ishte brëshëria më e madhe për nga numri i armëve të përdorura dhe shtrirja e zonave të goditura. Do që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikoll.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
1: Red Bull të bën me krahë.
2: Besa Kokdima.
3: Dani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
4: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Back to the beginning, mundësohet nga Jack Daniels.
1: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.
2: Për të kuptuar ku po shkon, kujtohu nga erdhe.

0: the beginning. Ju përshëndes të gjithëve si zakonisht pak pas orës 22 deri në orën 23 në programin e përjavshëm Back to the Beginning në Top Albania Radio dhe në TAR TV në kanalin 10 në Digital. Ju e dini mirë që në të djathtën time në këtë studio radio televizive, un kam intervistuar gjithmonë personazhe të ndryshëm të jetës publike në vend, të cilët përveç të tjerë kanë edhe një marrëdhënie personale, le ta quajmë, me mua. Ne një jemi shumë hershëm, në fakt një jemi më hershëm se ç'jemi bërë të afërt, por ndoshta ka trokitur ora e dur, koha e dur, rreth 10 vjet më përpara, kur pavarësisht se kemi pasur oscilacione dhe uljet ngritjet tona, ndoshta edhe për faktin që jemi mjaftueshmërisht të ngjashëm gjak nxehtë ose krenar ose gjitha këto me radhë, por e vërteta është që ai është një nga njerëzit e mi të zemrës, një nga njerëzit që kur ne punojmë, unë i mbyll syt edhe jam shumë i qet për produktin që mund të marrim në fund, dhe po sigurisht është dhe një nga shokot me të cilët ti mund të ndash orë të gjata bisedash, mund të gëdhim gjese dhe të mos e kuptosh asnjëherë që pas ka gëdhir pram. Të përshëndes, të falenderoj që vjen në studio Mario Deda, i cili më thot dhe në telefon se si dukesh po i burrnesh, sikur je të fol në radio. Mirë se erdhe.
1: Mirë se gjeta Gozet. Faleminderit që i paske lan këtu me mi thon gjitha ndjesitë e zemrës.
0: E shikon, kjo është tërësisht e vërtet. Po, nuk para i them, sepse unë jam si ty, Marion. Por gjithsi nuk tregoj me fjalë kur dua dhe sa dua. Po përpishem të bëjnë një farë vepre.
1: Ta javim me kuptu me një loj frekuense tjetër.
0: Me një loj frekuense tjetër. Marion e kam intervistuar vetëm një herë, më kujtohet në studion e Radio Tiranës, kur kemi pasur një udhëtim pas në kohë përsa i përket muzikës, por tani jemi shumë mjaftueshmërisht të rritur që të merremi vetëm me muzikë. Po me që jemi këtu, më pyetën djemë në regji, si ta shënojmë titrën e Marios, se në fakt brenda muzikës po janë shumë role që luan Mario në këtë sektor, dhe i them muzikant. Me dhe mi që jemi këtu, para se të shkojmë në atë Back to the Beginning të famshëm. Po tani, muzika, çfarë është më shumë, pasion, profesion, pas kaq edhe kaq vitesh, dhe kur është bërë, a është bërë rutinë do njëherë, kush rimeret prap me këtë?
1: Mas kaq vitesh që vjen keq me ato, se në ngjan sikur ka lë koha, po edhe pak është e vërtet që gradualisht fillon e harxhohet stafeta, si thosh, duhet gradualisht me kën altruist me pa gjenerata të reja, po mas kaq vitesh mundem të them që e gjitha është një ndërthurje e gjitha këtyre që thash, si të mira, si të këqija. Nganjëherë bëhet rutinë, sidomos para se të fillosh. Kur jenë start të një projekti ose i pune muzikore, kush do të nisi të shihe, se e din se sa orë do të marri, po mas orës dytë ti e përfshi brenda komplet, kokë këmbë, si tush, edhe nuk e kupton më në gjënë, si kur do me përfundu fjalë kryqin, dhe do me përfundu saktë, si kur dikush po merë notat e vlerësimit me t'i vua dhe me pasa saktë kje dalë, është një lej sfidet këshu. Kështu të pak të nduket mu, përvesë se feedbackun pastaj muzika e ka shumë ma interesant se sa gjitha elementet e tjera.
0: E ka dhe të gjatë në kohë, nuk fillon dhe mbaron aty.
1: Dhe me ndo që edhe pse nuk ta thot dikush me përsaktim se që ishte e bukur, ose qëpar theti edhe e kuptova, ose nuk ka si tush feedback aritmetik, është krejt abstrakt si feedback, prapë se prapë të bandë të lumtun njësoj ose nështë edhe më shumë, ose njërë matë veçantë se sa fitoret e tjera, si tush.
0: Por kur mbaron, a është ta indjesia e bërshlokut, pra të rajo lodhje, së tërmundim, pa gjumë, shumë gjëra që ndodhin, përgjegjësi, festivalet, koncertet, programet, në këtë studio ju keni xhiruar A Night With, ja këtu ku jemi, që sigurisht janë, sa, duket si e vogël, po janë orë të gjata transmetimi, produksioni, prodhimi muzikor, montazhi, audio, video, ajo sot gjendet aty, për ty kjo studio mund këtë mbetur një kujtim, tani më, ama puna është atje, tani nga tër kjo lodhje, kur të nesërmen, nuk ekziston më ky motivi për të zgjuar në mëngjes për këtë punë. Okej, do dalë një gjë tjetër, por këtë. A është ajo gropa këtu në stomak se unë kam? Sa herë them, se bëjmë këtë?
1: Me ta thonë të vërtetën, jo. Unë mas i maron projekti, ndihem pak emocional se është grupi njerëzve që i kanë dalë momentet
0: shtira. E bashkëtuar në atë kohë.
1: Ja ke dalë si tush në fund, po për disa ditë një herë.
0: Do të përballoj frazë.
1: Është për disa ditë ka nevojë njeriu me e shtypat butonin e kuq. Edhe është i mirë edhe ndjesia pa diskutim që mas disa ditëve fillon e krijohet ajo grupa.
0: Shiko, edhe për njerëzit që na dëgjojnë, ata që na dëgjojnë kryesisht në radio, se pavarësisht kjo është një radio që shihet dhe unë duhet të bëj make-up për të dalë në radio, sigurisht e kam me merak atë punën e njerëzve që na dëgjojnë. Kur ne flasim për një muzikant, kemi parasysh muzikantin e terrenit, pra atë njeriu që ne shohim në skenë duke luajtur një instrument muzikor, dhe unë këtu dua të ndalem pak në këtë rolet e tua të terrenit, pra të muzikantit në skenë dhe të gjithë backgroundit edhe të asaj pjesës së pasme ku është një makineri e vërtet. Numëruam më herën e fundit me Marin në 10 vjetorin e Albanian Pop Rock, tham 2724 faqe parte, kaq minuta muzikore e të tjerë e të tjerë.
1: Pa kopje, pa multiplikime, që duhen edhe ato.
0: Po duhen edhe ato, se janë për një orkestër me 20 veta.
1: Po.
0: Tani cila është më lastuse ose kush e rrit kreditin e muzikantit? Kjo puna pas apo jo puna para? Sa ne shohim vetëm atë para? O sa bukur argëtim, bukur shumë.
1: Në rastin tim ajo puna pas që nuk duket, sepse ashtu e kam edhe profilin e qenërit muzikant, më shumë se sa të ulem në instrumentin tim statik që është piano ose sintet që janë kres statike, nuk mundem e marrë më shumë protagonizëm, dhe këtë do më duhet ta kompensoj me një volum pune të caktuar, me programimin e të bërit muzikë, edhe e shumë e komplikume, përveç se duhet me pas kujdes me qenë i sakt, pra preciz për me funksionu gjithë së bashku. Në fund në muzikë kërkohet edhe shije. Dhe kjo shija është e diskutueshme gjatë gjithë kohës, për gjithë njerëzit është ndryshe. Ti përpiqesh me pas edhe gustot e tua, po edhe me prek ndjesitë e tjerëve që nuk i njeh. Edhe aty është pjesa më e rëndë për mendimin tim, edhe pse nuk duket. Pjesa tjetër, pasaj po të isha një kitarist, sigurisht jam me gjysë hapit protagonist, po të isha një instrument solo si këto violinat, apo klarinetat, apo saksofoni, apo flauti, kur marrin solo, ka një fije më shumë, se këngëtari absolutisht është një muzikant që është vetëm protagonist. Është shumë rrallë që t'jen në kore dhe të mos bjen sy, po edhe ashtu prapë. Ndaj e vlerësoj shumë më shumë pjesën që unë bëj para se dal nga pragu. Ajo gjithmonë them është ajo pjesa e fortë që mundet me mlan pak më shumë kredite.
0: Jeni pak që bëni ato pjesën tjetër për të mështoj që më duke se ka veti vetëmi.
1: Ja, si jam i vetëmi, ja. Kam shok edhe kam shok të mirë bolë.
0: Jeni pak.
1: Edhe për çudi ose vetë janë natyra i ban këto gjëna, për çudi i jemi gjithë ndryshëm, edhe kanë aftësi të ndryshme, edhe kanë seriozitet njëjtë, si thosh, ndoshta edhe më shumë dikush.
0: Ti ke qenë shumë i vogël për të vetë vendosur. Ka qenë dëshira e Zevdetës për të bërë pianist, ke qenë i vogël.
1: Po,
0: mund të vendosësh vetë 6 vjeç, sa mund të kesh qenë?
1: Në fakt ajo puna, historia që kam marr këtë rrugën e muzikës, unë është e çuditshme se pak kena trashëgimi nga para artësit e Zefit, si thush, që janë marrë për hobi edhe me muzikë në ato kushte primitive që kanë qenë atëherë në Shqipëri apo në Shkodër. Po ideja me qenë pa krenar që e kanë pas para artësit e me ja ka lukti, po unë kam lanë indikacionet vetë, sepse në periullën kur isha para se të futesha në fillore, ishte hit Lili Was Here.
0: Lili Was Here?
1: Lili Was Here ishte hit atëherë. Dhe kur fillon të ajo në për këto playlistat e televizionit, kur në djershin jo hit paredet, jo këto, ku diun, bloqet muzikore, si tush në transmitin, sa dilde ajo pjesë me kitarë me saksofon, unë mersha garushtën dhe fillosha saksofonin të imitua, dhe kësho ka ngell puna i me muziken. Mandej, në start muzikës, unë kisha shumë turp, dhe me thanë, shumë përfare turp, me ba një gjimet, vetëm shuplakat bësha, një gjimet me këndu notat, ose me këndu një kong në asim njërë, pese vunë re me galimin e kosi, unë e kisha veshën shumë të mirë, po thjesht kisha ndroje.
0: Me marrim kur vonim gati ato pak këngë që e përshkruajm bisedën tonë, ama ku ta gjejmë tani 3-ën 4-ën se e gjejmë rrugës. E kemi gjetë me marrë, e kemi gjetë Lili Was Here.
1: Lili Was Here.
0: Por më kujtohet që në projektin e fundit përbashkët ku unë dhe Mario vazhdojmë të jemi pjesë, kush e disha ka thënë truri kur të kam thënë Mario ta kishim bën çka Lili Was Here.
1: Ta kam thënë prova me çunën atë me gocën, po.
0: E ke thënë se nuk kam rastisur. Aha, kur na ktheu kjo, na ktheu 30 vjet
1: më parë. Ai është sebepi. Më futin sebep.
0: Okej, më vjen shumë keq që kemi anashkaluar. Atë do ta kthejmë ta fusim në repertor. Dhe ty në atë moment do të vesh me jaka të përparsës së zezë, të fillores.
1: Po, dhe do dal me një garush dhe ta performoj kështu playback.
0: A di si bëhet TikToku? A di si mlidhet TikToku? Lili was here për Marion, për dëgjuesit, për shikuesit dhe kthehemi përsëri në studio bashkë.

0: Miq të Top Albania Radios, për të gjithë juve që sapo jeni sintonizuar në frekuencat tona, un jam me Mario Dedën. O Mario, po Marian, kush të thret? Apo kanë kaluar vitet që në shkollë kur të vendosin 4-a, 5-a deri te 10-a. Se zakonisht në shkollë të thrasin gjatë.
1: Po, në shkollë ka rastis në shumicën e rasteve se janë kështu si është çështje etike, dhe me këtë po thras në emrin siç e ke ta mos të kesh pretendime, po kryesisht nga fisi i mamit. Ana Marian, nga një herë biles edhe e bëjnë Mariani.
0: Mariani. nga Shkodra në Tiranë. Jo, në Tiranë. Jo, sa ti ke bërë një kapërcim tjetër. Ti ke qenë jashtë.
1: Po.
0: I vogël.
1: I vogël edhe pak më i rritur, edhe kështu. Rrëmuj.
0: Atëherë unë dua të them si ishte të kthehesha nga Shkodra, si të vije nga Shkodra në Tiranë. Po të kthehesha nga jashtëtetit për në Tiranë. Se ti ke krejtë të kundërtën, pra nëse qyteteve më të vogla. Tirana i duket e madhe, bajagi e madhe, si thon Shkodranët. Kur vjen nga një realitet tjetër, më i madh, duket Tirana si më e ngushtë. Për të gjetur veten, për të gjetur shokët, për të krijuar grupin, network. Je në mes të asgjës. Edhe duhet të jesh edhe çuni zefit. Pra duhet marrësh edhe këtë barrën
1: po,
0: e bukur me vete.
1: Edhe privilegjin edhe barrën,
0: domethënë.
1: Po, shiko Kozet, unë edhe në vendet e tjera ku kam aderu për me vazhdu punën time, ose ku jam nëllë rastisht, se për shamu fëmi kam qenë rastisht, kam jetu në Gjermani për shkak se familia ime kishe vendosë, kështu që nuk ishte në një zjadje ime. Po, më pas kur kam tentu vetë për të kap një shkollë ndoshta më sofistikuar ose më të mirë, më me traditë në Firenze. As ato nuk janë shumë vende të mëdha, po është vetë sistemi që i është më i hapur. Dhe ke qasje në shumë kultura të ndryshme njëkohësisht edhe në popull më shumë. Nuk është se më zhduk sikur në Tiranë kam ardhur në një ambient më të zvogëlum. Në fakt Tirana është shumë e rrëmujshme në krahasim me ato vende ku kam qëndruar për një periudhë afatmesme. Edhe ka më shumë alternativa dhe të shpejta, domethënë intensive, rrëmujshme në kuptimin e mirë. Me ritëm të lartë, 24 orësh, është një lloj qyteti që pulson gjatë gjithë kohës, ndryshe nga zakoni që kanë vendet e zhvilluara që kanë disa fasha orare që bëjnë stop edhe kaq.
0: Çfarë më mund nga formimi dhe edukimi në akademi për atë që ti je sot?
1: E komplikume me shprej me fjalë të thjeshta, po di që jam fut në një botë që mirë më ka bërë në kuptimin e formimit, në mënyrë, në konceptin se si duhet arsyetoj në këtë profesion, por një kusisht është edhe një botë që nuk ekziston, të duhet
0: të
1: them, të më thanë, nuk kam as një gjë me historinë e akademisë, ja kam kalu shumë mirë. Kam pas një pedagog të mrekullueshëm siç është Aleksander Peçi ose të paktën për mua ka qenë më i miri që mund të kishte që mund të kishte dalë përpara ose kam kanë edhe unë me fat që më ka qelluaj. Dhe ai ka ditë me komunikuar në dialektik me mua, në kuptimin e plot fjalës, jo vetëm shkodranqe, edhe në shkodranqe, po edhe në dialektik në kuptimin këtij i pëlqen ta kërkojmë volumin tani dhe të mos ta shtrim kohë, se i pëlqen ta kërkojmë volumin e punës në kohë dhe mos ta mbingarkojmë në të njëjtën ditë. Ai ka kanë më ka marrë pulsin shumë mirë, më ka nxjerr maksimumin tim në punë dhe unë prej ti kam këtë eksperiencë që pavarësisht se çfarë muzike do të bi në dorë për të punu, rendimenti dhe ku diun logjika dhe durimi edhe me mendu disa gjëra multitasku në të njëjtën kohë brenda asaj pune duhet funksionojë, domethënë duhet të kesh kujdes si ti jesh i saktë atë që thash, të kesh edhe të japësh edhe shijen e mirë, edhe të kish mendjen që do prekësh edhe shijet e tjerëve, kupton? A do hysh apo nuk do hysh të shijet e tjerëve, të mendja e tjerëve.
0: Tani që po kujtohen profesionet tona edhe imi, edhe yti, na bën pakës më shpejt koleg, nëse mund ta quajmë kështu, me pedagogët ose aktorët, pra, që mund të luajnë me pedagogët e tyre në një skenë teatri, pra bëhen pak më shpejt se sa në profesione të tjera, nuk mund të jesh dot student mjekësie, koleg me kirurgun, po themi në spital, se nuk ushtron dot të njëjtin
1: funksion.
0: Po kujtohem dhe u ta transmetojmë atë variant. Un kam patur një këngë të Peçit shumë qef atë vitin 1989 që fitoi festivalin Toka e Diellit bashkë me Marion Vjet, e kemi rikthyer këngën në një nga këto edicionet e koncerteve. Edhe un këtë kam nevojë të di pas shumë kohësh kur përballet një profesor me një punë të vetën, i cili në fakt as nuk ka pasur fatin ta dëgjoj live, si ti ngëllon një partiturë e ti, do me thonë, se nuk është luajtur kur ajo, me sa më kujtohet mua. Festivali ka qenë në playback, pra ajo është me...
1: Jo, ka qenë live, po nuk ka pas një teknologji jashtë masë shumë.
0: Pra regjistrojë në për studio, edhe ka që mbeste, po më në fuzionin e live-it me publik, kur se ka të gjuar kompozitori këtë këngë të vetën? A është gjithmonë përpjekja e dikujt që ka qenë para teje për të të kapur, për të identifikuar gabimin, apo për të thënë që sa mirë ishte? Nuk e di cili ka qenë. Unë e di që ti ke komunikuar me Peçin atë kohë.
1: Reagimi i Peçit është shumë emocional ka qenë. Domethënë komplimente po para që ai nuk e ka pas zakon.
0: Pikërisht, jo fare, se ka pas zakon fare.
1: Me bosh shumë elogje të prume, komplimente shumë më edhe për këtë arsye që sa po tha ti, që ai në kushtet kur është shkruajt kënga nuk ka pas mundësi ta realizoj teknikisht dhe të transmetohen gjitha ndjesitë e tij, gjitha imagjinatat e tij janë muzikë, sot janë kushtet shumë më të mira. Jemi me teknologji më bashkohore dhe ai është kënaqur. Edhe në fakt kënga e tij në koncertin në atë rast nuk ka psu tjetërsime të mëdha, përveç se në një transkriptim nga një instrument siç ka pasaj Gaiden për solon ja kemi dhënë
0: saksit
1: e disa lojna të vogla për t'i shkrija akoma më mirë me harqit apo me sektorit e tjera të orkestrës. Ai kur e ka një gjuhë është emocionuar, ka shkruajtur fjalë të më të mira. Edhe ky është ai satisfaksioni që ka, domethënë, muzikanti sa i bën në letër diçka që nuk e din se
0: si mund
1: e din dhe nuk e din se si mund dali, dhe ndjesia që ka në fakt një kompozitor ose orkestrues kur shkruan një pjesë, edhe ja jep disa njerëzve që për çudi kanë aftësi në instrumenta krejt ndryshëm dhe bashkëveprimi i tyre i japin atë ndjesinë muzikore, është e papërkthyeshme, Kozet. Nuk di se si ta shpjegoj. Është kjo mundet me të shpjeguar nëse ti rrin përdore me mua çdo orë që unë për shembull mendoj kombinimet e notave, mendoj cili timbër t'ia jap, shpejtësia ngadalë apo më shpejt apo me ritëm ose fort ose lehtë, gjitha këto të mbledhura bashkë, të punojmë 3 muaj bashkë, ti jesh dëshmitar aty dhe ti thua, po si ta merr mendje që do t'i ngloj kjo herë? Dhe pastaj e shkruan në ato hieroglifet tona që për njerëzit në përgjithësi normale është, me thonë, ca simbole çuditshme, ja u jep gjithë secilit përpara dhe ato fillojnë i bin. Edhe për neve është e ndjesie, po është brenda. E kupton? Nuk e bëjmë dot se shesim me fytyrë që si doli.
0: Shiko, do flasim pak më vonë edhe për këtë preview në kohëve moderne që ne jetojmë sot, që unë personalisht nuk kam të një shqetësim kur përdoret Suno e gjithë programet e tjera, por unë gjithmonë kam menduar që ato dikush një njeri i cili ka bërë goxha ndërtim në këtë sektor në Shqipëri, po themi, tha para ca ditësh, po sikur ta përdor dhe unë. Ku do shkojmë pastaj? Dhe unë i them, në fakt ti duhet ta përdorësh.
1: Në fakt.
0: Sepse unë do t'i them, më bëj një këngë të bukur që t'i ngjaj vokalit të David Coverdale, që të ketë një ngjashmëri me Steel Hearts.
1: Pra, kjo që po bën ti është me kulturë, se mundet me qenë dua një këngë të bukur.
0: kurse një profesionist di për shembull atë profesionist di për shembull atë që shënohet nëpër letra, di ta kërkoj ku të ketë harqe, ku të ketë tunxhe, ku të ketë këtë lloj ritmi, atë lloj ritmi. Kështu që unë mendoj që në fakt juve duhet ta përdorni. Po për këtë do flasim pak më vonë, sepse për të bërë një për ta ilustruar të gjithë bisedën që folëm ne me Marion, ajo ka qenë një ndërkohërat më të bukur të atij koncerti që personalisht e kam shijuar shumë vet, Toka e Diellit në variantin origjinal e shkënduar nga Frederik Ndoci, Juli Ndoci dhe Manjola Albani, ndërsa në këtë koncert ku bashkë drejtuam unë dhe Mario sektorin muzikor dhe unë
1: Kret rëmujen
0: e solli Frederik Ndoci, Rezarta Smaja dhe Niki Zaimi, tre gjenerata të ndryshme. Për të gjithë dëgjuesit, unë nuk e kam transmetuar asnjëherë këngën në radio, ndonse kam gjithë drejtën e botës të transmetoj kur të dua dhe si të dua, po ja ku erdhi rasti, ja dëgjojmë bashkë.

0: Morning Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave. Dieri
2: guides, guide
1: G. Dieri guides, guide G. Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lanço nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio. Spot.
4: Nuk ka GPS për zemrën, ka vetëm kujtime. Dhe ndonjëherë, për së ditë ku po shkojmë, duhet të kujtojmë ku kemi qenë. Back to the beginning.
2: Dëgjuam Toka e Diellit, një cover realizuar vitin e kaluar me Marion, po flasim për disa gjëra që janë shumë të bukura pa u prekur. Asnjëherë nuk e kam kuptuar magjinë e muzikës unë që të cilën ti e do ose se do, të prek ose s'të prek, pa e parë, pa e numëruar, të shikon, lexon një libër, s'më pëlqeu ose më pëlqeu. Shikon një pikturë, ke një ndjesi, shef një film, këtë se shë. Se shë, nuk e numëron, se nuk flet. E di ku është, nuk e flet, nuk e di ku është. Po ajo o të bashkon, o të bashkon. Muzika vetëm bashkon me njerëz, cila do qoftë ajo.
5: Po, kryesisht. Po, ku diun, kjo është, shiko, kur im vlla studionte në fakultet për aktrim, se kush i thoshte, a se ke ka pas një shtrisë aktorit apo të
2: pjallë artistike.
5: Diçka t'il, që synimi ishte ta qojmë efektin e
2: interpretimit
5: e psikofizike në tjera deri në pikën e muzikës, se muzika është ajo që nuk e spjegon dot sepse u morën vesh të gjithë. Ti mund është me formu mimiken ose karakterin e një roli, edhe pse e ke tekstin shumë qartë që të regonë se qatë, në nivelin e muzikës, pra të kenë dy të kundërt, apo që në fakt bëjnë bashkë me të njëjtin mendim. Edhe muzika kështu është. Ka një abstraksion që ne na bashkon gjithve, si s'kam si ta spjegoj më shumë se
2: sa. Ndërkohë edhe ti e ke tentuar humorin pavarësisht se brenda brenda profilit tënd. E tentove se të rrish gjaku i familjes, e tentove se në një moment caktuar do njeriu një farë përvoje, edhe një farë pavarësi ekonomike dhe mund të jepet me këtë formulë. Mario ka qenë portokalli shumë vite më parë, ka qenë i vogël. Me kë ke pasur atë duan? Me gent bacon. Me gent bacon. Ti takuar me gentin në protest apo jo?
5: Jo.
2: Si takuar? Pse hyre sa historie? Po nuk dija që a doja me kozet.
5: Unë kam qenë matur me kozet. Kam qenë matur. Se si ishte. Në fakt, unë kam këshu batut në ambjente private. Këshu kam i batut lezeqme.
2: E ka.
5: Në përgjësi.
2: Konfirmoj në vetë parë.
5: Edhe kam këshu plastiken edhe pak i njoj.
2: Do të tregoj një plastik, se kam... Se kam në telefon një plastik të ditëve të fundit Marios, por jo atë e kam ekskluzivitet për veten.
5: Kështu që nga që më funksionolin ato, më bani një kurth i uli atëherë dhe më tha hadje se nuk din dikush me imitu Shkodranin. Në Shkodran e vetët edhe e lun rolin si kur t'ishte Shkodranin. Në vend që t'jetë vetë Shkodranin. Edhe unë bëshë në atë për ju ca batuta me julin herë mas herë kur t'akoshin. Bëshë batuta lokalistet tipit. Po në Shkodër që i bajnë kështu, po ai shoferi që i bajnë ashtu, po edhe Juli u shkrite. Edhe më ngriti atë kurthin e... Hajde të regoj pak këtë punin e shoferit, këtë punin e aty në Shkodër, që të marrin vesh edhe... Më fakt më kishë
2: përgatit audicion.
5: Audicion,
2: pa. Audicione.
5: Edhe më piskon të pasaj poshtë të volinë, së rritë, së ashtë tur, po... Edhe bajnë atë audicionin, më shkaj mirë, po pasaj profesioni ka... kolonat e veta, cilat unë nuk i dija, nuk i prandaj është edhe fair enough me e tentu, por edhe me u tërheq.
2: Por të kthyer prapë tek muzika. Çfarë mungon sot për të edhe ty vet, edhe ty? Po në përgjithësi ata them si më vjen? Ka shumë krim deri mediokre. Çfarë mungon? Më përpara thoja që këto këngët e vjetra kanë qenë më të bukura. Pastaj thoja që ndoshta jo, nuk kanë qenë më të bukura, po kanë qenë vetëm ato. Dhe nga që s'ke mënyra të tjera për të fiksuar diçka, i bën të tuat ato. Po sa do që përpishem sotun të përqëndrohem, të mos bëj 100 gjëra në të njëtën kohë, nuk më vjen, nuk duroj të dëgjoj një këngë deri në fund. Këtu apo dhe jashtë, nuk ka rëndësi.
5: Erë se pari e kena këput telin e durimit njerëzve duke i ofru vetëm gjana konsumi, ashtë sa nuk kanë ma durim njerëzit me në gjuhë 3 minuta një material.
2: A, okay.
5: Po, ja fusin me 10 sekonda bajnë skip tjetra, swipe, swipe, swipe. Kjo është periferike, është fundi. Fillimi është që nuk kena ma të njajten përmajtje, për çfarë arsyet ulem e bëj unë një këngë. Për të tërheqë vëmendin, vetëm kaqë. Ka rëndësi se ç'a bëj, vetëm të rish vëmendjen. Kjo është arsyeja kryesore që për mendimin tim nuk na pëlqejnë më.
2: A është rreziku që sot si krijuesit edhe interpretuesit, sepse ata duke qenë në ball, siç e kemi thënë, pra janë frontmen, ata kanë edhe barrën e dështimit ose të suksesit të menjëhershëm. Kjo dëshira për të qenë generalist, pra un dal dhe un duhet i pëlqej të gjithëve. Mos ndoshta kjo është problem një herë që në gjenez ti duhet të bësh një këngë për 100 njerëz si ty, jo për 2 milion njerëz që bëjnë swipe. Unë mendoj.
5: Materialet më suksesshme në këtë industri janë ato që janë nisë për shkaqe personale. Ai tjetri ka dashur shpreh një ndjesi të vetën personale ose ka dashur çu një mesazh se tash edhe është fiks. Ka dashur me dhën mënyrën e vet të reagimit ose të bashkimit ose ka kërku ndjes ose ka pas një ndjesi dashuria apo hidhërimi.
2: Ka dashur të thot diçka të cilën se shpreh me fjalë.
5: E ka dashur me shpreh diçka shumë të fortë brenda vetes dhe e ka bër. As nuk e ka çau kokën që ky ritmi bën efekt i bën njerëzit me kërcy, as ky akordi i bën të gëzuar ose të hidhëruar.
2: Majore si bie, majore
5: apo minore, nuk i ka vëmendje, ka plot këngë që janë ka një mishmash brenda, biles po analizosh në periullën e viteve 70-80, qas kanë çuditëra aty brenda, ama janë shpreh shumë qartë motivet, kontenti i tyre sepse janë nis ta bëjnë atë këngë. Janë shpreh shumë qartë dhe prandaj ato na marrin me vete. Kurdo që i sillen ja kena jena dëshmitar që Queen kanë funksionuar 70-ën, kanë bërë gjithë botën për vete me ato motivet e tyre, janë risjell kur i nolli fatkesia Fredi që i vdiq, janë risjell kur erdi edhe njëherë për jula për të riciklu historikun për kulturë që i bën atë filmin e Fredi Mercury të Queenve, pra u risollën edhe herë. Michael Jackson ka operu gjithashtu qysh në vitet 70 ose dhe ma herët, pas për qujë atë që ka qenë fëmi komplet, ashtu është ka kënë bombë në vitet 90, ashtu ka pas 80, 90, pra me nga 4-5 dekada për arsye, sepse për majtja tyre, përve se ishte shumë komerciale, në thelb kishte motivin e qartë ose dëshirën e tyre qartë në mos të këngëtari, se edhe këtës duhet të angatrojmë. Nuk është këngëtari ai që e ka ndjesin, dhe më thënë është kryusin, në qofë se këngëtari është edhe kryus.
2: Shumë mirë.
5: Halal, po në qofë se këngëtari është interpretues, është njësaj si kur t'i thush është këngëtari, është i ngarkuar emocionalisht isaj si një instrumentist pastaj, që ka për të zbatu ndjesin që ka pas kryusi. Kryusi në këtë rast është edhe një muzikant edhe një tekst shkrus që mund t'jetë prap i njajti ose mund t'jetë këngëtari ose në rastet më të bukra kur ka qenë i njajti është.
2: Mua më frikson ligjërat e jote e tanishme, sepse i bie që në këtë logjik i bie, unë bie shumë dakord me ty që kështu është, po më vjen keq pse është kështu. Që sot i bie ka pak gjëra për të shprehur. Njerëzit janë bosh pra. Nëse ti nuk ke një motiv, se unë besoj që po të kesh një motiv për ta shprehur, nuk e mban vetëm për vetëm.
5: Nuk janë krejt bosh, po sot është luftë e madhe që unë ta mbush mendjen ty që unë kam bë materialin e mirë. Se ka ndikime. Sot ka ndikime anësore plot, domethënë nëse unë ty do të shfaqem rreth 2 milion herë nëpër gjitha platformat e ndryshme, si në rrjetet sociale, si në ekran, si në radio, si gjithandej, ti je bindur që kjo imja është ajo që përgjithësi funksionon, kupton? Pra do fillosh të mendosh ku e ke problemin ti. Se kjo po transmetohet gjithkund. Të gjithë dinë këtë këngë, vetëm unë se ditë kam dhe s'mpëlqej. Pra ne është pak formë ndryshe, sot ka edhe një luftë kështu që unë ulem, unë prandaj edhe nuk punoj fort në studio Kozet, se në përgjithësi është fryma që hajde Kozet, bëjmë një hit në studio. Si të bëjmë një hit? Hit do vendoset pas një 15 vitesh nëse ishte.
2: Është hit apo jo?
5: A kupton? Nuk ulem unë me paramendim që do të bëj një hit. Nuk ulem dot se duhet filtrohet nga ajo gjë, duhet ta pranojnë njerëzit që është shumë e bukur, duhet ta mësojnë, duhet ta përvetësojnë, duhet kënaqen.
2: Mare, disham ka bërë mua gjithmonë habi. Këngët e verës, këngët e dimrit, librat e të lexojmë disa libra vere. Nuk e kam kuptuar asnjëherë nëse ti zgjedh të lexosh në verë pralla, se do të jesh relaksuar në plazh, kjo është një histori tjetër. Po kjo nuk e bën atë libër vere. Nuk e kam kuptuar asnjëherë këngët e verës. Ta bëjmë këtë takimi për verën. Nuk e kuptoj unë. Mund të më lidhet ideja me që të shkojmë ta shesim këtë këngë në ndonjë klub deri diku, se ndonjë arsye tjetër.
5: Po pra.
2: Nuk shoh.
5: Formulë.
2: Për ta quajtur këngë vere. Po, si më thën klubi ka dhe ndimër, edhe mund ta luash këngën në ndimër.
5: Është qartë që në verë ti ke nevojë mu harbu edhe bëj një këngë ritmike, pra që kërcehet. Është e qartë që ndimëri është më melankolik se i mbuluar me organ ashtu. Edhe
2: lista e librave të verës, lista e këngëve të verës. E tani do shkojmë konkretisht te këngët e përmendura nga Mario. U mendova se do ishe, më si romantik ti në beginning këngë, po. S'pas ke qenë aq. Mario thotë, më pëlqejnë Audio Slave, thotë edhe më ndikonin, ajsa, edhe sot të ndikojnë. Çfarë mban sot? Nisoj.
5: Hey, majnë një atë Black Hole Sun nga prapë se kanë ndru tre emra këto. Soundgarden, Black Hole Sun, ne Audio Slave, Spoon Manin, i një gjojnë njëherë. Po, jam bash, lam shkozet me punën në muzikë, sa që më ka prish edhe playlistën e kokës time, dhe më thënë. Jam ndiku në fmini, kam punu në mosh më të rritun, pasaj me loj repertori, aty gjenë gjanat bukra dhe të i repertori që ti nuk e ke qef. Dhe më thënë, fillën e zbulon.
2: Fillimisht e merr si punë, pastaj
5: i zhytesh. Çka
2: e lezetshme, çka e lezetshme.
5: Zgjidhje e bukur kjo, ndjesie e bukur ajo, kështu që.
2: Në tërë këtë ngarkesë, nëse hipën në makinë. Dëgjon ti muzikë marrë dhe çfarë dëgjon?
5: Pak as pak dëgjoj muzikë dhe kur jam në humor për me dëgjuar muzikë, dëgjoj përgjithësi ato që janë teknikisht shumë zhvilluar, pra. Se si më duket, dikur jam kënaq duke dëgjuar edhe Metalikat, se kanë atë frymën në ashtu. Tani kur i dëgjoj them kanë gabime harmonike. Dhe macarojnë pse nuk e kanë zgjidhur kështu, paçka se ato prapë kanë goditur shumë mirë atë stilin e vet.
2: Audio Slave, dhe mund të dëgjojmë edhe kthehemi përsëri në pjesën e fundit bisedës sot me Mario Deda, prit ta gjeni çka të titullin e këngës.
5: Show me how to live.
2: Do më tregosh ti mua?

0: dhe gjuam Audioslave, se me ndonë se sishe, po ishe, sepse unë e kam pas zakon gjithmonë. Jo sot në radio që shihet, se duhet pas nga dalë se dryshe.
1: Qifshet kozetën ju.
0: Bësh me. Jo sot në radio që shihet, por edhe dikur në radio që nuk shihej, unë përpiqesha ta tregoja atë që unë vetë shihja, në mënyrë që ata që dëgjonin ta shihnin nëpërmjet si vetëm mi. Për shume, kur nuk ishim kamera, thoja unë, ja, unë jam në një studio ku mbi kokën tim është një abazhur i madh, ka disa drita, është një
1: abazhur. Po mund të ishte vetëm thjesht izolusi akustik, e kupton? Në kohë të tharë holli atje po lën me njerëz.
0: Piramida. Si është puna, sa më shumë rritesh, aq më shumë zvogëlohen distancat. Kur jam kthyer në Top Albanian e piramidës në 2020-ën, i thosha këtyre çunave, "Çuqja, çka keni bërë këtu? Keni zvogëluar studiot? Keni bërë këtë?" "S'kemi bërë asgjë," thjesht. "Jes madhuar ti." "Jes madhuar ti." Dua të mbetem tek fjala e fundit e diskutimit të muzikantëve, të krijuesve, të këngëtarëve, tek AI-ja e famshme. Një, çfarë të kuptoj me zbën se është bërë me AI? Do me thënë, çfarë të keqe ka së pari në këtë, ja, në, fix në këtë postulat, është bërë me AI?
1: Nuk e di çka duhet me kuptuar ajo, ajo është i fjekur s'ke.
0: Pra kur ti do ta anatemosh atë, ti ke bërë me AI. Në fakt, po pse kur ke bërë me AI faqosjen e një reviste është okay, e cila ka marrë komandat e tua, pra ti ke thënë si të faqosi, çfarë të bëje, ku diun. Pse është okay kur i themi çfarë të gatuajmë për drek sot, se përtojmë ta mendojmë vetë menun, edhe kur jemi këtu themi është bërë me AI.
1: Ja ta tregoj.
0: Okay.
1: Nëse do ta marrim kështu shablon, do ta bëjmë me AI, po etiketohet me pf, është zbën se është bërë me AI. E dim pse? Sepse ti thu dua një këngë të bukur, të suksesshme sa ku diun Paul McCartney, në stilin e Lenny Kravitz, dhe e dua 2 minuta e 40, po që e këndon një gocë si Sia. E kupton? Ajo ta respekton gjithë këtë kërkesë që ke bërë ti, në rastin më të mirë po thënë, se nga jeri ja fut edhe kot, se nuk është algoritmi edhe aq i mirë, deri tani do përmirësohet me siguri se kështu duket. Por ajo ta respekton me shumë rigorozitet këtë, sa që ti kur e dëgjon, të duket e pa besueshme që e ka realizu, por asgjë nuk ka të bukur në te. Është një përzierje mishrash

0: të huj, sa ajo atë bën mekanikisht i realizon të gjitha kërkesat. Dhe ajo kërkesat i lexon tek mënyra si i ke përshkruar ti. Edhe gjen në rastin më të mirë, mënyrën më të mirë për mi lidh të gjitha këto bash. Pra vendos timbrin, vend një stil muzikor si ç'a thashun aty, Paul McCartney edhe, po diun. Gjen këngën që ka pas impakt publik si filani, edhe imiton atë, i copet, e imiton në formula. Dhe po ti jesh pak muzikant se e dallon qysh në fillim që ajo do të ketë efekte të diskutueshme, pra. Se s'ka tranzicione, janë të lidhura shumë keq me njëra tjetrën, se harnim, është harnim shumë. Dhe kjo, nëse hidhet në publik, pretendohet, presupozohet që nuk ka latime, nuk ka latime si që duhet që publiku t'i duket organike. Dhe kur nuk është organike, është, më thujti mu, pse a është njësoj një impact publik në rrjetet sociale, një postim me adsa, me kështu, me sponsor të edhe tjera, tjera. E shohin ato, me zori du t'a shohin njerëzit. Apo është më i mirë në qofse po t'njajtat views, po t'njajtën përhapjet virale, t'ket një postim organik. Është postimi organika i që fiton gjitha hert. A kupton? E njajta gjohën ndodhë dhe me këte. Ti duhet a kesh ndërtimin organik, pra pretendimet e tua duhet jenë shumë të menduara, jo të pamenduara.
1: Sa këtë po thoja.
0: Jo ti bish rrugës për shkurt, thush, du një këngë suksesshme për Kozetën, kaq. Edhe ti ai të pyet, ma jep pak zërin e Kozetës? Ja jep ti zërin e Kozetës. Më bëj edhe i përshkrim çash Kozeta gazetare. I ka floktë zeza. A kupton? Okej. Bën një këngë gjën një të ngjashëm me ty në univers edhe e bën ashtu. Kjo nuk është kërkesë, ama kur je muzikant edhe pretendon që gjithçka të jetë latuar, ja ban kërkesat shumë më të rafinume.
1: Son, të desha të dhe, unë kam të gjuar këngë shumë të bukura me ato. Ajo që është bezdisëse në veshën tim është që, po themi, është një titingëllim kitarë, ose, pa. Po të cilat, të do të investosh diku në studio, po flasë si shije, unë kam të gjuar këngë shumë të mira. Presupozohet
0: që ato të mos i investosh më në studio. Shiko këzit.
1: Që të mos jenë njësoj pra.
0: Unë, kryesisht eksperiencën time si muzikant e kam në broadcasting. Jam muzikant i projekteve televizive ose kështu, të transmetueshme, që punohen paraprakisht me një protokoll, ndërtohen në terren dhe pastaj regjistrohen,
1: i bëhet
0: postproduksioni, edhe në fund transmetohet ose live kur transmetohet. Në përvojën time për me punu çdo javë për shembull e Live Night-i me Ledionin që kemi bërë në Top Albania Radio, do të vinte një artist, një superstar, një star i vendit ton, që do të shkëpuste 10 ose 12 nga repertori vet i gjithë kronologjisë së karrierës, dhe do t'i bënim në një formë ose të lidhur, pak të ndryshuar, pak live, se ato janë edhe të perceptuar, të menduara për t'u lidhur live, kështu që do t'i sillnim në atë formë. Volumi i punës për të gjetë një formë të bukur, ndryshe për formacionin e caktuar etj. Domethënë mua mund të marrin në studio një ditë pune për ta menduar mesatarisht. Mundet edhe me marrë një javë dhe nuk e pikas, nuk qëllos gjë. Mundet me marrë edhe një orë se t'inspiron materiali ose i jetin humorin e duhur, se kjo është varësit njeriut. Por mesatarisht një ditë pune për një material, me ndo 12 materiale, dhe në fund javës ti ke për të, ose në fillim javës do të regjistrosh episodin e radhës që ka tjetri. Atëherë detyrohesh ose mos më prek materialet dhe më i vu edhe një herë në orkestër ashtu siç tingëllojnë në originalin e vet në studio, ose ti prekesh dhe të rrezikosh që mund të kesh prek gabim dhe rastësisht dikush në një prej materialeve ka dalë bukur. Kjo të shkurton kohën e punës,
1: duke
0: i dhënë mundësi, sepse ti ndërtosh vetë do luash kitarën, pastaj ta mësosh një herë se si e ka kitarën ai, ose nuk ka kitarë, ka diçka tjetër. Atë tjetrën ta kalosh te kitarra, ta kalosh te piano, ta kalosh te synth, ta kalosh ritmin nga disa elemente bashkohore ritmike, ti kalosh te një bateri që është pak më tradicionale, është më pop. Më e zakonshme. E me radh Këto gjëra marrin shumë kohë zakonisht. Për këtë nuk ja kanë idenë, domethënë ka plot meme muzikantësh, po njerëzit për publiku nuk i ndjek këto.
1: Që ne për tingullin
0: e një godit si snare që i thojnë, më rrim nga një herë 2 orë të kërku. Kjo që e ka mirë.
1: Këtë
0: pa mëj. A kupton?
1: Pastaj kur e dëgjon nesër duket si një gjë tjetër,
0: dhe i thjesht atje sa elemente janë dhe ato AI na kanë shkurtu në përmendimin tip, janë shumë, shumë të mira për me dhënë ty ilustrime se si mund të ishte kënga në atë gjendje ose në gjendje tjetër.
1: Edhe në fund, si shpëtove as ti, nuk jeti, mos unë jam fanatike, mos dëgjoj muzikë të re. Jam
0: i hapur.
1: Do me thonë, dëgjoj se ma do halli, po këshu me qef që të bëj play muzikë të re, nuk bëj. Po ti, ndoshta dhe nga që je, këshu, bab gocash, ti edhe bab quni, po në rastin konkret me Bruno Mars.
0: Ja, dhe më pëlqen nga jerë, me qenë naiv, njësoj si gjithë pjesa tjetër e publikut, sa është pjesa tjetër që unë kam mangut.
1: Ua, Samir, kjo e kërkon atë që kam mangut.
0: Po, sigurisht.
1: Ma dhe një mësim.
0: Unë po nuk isha edhe veti ndë njëherë publikun, së kam që e bëj publikut, pa ti fry.
1: Kam dhe një pyetje të fundit, pa e së të mbyllim. Qëfar është koha, Mario? Të bezdis koha që kalon në pasyrën e ashensorit të topit që parë, tha, ore, më duket mua, tha, apo ore të dy jemi plakur pak?
0: Ne të dy, thash për vetëm e, që si e zbukurën këtë.
1: Të mërzit koha që ikën, apo thua, jam e i ditur dhe kam më shumë gjëra se që kisha vjetë, ose dje?
0: Ja, nuk mërzit, kozet, ashtu, dhe më thënë, ne jem shumë mirë që për fatë, dhe më thënë, mu gjitha gjonat më kanë ecë në mënyrë optimale në çdo pikë të jetës. Herë arsimi, familja ku kam lindesh, me fat që kam lindë ashtu, arsimi ka shku shumë mirë, me uljet e me ngritjet e vetë, gjithë aksidentet i shoh sot për mirë. Familja që kam ndërtu, njeriu që kam njoft për me ndërtu familjen është, se di, me fat jam.
1: Enjë të duam.
0: Fmit, ashtu si më kanë dalë, as vetë nuk do të kisha më ndu, dhe më thonë, si kisha planifiku, e me rralë mënyra se me qa eci për parën këtë jetë që jashtë me muzikë, imagino, është fati malë.
1: Të bësh, të jetosh me punën që do të bësh. Shtu
0: që nuk jam i pesbatum, nuk më zhytë depresionin këtë aspekt, sepse them që jam me fare shumë me optimizëm. Nga nga tjetër, njerëzit gjithmonë kërkojnë më shumë, kërkojnë të pamundërin, po edhe neve kërkojnë të pamundërin, por...
1: Përfundojmë duke marrë të mundurë.
0: Hap mas hapit.
1: Shumë faleminderit. Do jesh detyruar gjatë kësaj vere, më shosh muajin, më shpesh se çfarë në verat e tjera, po taksirat. Tani do jemi një njerëz tjetër, do duket sikur ke takuar një njerëz tjetër. Do ta mbyllim me Bruno Mars, Risk It All, dhe unë ja lejoj vetes që në program me shokun tim Mario Deda ta mbyll programin.
0: Pa pa pa pa pa pa.
1: Mirë dëgjofshim dhe mirë papshim.

0: Back to the Beginning u mundësua nga Jack Daniels.
1: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Kancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides,
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihill Gjega. Do thoni ju kush është Mihill Gjega? Mihill Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lancho, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Nëse jeti radioje, nuk kemi një, por tre për të. Top Radio, Top Gold, My Music, for every mood, taste, moment, vibe, age, for every one. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Besa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thon që po të fitoja, do mbindesh shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orë.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

kur qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh.